Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Bryan Adamsin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Bryan Adams Top 10. Lauantaina kympiltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
1: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkitävän.
2: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
0: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.

Classic Hits soittaa tätä. Kaikki klassikkohitit.

kymppilistä kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

Suurin ja paras. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä. Puheenaiheet, ilmiöt ja tapahtumat sekä kaikki kierroksen matsit. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Bryan Adamsin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @ClassicHitsSuomi. Bryan Adams Top 10. Lauantaina 10:00. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
2: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
3: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
4: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
5: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: K-Auto. Miten voin auttaa?
7: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
6: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
7: Okay, eli vain yksi appi?
6: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
7: Olenhan vanha appiukko.
8: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
10: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
11: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
12: Tää hyvältä näyttää.
13: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: mind.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
4: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
7: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
8: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
9: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
10: Moi.
11: Moi. Nyt on kova tapahtuma.
10: Aha.
11: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
10: En mä nyt.
11: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
10: Okei, mä oon vartissa siellä.
12: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
13: Uudistuneen Askon avajaisia vietetään 25. syyskuuta Vantaalla Porttipuistossa kello 10. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
14: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Marjista vaan. Tässä juttelee teille Suomen huutokauppakeisari Aki Palsanmäki. Suomen huutokauppakeisarin 19 ja uusi kausi. Ja tällä uudella kaudellahan meillä sitten on uusi henkilö myöskin siellä. Eli Papu Koira on meidän perheeseen tullut. Ja hänen myötä kyllä on ohjelmassa vauhtia ja vaarallisia tilanteita, mutta katsokaa ohjelmaa. En paljasta enempää.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Lähtiinkö Papu mukaan? Vai jääkö sä syömään sitä käpylää?
2: Ihan heti tuli pusua.
3: Kyllä koira koiran tuntee.
4: Mä en oo ikinä yhtään rumpusettiä myyn elämässäni.
1: Nää on enemmän kuin taideteoksia.
2: Ja enemmän kuin uniikkia.
1: Kyllä.
5: 500 tiskiä.
1: Ui hai.
3: Mun mielestä pitäisi olla sakset pöydällä, kun kaikki leikataan, niin vai höylätäänkö niin ne nykyään?
1: Saanko minä kuivata kyyneleesi? Tervetuloa Uuraisille, Kangasakin kylälle, Hirvaskankaan huutokauppaa. Tällä on todistettavasti lyöty päitä poikki. 60 ensimmäinen.
6: Vie Papuun nukkuun, ollut pitkä päivä.
2: On meillä ollut pitkä päivä.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Aki Pausanimäki tässä, morjens. Joskus teinivuosina, kun ajeltiin kylällä niin sanottua pimppistä, eli pimppirallia, DX Corollalla, ja sitä aina sitten vähän kytättiin liftareita ja tyttöjäkin kyytiin takapenkille istumaan, että pääsi niiden kanssa höpöttämään. Ja sitten siinä vaiheessa, kun sai niitä tyttöjä kyytiin, niin sitä mietti, että laitetaan vähän semmoista hempeämpää, tummaäänistä miesartistia sinne C-kasettiin soimaan. Ja sitten kuunneltiin muun muassa tämmöistä solistia kuin Chris Isaak. Kuunnellaan sitten häneltä tämmöinen kappale tunnettu kuin Wicked Came.

0: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
1: Classic Hits.
2: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
3: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, Zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
4: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
5: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
6: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
7: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puilo, mitä voin auttaa?
13: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
12: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
13: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
12: Ai jaa.
13: Joo.
12: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
13: Onko se kaksitahtivehjä?
12: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
13: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
12: Jep, tuukko hakee?
13: En, tuun.
14: Tule puu ilon.
15: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohi Michelin puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohi Michelin yksin oikeudella kaalimato.comista.
16: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
17: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
16: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
17: Hesessä veke on aina halvempi.
16: Ja bonustuotot bonustilille.
18: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaika.

0: lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Hei, pystytkö jeesaa?
2: No, kerro.
1: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
2: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
1: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
2: Niin siis 250 kilopaskalia.
1: Paskal? Aika paljon paskalia.
2: Väistätkö, niin mä näytän.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
5: Saa unelmoida.
6: Ja ideoida.
7: Let's go!
4: Just noin. Hyvä! Woo!
5: Saa oppeja realisoida.
8: Ja kokemuksia konkretisoida.
7: Let's go!
4: Käännä kovempaa!
7: Let's go!
9: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
7: Let's go!
10: Moi!
11: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
10: Aha.
11: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
10: En mä nyt.
11: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
10: Okei, mä oon vartissa siellä.
12: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
13: Päivää.
14: Hyvää päivää.
13: Saanko kysyä?
14: Aineesta kysyä saa.
13: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
14: Ainakin ruokaostokset.
13: Kyllä, ruokaostokset.
14: Tietäjät tietää.
13: Tiedetään.
15: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Uudistuneen Askon avajaisia vietetään 25. syyskuuta Vantaalla Porttipuistossa kello 10. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
17: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti se bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Mottupit. Motonet.
5: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
6: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
5: Dronbits.
7: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.

0: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
1: Hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mulla palaa tuon Mersun mittaristossa.
2: Sehän on huoltovalo.
1: Joo. Minne veis huolettavaksi?
2: Vie veholle.
1: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
2: Määräaikaishuoltoon.
1: Mitä?
2: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
1: Oikeesti?
2: Ihan oikeesti.
1: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
3: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
4: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
5: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
6: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flässeilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
8: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
9: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
10: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
11: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Bartman.
13: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
14: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
15: Jotain on särkenyt.
16: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Tasavallan presidentti Alexander Stubb tapasi eilen Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin erityislähettiläät Steve Witkoffin ja Jared Kushnerin New Yorkissa, kertovat Ilta-Sanomien lähteet. Tapaamisessa käsiteltiin erityisesti Ukrainan rauhanneuvotteluita. Lähteiden mukaan tilanteessa saatetaan nähdä syksyn ja talven aikana merkittäviä edistysaskelia. Suuria muutoksia ei kuitenkaan välttämättä nähdä ennen ensi kevättä. Keskusteluissa on kuitenkin ollut jo tässä vaiheessa osittaiset tulitauot rintamalla, joista yksi esimerkki on tiistaina Zelenskin kertoma energiatulitauko. Lisää aiheesta is.fi. Ranskan presidentti Emmanuel Macron arvosteli eilen voimakkaasti Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Gaza-politiikkaa YK:n yleiskokouksessa. Macron kyseenalaisti Trumpin puheet rauhasta ja sanoi, ettei Gazaan ole avattu humanitaarisia käytäviä. Valkoinen talo vastasi, että Trump on päättänyt Israelin ja Hamasin välisen sodan ja johtaa Gazan rauhansuunnitelman toimeenpanoa. Myös Israelin pääministerin Benjamin Netanyahun kanslia tuomitsi Macronin puheen.

0: S-ryhmän pullonpalautuksesta saadut rahat voi jatkossa lahjoittaa suoraan ruoka-apuun. S-ryhmä käynnistää valtakunnallisen ruoka-apukeräyksen yhteistyössä Kotimaan avun kanssa. Sen tavoitteena on kerätä suomalaisille suunnattuun ruoka-apuun 1 000 000 euroa vuodessa. Varat ohjataan Kotimaan avun kautta ruokalahjakortteina eri puolille Suomea yhteistyössä Diakoniatyön kanssa.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää on tänään laajalti selkeää maan länsiosista Kainuuseen. Lapissa on pilvisempää ja paikoin tulee sadekuuroja. Etelään ja itään nousee aamupäivällä hajanainen sadealue, joka liikkuu kohti Luodetta. Sumuisuus lisääntyy illalla etelästä alkaen, kun sateet liikkuvat kohti pohjoista. Sateet ulottuvat ensi yönä Oulujärven tienoille. Sumu voi heikentää näkyvyyttä paikoin sen eteläpuolella.

0: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
1: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkipäivä.
2: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
0: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.

0: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
1: Classic Hits.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
1: Hei, hei, hei, hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
2: Sehän on huoltovalo.
1: Joo. Minne veis huolettavaksi?
2: Vie veholle.
1: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
2: Määräaikaishuoltoon.
1: Mitä?
2: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
1: Oikeesti?
2: Ihan oikeesti.
1: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
3: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
4: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
5: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
6: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
7: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta
6: vaasansähkö.fi.
8: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
9: Yrittäminen kannattaa!
10: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
11: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
12: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
13: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
14: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
15: Ei olla.
14: Mitä?
16: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
14: No mistä te tuutte sitten?
15: S-Marketista.
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
19: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
20: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
21: Jotain on särkenyt.
22: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
23: Moi!
24: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
23: Aha.
24: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
23: En mä nyt.
24: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
23: Okei, mä oon vartissa siellä.
25: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
26: Päivää.
27: Hyvää päivää.
26: Saanko kysyä?
27: Aineesta kysyä saa.
26: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
27: Ainakin ruokaostokset.
26: Kyllä, ruokaostokset.
27: Tietäjät tietää.
26: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Mikael Granlund on nimetty NHL-seura Anaheim Ducksin uudeksi kapteeniksi. 34-vuotias Granlund on seuran historian toinen suomalainen kapteeni. Edellinen oli Teemu Selänne. Granlund sanoo nimitystä suureksi kunniaksi. Ducksin toimitusjohtaja Pat Verbeek kehuu Granlundia vahvaksi johtajaksi. Mattias Mazzelli aloitti vahvasti uudessa NHL-seurassaan New York Islandersissa. Suomalaishyökkäjä teki 2 maalia ja syötti 1, kun Islanders voitti harjoitusottelussa New York Rangersin 4-3. Mazzelli teki molemmat maalinsa ylivoimalla. Hän pelasi viime kaudella Toronto Maple Leafsissa, mutta kanadalaisseura ei tarjonnut suomalaiselle jatkosopimusta. Jokerit otti eilen kauden avausvoittonsa jääkiekon SM-liigassa kaatamalla Pelikanssin 3-0. Kaikki maalit tehtiin ylivoimalla. Jokerien päävalmentaja Tomek Valtonen sai joukkueen kannattajilta tylyn vastaanoton ennen ottelua. Kannattajapäädyssä levitettiin banderolleja, joissa muun muassa vaadittiin Valtoselle potkuja. Valtonen sanoi, ettei koe joukkueen tilannetta erityisen paineistettuna. Samaisessa ottelussa nähtiin pitkähkö nyrkkitappelu, joka menee SM-liigan kurinpitoryhmän käsiteltäväksi. Jokerien Oliver Larsen ja Pelikanssin Markus Nutivaara pudottivat hanskat ottelun toisen erän lopussa. Tappelun jälkeen jäällä kuohui erän loppuun asti. Vielä summerin jälkeen Jokerien Max Krokdal ja Pelikanssin Gabriel Fortier kuittasivat molemmat 4 minuuttia rangaistusta nahistelusta. NHL:n ja liigan pelaajayhdistyksen

0: Sen uuden työehtosopimuksen mukaan seurat eivät saa enää järjestää kuntotestejä pelaajille. Kielto koskee sekä harjoitusleiriä että runkosarjaa. Aiemmin pelaajat saattoivat joutua läpäisemään raskaita testejä ennen jääharjoituksiin pääsemistä. Muutosta perustellaan runkosarjan kasvaneella ottelumäärällä ja lyhyemmillä harjoitusleireillä. Kaikki valmentajat eivät ole olleet muutokseen tyytyväisiä. Seurat saavat edelleen seurata pelaajien kuormitusta esimerkiksi sydänmonitoreilla.
1: Lisää urheilu-uutisia löydät osoitteesta is.fi. Meiltä kaikki klassikkohitit käynnistämään aamusi. Classic Hits.

0: tasalta tulossa. Tunti vain isoimpia 80-luvun hittejä. Classic Hits.
1: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mun on tänään live-palaverit, ins-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
2: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
3: No niin, isä.
4: Joo?
3: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
4: Mm.
3: Ja mitä me ei tehdä?
4: Potkita renkaita.
3: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
4: Että mites ne täyttökustannukset?
5: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
6: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
7: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
10: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
11: Ei kun morjasta pöytä.
12: Puila, mitä voin auttaa?
13: Vaimo ei anna mua enää käyttää sen föniä.
12: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
13: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
12: Ai jaa.
13: Joo.
12: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli. Edullisesti.

0: Tyypillisesti 119.
1: Onko se kaksitahtiveijä?
0: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhallin polttomoottorilla.
1: Ja 119 euroa tarkka hinta.
0: Jep. Tuukko hakee?

0: suunnata.com. Tiesitkö, että Omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
1: Niin.
0: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
1: Siis kaikki samalla sovelluksella.
0: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
2: Luitko jo tästä?
3: Juu,
2: on kyllä taas.
3: On se.
2: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
3: En.
4: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
5: Ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
6: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
7: Saa unelmoida.
8: Ja ideoida.
9: Let's go!
6: Just noin! Hyvä! Woo!
7: Saa oppeja realisoida.
10: Ja kokemuksia konkretisoida.
9: Let's go!
6: Käännä kovempaa!
9: Let's go!
11: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
9: Let's go!
4: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan. Ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
12: Hei.
13: Hei.
12: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
13: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
12: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
13: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
14: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi/työmatkaetu.
15: Saanko häiritä?
16: No johan te häiritsette.
15: Kiitos ja anteeksi.
16: No saatte.
15: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
16: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
15: Oikein veikattu.
16: No kuten tapanani on.
15: Se on hyvä tapa.
17: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: tasalta tulossa. Tunti vain isoimpia 80-luvun hittejä. Classic Hits.
1: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
2: Q-Auto. Miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Okay, eli vain yksi appi?
2: Jep. Lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
5: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue ja myöhänet vaan, että

0: ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
1: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalusta.

0: viisessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
3: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kaikkea on!
5: Hei, auton omistaja! Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
6: Autovex.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
9: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
10: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
11: Ai ai.
12: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
13: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
14: Saa unelmoida.
15: Ja ideoida.
16: Let's go!
13: Just noin! Hyvä!
14: Saa oppii realisoida
17: ja kokemuksia konkretisoida.
16: Let's go!
13: Käännä kovempaa!
16: Let's go!
18: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
16: Let's go!
3: Me Club for Fiveissa olemme julkaisseet onnensäteenä kappaleen yhteistyössä Käpy ry:n kanssa lohduksi lapsen menettäneille perheille. Näin kuolleiden lasten muistopäivänä haluamme tuoda esiin, että vanhemmuus ei pääty lapsen kuolemaan. Tue sinäkin surevia perheitä. Kerätyt varat käytetään lapsensa menettäneiden vertaistukitoimintaan sekä vapaaehtoisten vertaistukijoiden koulutukseen ja työnohjaukseen. Rahankeräyksen lupanumero RA20201059, keräyksen järjestäjä Käpy Lapsikuolemaperheet ry, kapy.fi. Tee lahjoitus MobilePay-numeroon 50744.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Maailman johtajat ovat kokoontuneet tällä viikolla New Yorkiin YK:n huippukokoukseen. Tasavallan presidentti Alexander Stubb tapasi eilen Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin erityislähettiläät Steve Witkoffin ja Jared Kushnerin New Yorkissa, kertovat Ilta-Sanomien lähteet. Tapaamisessa käsiteltiin erityisesti Ukrainan rauhanneuvotteluita. Lähteiden mukaan tilanteessa saatetaan nähdä syksyn ja talven aikana merkittäviä edistysaskelia. Lisää aiheesta is.fi. Ranskan presidentti Emmanuel Macron arvosteli eilen voimakkaasti Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kaasapolitiikkaa YK

0: YK:n yleiskokouksessa. Macron kyseenalaisti Trumpin puheet rauhasta ja sanoi, ettei Gazaan ole avattu humanitaarisia käytäviä. Valkoinen talo vastasi, että Trump on päättänyt Israelin ja Hamasin välisen sodan ja johtaa Gazan rauhansuunnitelman toimeenpanoa. Myös Israelin pääministerin Benjamin Netanyahun kanslia tuomitsi Macronin puheen. Jääkiekon Suomi-sarjassa pelaava S-kiekko luopuu voittojuhlinnassaan käyttämästään saksankielisestä Sieg-ilmaisusta. Sana tarkoittaa voittoa, mutta herättää mielleyhtymän Natsi-Saksassa käytettyyn Sieg Heil-huudahdukseen. Seinäjokelaisseura kertoo saaneensa asiasta palautetta, ja seura käyttää jatkossa voittojulkaisuissaan muuta ilmaisua.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää on tänään laajalti selkeää maan länsiosista Kainuuseen. Lapissa on pilvisempää ja paikoin tulee sadekuuroja. Etelään ja itään nousee aamupäivällä hajanainen sadealue, joka liikkuu kohti Luodetta. Sumuisuus lisääntyy illalla etelästä alkaen, kun sateet liikkuvat kohti pohjoista. Sateet ulottuvat ensi yönä Oulujärven tienoille. Sumu voi heikentää näkyvyyttä paikoin sen eteläpuolella.
2: Tunti kasaria 8-9. Vain 80-luvun kovin.

Kymppilista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: No mikä sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
3: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
4: Hei, hei, hei, hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
5: Sehän on huoltovalo.
4: Joo. Minne veis huolettavaksi?
5: Vie veholle.
4: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
5: Määräaikaishuoltoon.
4: Mitä?
5: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
4: Oikeesti?
5: Ihan oikeesti.
4: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
10: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun.

0: Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
1: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
3: Ei olla.
2: Mitä?
4: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Puila, miten voin auttaa?
7: Moi, mä oon Untamo.
6: No moi Untamo.
7: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
6: Isopää sano?
7: Niin, se on mun pomo.
6: Okei, ymmärrän.
7: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
6: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
7: Joo. Kysyitkö vielä sen?
6: Minkä sen?
7: Niinkö sen?
6: Aha, no tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Yrittäjä, avaa firman piikki.
9: Tule puuhilloon.
10: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flässeilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
11: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
12: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
13: Moikka.
14: Päivä.
13: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
14: Selvä. Ja monelleko hengelle?
13: No, meitä olisi 1300.
14: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
15: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi kautta työmatkaetu.
16: Päivää.
17: Hyvää päivää.
16: Saanko kysyä?
17: Aina sitä kysyä saa.
16: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
17: Ainakin ruokaostokset.
16: Kyllä, ruokaostokset.
17: Tietäjät tietää.
16: Tiedetään.
18: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
19: 8-9, tunti kasaria. Arkisin, aamuin, illoin. Classic Hits.

0: Ruutu täynnä radioita. Suuntaa osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
1: Classic Hits. Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
1: Sehän on huoltovalo.
0: Joo. Minne veis huolettavaksi?
1: Vie veholle.
0: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.

0: Määräaikaishuoltoon.
1: Mitä?
0: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
1: Oikeesti?
0: Ihan oikeesti.
1: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
2: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olis puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
5: Huhhuh, mikä tarjous! Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
6: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
7: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: Ja täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
10: Bro, kun markkina heilu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
9: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
10: Hesessä veke on aina halvempi.
9: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
11: Huomenta! Eiköhän aloita tota aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
12: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
13: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
14: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
15: Kaikkea on!
16: Saanko häiritä?
17: No johan te häiritsette.
16: Kiitos ja anteeksi.
17: No saatte.
16: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
17: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
16: Oikein veikattu.
17: No kuten tapanani on.
16: Se on hyvä tapa.
18: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
19: Kuulet kaikki IFK:n matsit Classic Hitsiltä ja Suplasta.
7: Yleisö lyö kättä yhteen, nyt mennään oikein pitkä kaava mukaan.
19: Classic Hits PK-seutu, 88,6.
7: Pitää vielä yleisöltä pienet siihen ja tässä kuulette, mikä on Nordiksen vastaus.
19: Supla.fi kautta HIFK. Classic Hits ja tunti kasaria kasilta. Kaikki 80-luvun kovimmat kipaleet.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: Tunti kasaria kasilta. Luvassa tänään myös ilta kahdeksalta. Classic Hits.
1: K-Auto.
2: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
1: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
2: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
3: K-Lataus. Arkesi varrella.
4: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan.

0: Erste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Erste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
1: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla trimmataan hinnoista ylimääräiset pois. Nyt Philips One Blade Face Trimmeri Suomen halvimpaan hintaan, vain 19,99. Kiirehdi siis Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Huhhuh, mikä tarjous! Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
5: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeiin. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
6: Ei musti!
7: Sinne meni sähkölasku.
8: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
7: Hyvä idea.
8: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
9: Sanna tekee kotona töitä.
10: Ja tosta.
9: Emil ennätyksiä.
11: Yes.
9: Ja Marko olonsa mukavaksi.
12: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
13: Marko, kotiturva hälyttää.
12: Aha.
13: Vesivuoto keittiössä.
9: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
14: Onks Roki semmonen vesikoira?
12: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
9: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
15: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
16: Sehän on huoltovalo.
15: Joo. Minne veis huolettavaksi?
16: Vie veholle.
15: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
16: Määräaikaishuoltoon.
15: Mitä?
16: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
15: Oikeesti?
16: Ihan oikeesti.
15: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
17: Hei, pystytkö jeesaa?
18: No, kerro.
17: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
18: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
17: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
18: Niin siis 2,5 kilopaskalia.
17: Paskal? Aika paljon paskalia.
18: Väistätkö niin mä näytän?
19: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
20: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
21: Ilta-Sanomien uutiset. YK:n huippukokous jatkuu tänään New Yorkissa. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio ja Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov tapaavat tänään sen jälkeen, kun Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ilmoitti Ukrainan olevan valmis energiatulitaukoon. Tasavallan presidentti Alexander Stubb tapaa myöhemmin tänään Zelenskin ja Norjan pääministeri

0: Jonas Gahr Stören. Ilta-Sanomat näyttää Stubbin tilaisuudet suorana osoitteessa is.fi. Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus on tuominut 85-vuotiaan miehen 6 kuukauden ehdolliseen vankeuteen viime syksynä Lapualla tapahtuneesta kuolonkolarista. Mies törmäsi autollaan 15-vuotiaan pojan kuljettaman traktorin kylkeen. Poika kuoli. Oikeuden mukaan mies laiminlöi väistämisvelvollisuutensa ja törmäsi traktoriin jarruttamatta. Mies sai tuomion törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Tuomio ei ole lainvoimainen. Sähkölämmitteisen omakotitalon sähköenergialasku voi nousta ensi talvena yli 400 euroon kuukaudessa. Tämä ilmenee Motivan asiantuntijan Veli-Matti Virtasen Ilta-Sanomille tekemästä laskelmasta. Arvio perustuu sähköfutuureihin, joiden mukaan pörssisähkö voi kallistua selvästi viime talvesta. Virtanen muistuttaa, etteivät futuurit takaa sähkön tulevaa hintaa.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää on tänään laajalti selkeää maan länsiosista Kainuuseen. Lapissa on pilvisempää ja paikoin tulee sadekuuroja. Etelään ja itään nousee aamupäivällä hajanainen sadealue, joka liikkuu kohti Luodetta. Sumuisuus lisääntyy illalla etelästä alkaen, kun sateet liikkuvat kohti pohjoista. Sateet ulottuvat ensi yönä Oulujärven tienoille. Sumu voi heikentää näkyvyyttä paikoin sen eteläpuolella.

Suurin ja paras. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä. Puheenaiheet, ilmiöt ja tapahtumat sekä kaikki kierroksen matsit. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua.
1: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
0: Classic Hits.
2: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: mai.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
3: No mikä sulla nyt on?
4: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
3: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
4: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
5: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Parkman.
8: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
9: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Koht me maalataan sormiväreillä.
11: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
10: Mitä?
11: Niin mä nyt varmaan pääse.
10: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes.
12: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
10: Oomi?
13: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
14: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
15: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
17: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
18: Kaikkea on.
19: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Moi!
7: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
0: Aha.
7: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
0: En mä nyt.
7: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
0: Okei, mä oon vartissa siellä.
9: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
10: IFK tulessa.
1: Tässä kuulette, mikä on Nordiksen vastaus.
10: Liigan superkaudella.
1: Pehmällistä tilaa ja löytyyhän sieltä Bermuda kolmiosta tilaa.
10: Kaikki matsit täältä.
1: Ja se on täysin ansaittu maali se.
10: Classic Hits. PK Seutu 88,6. Supla.fi kautta HIFK.
4: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tällä viikolla keskiviikosta sunnuntaihin kansainväliset suurmarkkinat Helsingin Senaatin torilla. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: 23. syyskuuta vuonna 1969 lähti henki. Pohjois-Illinoisilaisen yliopiston sanomalehti julkaisi tiedon, että Paul McCartney on kuollut auto-onnettomuudessa vuonna 1966, eikä tässä vielä kaikki. Hänet on nyt korvattu näköisolennolla. Detroitilainen radiokanava tarttui tähän uutiseen ja tarina lähti leviämään kulovalkean lailla ympäri maailmaa. Lopulta Paul McCartney joutui kommentoimaan Skotlannista käsin olevansa hyvinkin vahvasti elossa. Mutta oliko sittenkään? No oli, mutta jonkun salaliittoteoreetikon päähän tämäkin valeuutinen jäi varmasti elämään. Vuonna 1977 me oltiin sankareita kaikki, kun oikein silmiin katsottiin. Kyse ei tietenkään ollut karjalaisen Jukasta, vaan David Bowie julkaisi elämään jääneen kappaleensa Heroes tuolloin. Vuonna 1989 Milli Vanilli oli vielä hot ja pop. Kukaan ei vielä tässä kohtaa tiennyt, etteivät duon muodostaneet Fab ja Rob laulaneet oikeasti levyillään. Girl I'm Gonna Miss You-biisi nousi listakärkeen jenkeissä, kuten albuminsa Girl You Know It's True teki albumilistallakin. 23. syyskuuta syntyneistä löytyy todellinen ikoni. Vuonna 1930 syntynyt soul-musiikin pioneeri Ray Charles jätti tukun ikivihreitä jälkeensä, kuten muun muassa Georgia on my mindin ja Hit the Road Jackin. Charles kuoli vuonna 2004 maksasairauden myötä 73-vuotiaana. Ja eipä Ray Charles ole ainoa musiikin iso nimi, joka tällä päivämäärällä on syntynyt, sillä vuonna 1949 näki päivän valon itse pomo Bruce Springsteen.
0: Löydät musa-uutiset muinoin

0: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
1: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, Teams-palaveri, Zoom-palaveri ja Meet-palaveri. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kuin sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
2: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
7: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
8: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
9: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
8: Vaasan sähkö.fi.
10: Ei kun morjasta pöytä.
11: Puila, mitä voin auttaa?
12: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
11: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
12: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
11: Ja.
12: Joo.
11: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
12: Onko se kaksitahtiveijä?
11: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
12: Ja 119 euroa.

0: tarkka hinta.
1: Jep, tuukko hakee?
0: En. Tuun.
2: Tule Puuilon.
3: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
4: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksessa.

0: Leikkaus.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Ja täällä jännitys tiivistyy, suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
5: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa, noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
7: Saa unelmoida.
8: Ja ideoida.
9: Let's go!
6: Just noin. Hyvä. Woo!
7: Saa oppeja realisoida.
10: Ja kokemuksia konkretisoida.
9: Let's go!
6: Käännä kovempaa.
9: Let's go!
11: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
9: Let's go!
12: Mä oon Ruben, Ruben Vaara.
13: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
14: Moi!
15: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
14: Aha.
15: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
14: En mä nyt.
15: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
14: Okei, mä oon vartissa siellä.
16: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
17: Päivää.
18: Hyvää päivää.
17: Saanko kysyä?
18: Aina sitä kysyä saa.
17: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
18: Ainakin ruokaostokset.
17: Kyllä, ruokaostokset.
18: Tietäjät tietää.
17: Tiedetään.
19: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Bryan Adamsin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Bryan Adams Top 10. Lauantaina kympiltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
1: Sebamin. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
2: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.

0: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
1: Tää hyvältä näyttää!
2: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Sanna tekee kotona töitä.
4: Ja tosta.
3: Emil ennätyksiä.
4: Yes.
3: Ja Marko olonsa mukavaksi.
5: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
4: Marko, kotiturva hälyttää.
5: Aha.
4: Vesivuoto keittiössä.
3: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
6: Onks Roki semmonen vesikoira?
5: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
3: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
10: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
11: Saa unelmoida
12: ja ideoida.
13: Let's go!
10: Just noin! Hyvä! Woo!
11: Saa oppeja realisoida
14: ja kokemuksia konkretisoida.
13: Let's go!
10: Käännä kovempaa!
13: Let's go!
15: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
13: Let's go!
2: Ilta-Sanomien uutiset. Yksitoista ihmistä on kuollut joukkoampumisessa Etelä-Afrikassa Durbanin alueella. Paikallisten viranomaisten mukaan aseistetut miehet hyökkäsivät maatilalle myöhään eilen illalla ja avasivat tulen talossa olleita ihmisiä kohti. Yksi uhreista oli raskaana. Kahden ihmisen kerrotaan selvinneen iskusta hengissä. Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus on tuominut 85-vuotiaan miehen 6 kuukauden ehdolliseen vankeuteen viime syksynä Lapualla tapahtuneesta kuolonkolarista. Mies törmäsi autollaan 15-vuotiaan pojan kuljettaman traktorin kylkeen. Poika kuoli. Oikeuden mukaan mies laiminlöi väistämisvelvollisuutensa ja törmäsi traktoriin jarruttamatta. Mies sai tuomion törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Sähkölämmitteisen omakotitalon sähköenergialasku voi nousta ensi talvena yli 400 euroon kuukaudessa. Tämä ilmenee Motivan asiantuntijan Veli-Matti Virtasen Ilta-Sanomille tekemästä laskelmasta. Arvio perustuu sähköfutuureihin, joiden mukaan pörssisähkö voi kallistua selvästi viime talvesta. Virtanen muistuttaa, etteivät futuurit takaa sähkön tulevaa hintaa. Harvinainen muumimuki on myyty yli 46 000 eurolla. Muumimukit rahaksi -sivuston mukaan kyseessä on tiettävästi korkein yksittäisestä muumimukista koskaan maksettu hinta. Vuoden 2006 uimahyppysimpukoilla mukia valmistettiin sivuston mukaan vain 10 kappaletta. Ostaja on pitkän linjan muumikeräilijä, joka ei halua nimeään julkisuuteen. Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi. Sää on tänään laajalti selkeää maan länsiosista Kainuuseen. Lapissa on pilvisempää ja paikoin tulee sadekuuroja. Etelään ja itään nousee aamupäivällä hajanainen sadealue, joka liikkuu kohti Luodetta. Sumuisuus lisääntyy illalla etelästä alkaen, kun sateet liikkuvat kohti pohjoista. Sateet ulottuvat ensi yönä Oulujärven tienoille. Sumu voi heikentää

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua.
1: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
0: Classic Hits.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
4: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
5: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/1 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
4: Dronbits.
6: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
7: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
8: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Autovex.
9: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
10: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
11: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
12: Low battery. Fine charging station.
13: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin. Täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
14: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
17: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
18: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
19: Okei, jengi.

0: oppii realisoida
1: ja kokemuksia konkretisoida.
2: Jäännä kovempaa! Let's go!
3: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
4: Me Club 4-5 olemme julkaisseet onnensäteenä kappaleen yhteistyössä Käpy ry:n kanssa lohduksi lapsen menettäneille perheille. Näin kuolleiden lasten muistopäivänä haluamme tuoda esiin, että vanhemmuus ei pääty lapsen kuolemaan. Tue sinäkin surevia perheitä. Kerätyt varat käytetään lapsensa menettäneiden vertaistukitoimintaan sekä vapaaehtoisten vertaistukijoiden koulutukseen ja työnohjaukseen. Rahankeräyksen lupanumero RA20201059, keräyksen järjestäjä Käpy lapsikuolemaperheet ry, kapy.fi. Tee lahjoitus MobilePay-numeroon 50744.
5: Moi!
6: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
5: Aha.
6: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
5: En mä nyt.
6: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
5: Okei, mä oon vartissa siellä.
7: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
8: Päivää.
9: Hyvää päivää.
8: Saanko kysyä?
9: Aineesta kysyä saa.
8: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
9: Ainakin ruokaostokset.
8: Kyllä, ruokaostokset.
9: Tietäjät tietää.
8: Tiedetään.
10: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Morjesta vaan. Tässä juttelee teille Suomen huutokauppakeisari Aki Palsanmäki. Suomen huutokauppakeisarin 19. ja uusi kausi. Ja tällä uudella kaudellahan meillä sitten on uusi henkilö myöskin siellä. Eli Papu Koira on meidän perheeseen tullut. Ja hänen myötä kyllä on ohjelmassa vauhtia ja vaarallisia tilanteita, mutta katsokaa ohjelmaa. En paljasta enempää.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Lähtikö Papu mukaan? Vai jääkö sä syömään sitä käpylää?
2: Ja heti tuli pysua.
3: Kyllä koira koiran tuntee.
4: Mä en oo ikinä yhtään rumpusettia myynyt elämässäni.
1: Nää on enemmän kuin taideteoksia.
2: Ja enemmän kuin uniikkia.
1: Kyllä.
5: 500 tiskiä.
1: Ui hai.
3: Mun mielestä pitäisi olla sakset pöydällä, kun kaikki leikataan, niin vai höylätäänkö niin. Ne nykyään?
1: Saanko minä kuivata kyyneleesi? Tervetuloa Uuraisille, Kangasakin kylälle, Hirvaskankaa huutokauppaa. Tällä on todistettavasti lyöty päitä poikki. 60 ensimmäinen.
6: Vie Papuun nukkuu, on ollut pitkä päivä.
2: On meillä ollut pitkä päivä.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Huutokauppakeisari Aki Palsanmäki tässä. Morjens. Mä tuota Rainbow-yhtyettä vielä haluaisin ylistää, että se on kyllä ollut meikäläisellä kestosuosikki tässä matkan varrella. Heidän musiisointi on kyllä jotain aivan ihmeellistä, että se kyllä kolisee meikäläisille tosi, tosi reippaasti. Ja haluan vielä, että soitetaan Rainbowia ja kuunnellaan heiltä kappale nimeltä Can't Let You Go. Ja siinähän on sitten alussa tosi mahtava urkusoolo. Jos en ihan väärin jäljillä ole, niin kyllähän varmaan Hammond-merkki sillä urkulla tämä alakuvärsi tässä soitellaan ja pysäytetään kuuntelemaan tosiaan Rainbowin mahtava kappale Can't Let You Go. Nautitaan!

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
3: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi. Lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
4: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.

0: valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
2: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
3: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
2: Ai jaa.
3: Joo.
2: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
3: Onko se kaksitahtiveijä?
2: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
3: Ja 119€, tarkka hinta.
2: Jep, tuukko hakee?
3: En, tuun.
1: Tule puu iloon.
4: Vilma, Vilma, Vilma,
5: Vilma. Tyypit hei.
6: Shh, yrittäjä puhuu.
5: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
4: Vilma, Vilma!
5: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
7: Niin?
6: Joo, onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä!
8: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
9: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
10: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
11: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
13: Ei olla.
12: Mitä?
14: Ei olla vanhoja.

0: ja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Moi.
5: Moi. Nyt on kova tapahtuma.
4: Aha.
5: Täällä on siis ihan

0: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
1: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
0: Oikein veikattu.
1: No, kuten tapanani on.
0: Se on hyvä tapa.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
1: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkin takana. Nyt on hänen viimeinen tanssi.
0: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
2: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
3: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Teillä vielä kaikille ruokaa. Selviiks mä? En.
4: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
5: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
9: Puhuilo. Miten voin auttaa?
10: Moi. Mä oon Untamo.
9: No moi, Untamo.
10: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
9: Isopää sano?
10: Niin, se on mun pomo.
9: Okei, ymmärrän.
10: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
9: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
10: Joo. Kysyitkö vielä sen?
9: Minkä sen?
10: Niinkö sen?
9: Aha, no tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Yrittäjä, avaa firman piikki.
12: Tule Puuiloon.
13: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
14: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
15: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
16: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Mutlandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
17: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
18: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
17: Kato. Se on jo kuljetuksessa.
18: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
19: Sanna tekee kotona töitä.
20: Ja tosta.
19: Emil ennätyksiä.
20: Mene.
19: Ja Marko olonsa mukavaksi.
21: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
20: Marko, kotiturva hälyttää. Aha. Vesivuoto keittiössä.
19: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
20: Onks Roki semmonen vesikoira?
21: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
19: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
22: Auto, auto, Autovex. Auto, auto, Autovex.
23: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi. Ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
22: Auto, auto, Autovex.
24: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
25: Nyt synttäritarjouksessa paljon laminaattilankkuja huikean edulliseen, jopa alle 7 € neliöhintaan. Tervetuloa synttäreille!
26: Tää hyvältä näyttää!
0: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Suomalainen rajavartija auttoi paljastamaan 5 ihmisen laittoman maahantulon Virossa, kertoo Viron yleisradioyhtiö ERR. Rajavartija huomasi Latvian rajalla pysäytetyn auton matkatavaroiden keskellä ihmisen käden. Autosta löytyi lopulta 5 piiloutunutta ihmistä. Viron poliisi on ottanut alle viikon aikana kiinni yhteensä 46 laittomasti maahantullutta ulkomaiden kansalaista. Lisää aiheesta is.fi. 11 ihmistä on kuollut joukkoampumisessa Etelä-Afrikassa Durbanin alueella. Paikallisten viranomaisten mukaan aseistetut miehet hyökkäsivät maatilalle myöhään eilen illalla ja avasivat tulen talossa olleita ihmisiä kohti. Yksi uhreista oli raskaana. 2 ihmisen kerrotaan selvinneen iskusta hengissä. Münchenin Oktoberfestin työntekijä on kuollut huvipuistolaitteessa sattuneessa onnettomuudessa, kertoo saksalainen uutistoimisto DPA. Työntekijä jäi hangover-laitteen laskeutuvan gondolin alle puristuksiin. Hän kuoli myöhemmin sairaalassa. Poliisin mukaan työntekijä oli onnettomuushetkellä kielletyllä alueella. Laitteessa olleet asiakkaat eivät loukkaantuneet, eikä laitteesta löydetty tutkimuksissa vikaa. Poliisi epäilee, että rappiostriimaaja sytytti tahallaan tulipalon Kirkkonummella sijaitsevalla retkipaikalla maanantai-iltana. Verkossa leviävässä videomateriaalissa näkyy, kuinka mies esittelee kameralle muun muassa retkeilijöille tarkoitetun pöytäryhmän ja roskisten palamista. Länsi-Uudenmaan poliisi kertoo jo kuulustelleensa epäiltyä. Tapausta tutkitaan vahingontekona.
3: Classic Hits. Uutiset tuottaa. is.fi.
2: Sää on tänään laajalti selkeää maan länsiosista Kainuuseen. Lapissa on pilvisempää ja paikoin tulee sadekuuroja. Etelään ja itään nousee aamupäivällä hajanainen sadealue, joka liikkuu kohti Luodetta. Sumuisuus lisääntyy illalla etelästä alkaen, kun sateet liikkuvat kohti pohjoista. Sateet ulottuvat ensi yönä Oulujärven tienoille. Sumu voi heikentää näkyvyyttä paikoin sen eteläpuolella.

kymppilistä kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
1: Classic Hits.
2: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtaja.

0: Tää virka on jossain välissä. Hyvän aika. Teillä on vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
1: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
2: No mikä sulla nyt on?
3: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
2: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
3: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
4: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onko sen astmaoireet helpottaneet?
5: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
4: Siis kattilalla?
5: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
6: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron Microair Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
7: Kadun varteen.
8: Parkkihalliin.
7: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sit lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
11: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
12: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
13: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
16: Ei olla.
15: Mitä?
17: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
15: No mistä te tuutte sitten?
16: S-Marketista!
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla trimmataan hinnoista ylimääräiset pois. Nyt Philips OneBlade Face Trimmeri Suomen halvimpaan hintaan. Vain 19,99. Kiirehdi siis Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi-Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi-Sherly, yksinoikeudella kaalimato.comista.
14: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
1: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
14: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
1: Hesessä VG on aina halvempi.
14: Ja bonustuotot bonustilille.
6: Hei.
9: Hei.
6: Me haluttais tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
9: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
6: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
9: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaa.
13: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
5: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
5: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
5: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
5: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
5: Se on hyvä tapa.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

Classic Hits soittaa tätä. Kaikki klassikkohitit.

0: mai.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, teams-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla kun mä leikin Iinan kanssa intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
3: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
4: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
5: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
6: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
7: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
8: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
9: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
10: Huhhuh, mikä tarjous! Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
11: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
12: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
13: Moikka.
14: Päivä.
13: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
14: Selvä. Ja monelleko hengelle?
13: No, meitä olisi 1300.
14: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?

0: Tietoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi kautta työmatkaetu.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjä.

0: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
1: Classic Hits.
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Hei, mä menen nyt rustaan, tuutko mukaan?
4: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
3: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
4: Mennään jo.
5: Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
7: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
8: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
9: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Luitko jo tästä?
12: Juu, on kyllä taas.
11: On se.
12: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
11: En.
0: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan.
13: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
14: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
15: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
16: Yrittäminen kannattaa!
17: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
18: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varmalta. Toimitilat.varma.fi.
19: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
19: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonus?

0: fiilistä.
1: Hesissä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Puhuilo, miten voin auttaa?
7: Moi, mä oon Untamo.
6: No moi Untamo.
7: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
6: Isopää sano?
7: Niin, se on mun pomo.
6: Okei, ymmärrän.
7: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
6: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
7: Joo. Kysyitkö vielä sen?
6: Minkä sen?
7: Niinkö sen?
6: Aha. No, tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Yrittäjä, avaa firman piikki.
9: Tule Puuiloon.
5: Ilta-Sanomien uutiset. SDP:n eduskuntavaaliehdokas Ella Immonen kertoo joutuneensa kampanjatiimeineen hyökkäyksen kohteeksi Espoossa viikonloppuna. Poliisi tutkii tapausta lievänä pahoinpitelynä ja poliittisten toimintavapauksien loukkaamisena. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindman sanoo, että väkivalta ja uhkailu on tuomittava yksiselitteisesti. Lisää aiheesta is.fi. EU on poistanut venäläismiljardööri Alisher Usmanovin ja Mihail Friedmanin pakotelistalta, jotka oli asetettu heitä vastaan Ukrainan sodan seurauksena. Reutersin mukaan päätös syntyi kompromissina, jolla muita Venäjä-pakotteita jatkettiin 3 vuodella. Ukraina arvostelee päätöstä voimakkaasti. Suomessa on EU:n 3. korkein bensavero, kertoo Euronews Euroopan komission tietojen pohjalta. Suomea enemmän bensaa verotettiin vain Tanskassa ja Hollannissa. Suomi oli yksi 7 EU-maasta, jossa yli puolet hinnasta oli veroja. Pääministeri Petteri Orpo sanoi eilen, että hallitus pohtii keinoja puuttua korkeisiin polttoainehintoihin. Harvinainen muumimuki myytiin yli 46 000 eurolla. Muumimukit rahaksi -sivuston mukaan kyseessä on tiettävästi korkein yksittäisestä muumimukista koskaan maksettu hinta. Vuoden 2006 uimahyppysimpukoilla mukia valmistettiin sivuston mukaan vain 10 kappaletta. Ostaja on pitkän linjan muumikeräilijä, joka ei halua nimeään julkisuuteen. Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi. Sää on tänään laajalti selkeää maan länsiosista Kainuuseen. Lapissa on pilvisempää ja paikoin tulee sadekuuroja. Etelään ja itään nousee aamupäivällä hajanainen sadealue, joka liikkuu kohti Luodetta. Sumuisuus lisääntyy illalla etelästä alkaen, kun sateet liikkuvat kohti pohjoista. Sateet ulottuvat ensi yönä Oulujärven tienoille. Sumu voi heikentää näkyvyyttä paikoin sen eteläpuolella.

Classic Hits soittaa tätä. Tätä. Kaikki klassikkohitit.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Tulossa tasalta. 3 yhdeltä, 1 huippuartisti, 3 hittiä putkeen. Pysy kuulolla. Classic Hits.
1: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
2: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
3: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
4: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 5:llä. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
0: Sanomat, mistä todella puhutaan.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
6: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
7: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalusta.

0: joka ikisessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän?
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
5: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
6: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
7: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
8: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
7: Voi tuskaa.
9: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
10: Moi.
11: Moi. Nyt on kova tapahtuma.
10: Aha.
11: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
10: En mä nyt.
11: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
10: Okei, mä oon vartissa siellä.
12: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
13: M-Gong. Alttiin.
14: Katsotaan, mistä haetaan nyt sitten. Ryhty puolelta kattoon, ei mitään ongelmia.
13: Kaikki IFK:n pelit.
14: Nyt mennään oikein isojen miesten tyyliin. 9,5 minuuttia kellossa ja nyt annetaan oikein hanskata huolella.
13: Tälläkin kaudella Classic Hitsiltä ja Suplasta.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: 23. syyskuuta vuonna 1969 lähti henki. Pohjois-Illinoisilaisen yliopiston sanomalehti julkaisi tiedon, että Paul McCartney on kuollut auto-onnettomuudessa vuonna 1966, eikä tässä vielä kaikki. Hänet on nyt korvattu näköisolennolla. Detroitilainen radiokanava tarttui tähän uutiseen ja tarina lähti leviämään kulovalkean lailla ympäri maailmaa. Lopulta Paul McCartney joutui kommentoimaan Skotlannista käsin olevansa hyvinkin vahvasti elossa. Mutta oliko sittenkään? No oli, mutta jonkun salaliittoteoreetikon päähän tämäkin valeuutinen jäi varmasti elämään. Vuonna 1977 me oltiin sankareita kaikki, kun oikein silmiin katsottiin. We can be heroes, just for one day. Kyse ei tietenkään ollut karjalaisen Jukasta, vaan David Bowie julkaisi elämään jääneen kappaleensa Heroes tuolloin. Vuonna 1989 Milli Vanilli oli vielä hot ja pop. Kukaan ei vielä tässä kohtaa tiennyt, etteivät duon muodostaneet Fab ja Rob laulaneet oikeasti levyillään. Girl I'm Gonna Miss You-biisi nousi listakärkeen Jenkeissä, kuten albuminsa Girl You Know It's True teki albumilistallakin. 23. syyskuuta syntyneistä löytyy todellinen ikoni. Vuonna 1930 syntynyt soul-musiikin pioneeri Ray Charles jätti tukun ikivihreitä jälkeensä, kuten muun muassa Georgia on my mindin ja Hit the Road Jackin. Charles kuoli vuonna 2004 maksasairauden myötä 73-vuotiaana. Ja eipä Ray Charles ole ainoa musiikin iso nimi, joka tällä päivämäärällä on syntynyt, sillä vuonna 1949 näki päivän valon itse pomo Bruce Springsteen.
0: Löydät musa-uutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi.

0: Tulossa yhdeltä, kolme yhdeltä, kolme kappaletta yhdeltä huippuartistilta. Classic Hits.
1: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
4: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
5: Nyt synttäritarjouksessa paljon laminaattilankkuja huikean edulliseen, jopa alle 7 € neliöhintaan. Tervetuloa synttäreille.
6: Tää hyvältä näyttää.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
10: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
11: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
12: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi

0: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
1: Autovex.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyitkö vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha, no tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuhiloon.
6: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
7: Moi!
8: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
7: Aha!
8: Täällä on siis ihan kaikki! Lähden mukaan!
7: En mä nyt.
8: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
7: Okei, mä oon vartissa siellä.
9: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.

Suurin ja paras. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä. Puheenaiheet, ilmiöt ja tapahtumat sekä kaikki kierroksen matsit. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Luitko jo tästä?
2: Juu.
1: On kyllä taas.
2: On.
1: Se.
2: On.
1: Se on se. Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
2: En.
0: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
3: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenistä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Voi vaan aika. Teillä on vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
4: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
5: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
6: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
7: Etpä saa mua kiinni!
8: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
6: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
9: No niin, isä.
10: Joo?
9: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
10: Mm.
9: Ja mitä me ei tehdä?
10: Potkita renkaita.
9: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
10: Että mites ne täyttökustannukset?
11: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
12: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
13: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan.
14: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen.
15: Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
16: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
17: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
18: Kaikkea on!
19: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla trimmataan hinnoista ylimääräiset pois. Nyt Philips OneBlade Face Trimmeri Suomen halvimpaan hintaan, vain 19,99. Kiirehdi siis Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
20: Huhhuh, mikä tarjous! Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
21: Kun yrityksesi kasvaa ulos neljöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
22: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
23: Me naiset!
24: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti!
25: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
26: Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun.
0: Me Club for Fiveissa olemme julkaisseet onnensäteenä kappaleen yhteistyössä Käpy ry:n kanssa lohduksi lapsen menettäneille perheille. Näin kuolleiden lasten muistopäivänä haluamme tuoda esiin, että vanhemmuus ei pääty lapsen kuolemaan. Tue sinäkin surevia perheitä. Kerätyt varat käytetään lapsensa menettäneiden vertaistukitoimintaan sekä vapaaehtoisten vertaistukijoiden koulutukseen ja työnohjaukseen. Rahankeräyksen lupanumero RA20201059, keräyksen järjestäjä Käpy lapsikuolemaperheet ry, kapy.fi. Tee lahjoitus MobilePay-numeroon 50744. Me Club for Fiveissa olemme julkaisseet onnensäteenä kappaleen yhteistyössä Käpy ry:n kanssa lohduksi lapsen menettäneille perheille. Näin kuolleiden lasten muistopäivänä haluamme tuoda esiin, että vanhemmuus ei pääty lapsen kuolemaan. Tue sinäkin surevia perheitä. Kerätyt varat käytetään lapsensa menettäneiden vertaistukitoimintaan sekä vapaaehtoisten vertaistukijoiden koulutukseen ja työnohjaukseen. Rahankeräyksen lupanumero RA20201059, keräyksen järjestäjä Käpy lapsikuolemaperheet ry, kapy.fi. Tee lahjoitus MobilePay-numeroon 50744.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Joukko kansanedustajia on jättänyt tänään aloitteen, jolla eduskuntaa pyydetään tutkimaan, saako Timo Vornanen jatkaa kansanedustajana. Käytännössä nyt käynnistyy prosessi, jonka päätteeksi Vornanen voidaan erottaa eduskunnasta. Kansanedustaja on mahdollista erottaa, jos hänet on tuomittu tahallisesta rikoksesta vankeuteen. Taustalla on Vornasen lainvoimainen ehdollinen vankeustuomio vuoden 2024 ampumaselkkauksesta Bar Ihkun edustalla. Lisää aiheesta is.fi. Tasavallan presidentti Alexander Stubb antoi YK:n yleiskokouksessa ymmärtää toivovansa naista järjestön seuraavaksi pääsihteeriksi. Stubb viittasi tulevaan pääsihteeriin englanninkielisellä naiseen viittaavalla pronominilla. YK:n pääsihteerinä ei ole koskaan ollut naista. Nykyisen pääsihteerin Antonio Guterresin kausi päättyy tämän vuoden lopussa. Lisäksi Stubb ehdotti veto-oikeuden poistamista turvallisuusneuvoston pysyviltä jäsenmailta ja että YK:n peruskirjaa rikkovat turvallisuusneuvoston jäsenet menettäisivät äänioikeutensa määräajaksi. Suomessa on EU:n kolmanneksi korkein bensavero, kertoo Euronews Euroopan komission tietojen pohjalta. Suomea enemmän bensaa verotettiin vain Tanskassa ja Hollannissa. Suomi oli yksi 7 EU-maasta, jossa yli puolet hinnasta oli veroja. Pääministeri Petteri Orpo sanoi eilen, että hallitus pohtii keinoja puuttua korkeisiin polttoainehintoihin.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sää on tänään laajalti selkeää maan länsiosista Kainuuseen. Lapissa on pilvisempää ja paikoin tulee sadekuuroja. Etelään ja itään nousee aamupäivällä hajanainen sadealue, joka liikkuu kohti Luodetta. Sumuisuus lisääntyy illalla etelästä alkaen, kun sateet liikkuvat kohti pohjoista. Sateet ulottuvat ensi yönä Oulujärven tienoille. Sumu voi heikentää näkyvyyttä paikoin sen eteläpuolella.
3: Tämä on 3 yhdeltä. Yksi huippuartisti, 3 biisiä putkeen. Classic Hits.

0: muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua.
1: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
0: Classic Hits.
2: Hei, pystytkö jeesaa?
3: No, kerro.
2: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
3: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
2: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
3: Niin siis 250 kilopaskalia.
2: Paskal? Aika paljon paskalia.
3: Väistätkö, niin mä näytän.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
6: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
5: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
6: Mennään jo.
7: Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa ja jossain välissä. Hoivan aika. Täällä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
9: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
10: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
11: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
12: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
15: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
16: Ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
17: Ei Musti!
18: Sinne meni sähkölasku.
19: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
18: Hyvä idea.
19: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
20: Sanna tekee kotona töitä.
21: Ja tosta.
20: Emil ennätyksiä.
22: Mene.
20: Ja Marko olonsa mukavaksi.
23: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
21: Marko, kotiturva hälyttää.
23: Aha.
21: Vesivuoto keittiössä.
20: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
24: Onks Roki semmonen vesikoira?
23: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
20: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
25: Helsinki, Espoo, Turku.
26: Tampere, Lahti, Kouvola.
25: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
26: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
25: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
26: Ja sitten lauletaan.
27: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
28: Ei kun morjasta pöytä.
29: Puila, mitä voin auttaa?
30: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
29: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
30: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
29: Joo. No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
30: Onko se 2-tahtiveijä?
29: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
30: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
29: Jep, tuukko hakee?
30: En, tuun.
31: Tule puu ilon.
32: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
33: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
34: Lue

0: sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
1: En mä kyllä luule.
2: Kaikki tunteet mukana.
3: Mitä mä oikein teen?
4: Hullu!
2: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
5: Moi!
6: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
5: Aha.
6: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
5: En mä nyt.
6: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
5: Okei, mä oon vartissa siellä.
7: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
8: Saanko häiritä?
9: No johan te häiritsette.
8: Kiitos ja anteeksi.
9: No saatte.
8: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
9: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
8: Oikein veikattu.
9: No kuten tapanani on.
8: Se on hyvä tapa.
10: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Bryan Adamsin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Bryan Adams Top 10. Lauantaina 10:00. Aamulla ja illalla. Classic Hits.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
1: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
2: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
3: No mikä sulla nyt on?
4: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
3: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
4: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolin Oy.

0: koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Nyt synttäritarjouksessa paljon laminaattilankkuja huikean edulliseen, jopa alle 7€ neliöhintaan. Tervetuloa synttäreille!
3: Tää hyvältä näyttää!
4: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Kaikkea on!
7: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
8: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
9: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
10: Saa unelmoida.
11: Ja ideoida.
12: Let's go!
9: Just noin! Hyvä! Woo!
10: Saa oppii realisoida.
13: Ja kokemuksia konkretisoida.
12: Let's go!
9: Jäännä kovempaa!
12: Let's go!
14: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
12: Let's go!
9: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
10: Saa unelmoida.
11: Ja ideoida.
12: Let's go!
9: Just noin! Hyvä! Woo!
10: Saa oppii realisoida.
13: Ja kokemuksia konkretisoida.
12: Let's go!
9: Jäännä kovempaa!
12: Let's go!
14: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
12: Let's go!
15: Uudistuneen Askon avajaisia vietetään 25. syyskuuta Vantaalla Porttipuistossa kello 10. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
16: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
17: Hei.
18: Hei.
17: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
18: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
17: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
18: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
19: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
20: Saanko häiritä?
21: No johan te häiritsette.
20: Kiitos ja anteeksi.
21: No saatte.
20: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
21: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
20: Oikein veikattu.
21: No kuten tapanani on.
20: Se on hyvä tapa.
22: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksi.

0: salmiakki.fi. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
1: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
2: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
3: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
6: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
7: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
8: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
9: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
10: Ei olla.
9: Mitä?
11: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
9: No mistä te tuutte sitten?
10: S-Marketista.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
14: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
13: Eikä.
14: En mä varmaan pääse nyt.
13: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nähdään vartin päästä. Oh yes.
14: Oh yes.
15: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
13: Oomi.
16: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
17: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
18: Sanna tekee kotona töitä.
19: Ja tosta.
18: Emil ennätyksiä.
19: Yes.
18: Ja Marko olonsa mukavaksi.
20: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
19: Marko, kotiturva hälyttää.
20: Aha.
19: Vesivuoto keittiössä.
18: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
19: Onks Roki semmonen vesikoira?
20: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
18: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
21: Ei kun morjasta pöytään.
22: Puilo, mitä voin auttaa?
23: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen föniä.
22: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
23: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
22: Joo. No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
23: Onko se 2-tahtivehjä?
22: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
23: Ja 119€, tarkka hinta.
22: Jep, tuukko hakee?
23: En, tuun.
24: Tule puu iloon.
25: Ilta-Sanomien uutiset.
26: Helsingin hovioikeus on päättänyt, että ex-kumppaninsa Janne Puhakan murhannut Rolf Nordmo määrätään mielentilatutkimukseen. Norjalainen pyysi mielentilatutkimukseen passittamista hovioikeudenkäynnin loppusuoralla runsaat 2 viikkoa sitten. Pyyntö oli poikkeuksellinen, sillä veriteosta on kulunut pian 2 vuotta, eikä norjalaismies ole aiemmin tällaista pyyntöä esittänyt. Nordmo vetosi hovioikeudessa siihen, että hän oli ennen veritekoa kokenut pitkäaikaista stressiä ja kuormitusta, kivuliaasta eroprosessista ja synkästä elämäntilanteesta. Asuntojen vuokrausta

0: koskeva laki muuttuu ensi viikolla. Uusissa sopimuksissa vuokranantajan irtisanomisaika lyhenee 4 kuukauteen, jos vuokrasuhde on kestänyt vähintään 2 vuotta, ja 3 kuukauteen lyhyemmissä vuokrasuhteissa. Tämä ei koske vanhoja sopimuksia, ellei asiasta sovita erikseen lain voimaantulon jälkeen. Häiritsevä käytös voi jatkossa johtaa vuokrasopimuksen purkamiseen aiempaa helpommin, myös vanhoissa sopimuksissa. Ja lopuksi oikaisu. Toisin kuin radiouutisissa 18. syyskuuta kerrottiin, sosiaalisen median vaikuttaja Olivia Oras ei menehtynyt Plastic Surgery Centerin klinikalla, vaan sairaalassa. 19. syyskuuta radiouutisissa kerrottiin puolestaan virheellisesti, että toiminnan keskeytys koskee sekä Plastic Surgery Center Helsinkiä että Tamperetta. Lupa- ja valvontaviraston päättämä toiminnan keskeytys koskee kuitenkin vain Helsingin Aleksanterinkadun klinikkaa, jonka tiloissa toimii myös Plastic Surgery Center Tampere.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää on laajalti selkeää maan länsiosasta Kainuuseen ulottuvalla alueella. Lapissa pilvisyys on runsaampaa ja paikoin tulee joitain sadekuuroja. Maan etelä- ja itäosaan on noussut kaakosta hajanainen sadealue, joka liikkuu päivän kuluessa kohti Luodetta. Huomenna uusi sadealue saavuttaa maan itäosan. Lämpötila vaihtelee 9 ja 16 asteen välillä. Huomenna Lapissa on viileämpää.

0: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
1: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkipäivän. Nyt on hänen viimeinen tanssi.
0: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua.
1: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
0: Classic Hits.
2: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autoveksin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
3: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos Laku Salmiakki. Nyt kaupoissa.
6: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, inf-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa intiaania ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
7: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
8: Moikka! Mites meidän flunssapotilas voi?
9: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
10: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.

0: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
1: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
2: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flässeilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
3: Tiedätkö sä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
4: Helsinki-Espoo-Turku.
5: Tampere-Lahti-Kouvola.
4: Pori-Vaasa-Jyväskylä.
5: Kuopio-Oulu-Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
11: Moikka.
12: Päivää.
11: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
12: Selvä. Ja monelleko hengelle?
11: No, meitä olisi 1300.
12: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
13: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi/työmatkaetu.
14: Saanko häiritä?
15: No johan te häiritsette.
14: Kiitos ja anteeksi.
15: No saatte.
14: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
15: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
14: Oikein veikattu.
15: No kuten tapanani on.
14: Se on hyvä tapa.
16: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
17: Uudistuneen Askon avajaisia vietetään 25. syyskuuta Vantaalla Porttipuistossa kello 10. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
18: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Morjesta vaan. Tässä juttelee teille Suomen huutokauppakeisari Aki Palsanmäki. Suomen huutokauppakeisarin 19 ja uusi kausi. Ja tällä uudella kaudellahan meillä sitten on uusi henkilö myöskin siellä. Eli Papu Koira on meidän perheeseen tullut. Ja hänen myötä kyllä on ohjelmassa vauhtia ja vaarallisia tilanteita, mutta katsokaa ohjelmaa. En paljasta enempää.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Lähtikö Papu mukaan? Vai jätkö sä syömään sitä käpyä?
2: Ja heti tuli pusua. Kyllä koira koiran tuntee.
3: Mä en oo ikinä yhtään rumpusettia myyn elämässäni.
1: Nää on enemmän kuin taideteoksia.
2: Ja enemmän kuin uniikkia.
1: Kyllä.
4: 500 tiski.
1: Ui hai.
2: Mun mielestä pitäisi olla sakset pöydällä, kun kaikki leikataan, niin vai höylätäänkö niin. Ne nykyään?
1: Saanko minä kuivata kyyneleesi? Tervetuloa Uuraisille, Kangasakin kylälle, Hirvaskankaa huutokauppaa. Tällä on todistettavasti lyöty päitä poikki. 60 ensimmäinen.
5: Vie Papuun nukkuu, ollut pitkä päivä.
2: On, meillä ollut pitkä päivä.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Huutokauppakeisari tässä, hello. Mä oon tykännyt aina myöskin musiikin esittäjissä tämmöisistä tummista äänistä. Voisin mainita suomalaisista artisteista heti kaksi mieslaulajaa, mitä olen myöskin kuunnellut ja digannut koko elämäni. Kari Tapio ja Janne Tulkki muun muassa. Ja sitten kun mennään ulkomaalaisiin artisteihin, niin ehdottomasti tulee mieleen Chris Rea. Ja kuunnellaan häneltä biisin nimeltä The Road to Hell.

0: Putki päälle kolmelta. Classic Hits. Hittiputki soittaa vain kovimpia klassikkohittejä. Classic Hits.
1: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
3: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
4: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
5: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
6: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
5: Dronbits.
7: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
8: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
9: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
10: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
11: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
13: Yrittäminen kannattaa!
14: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
15: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
16: Mä oon Olin Vekessä.
15: Mä hajauta

0: pakko ollenkaan.
1: Kuuntele, veli. Veketuplajuusto ja vekekerroksia.
0: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
1: Hesessä veke on aina halvempi.
0: Ja bonustuotot bonustilille. Hesburger.
2: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
3: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
4: Saanko häiritä?
5: No johan te häiritsette.
4: Kiitos ja anteeksi.
5: No saatte.
4: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
5: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
4: Oikein veikattu.
5: No kuten tapanani on.
4: Se on hyvä tapa.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa s-kaupat.fi.
7: Mä.

0: Hittiputki starttaa 3:lta. Luvassa 2 tuntia kovimpia klassikkohittejä. Pysäytyksittä. Classic Hits.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa ja jossain välissä. Hyvän aika. Täällä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
1: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
2: No mikäs sulla nyt on?
3: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
2: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
3: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
4: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Parkman. S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
7: Ei kun morjasta pöytä!
8: Puilo, mitä voin auttaa?
9: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
8: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
9: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
8: Ja.
9: Joo.
8: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
9: Onko se kaksitahtiveijä?
8: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
9: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
8: Jep, tuukko hakee?
9: En, tuun.
10: Tule puhilaan!
11: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varmalta. Toimitilat.varma.fi.
12: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Mobländin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
13: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
16: Prisma. Iso valikko.

0: pienet hinnat.
1: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen Risti.
2: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Helsingin poliisi on aloittanut sometähtenä tunnetun Olivia Oraksen kuoleman esitutkintaan liittyvät kuulustelut. Tapausta tutkitaan edelleen törkeänä kuolemantuottamuksena. Tutkinnan johtaja rikoskomissaario Juha Piippo kertoo Ilta-Sanomille, että useita henkilöitä on jo kuultu ja lisää kuullaan. Poliisi epäilee rikoksesta lääkärikuntaan kuuluvaa henkilöä tai henkilöitä. Tutkinnassa odotetaan vielä muun muassa oikeuslääketieteellisiä lausuntoja, joiden saamisessa voi kestää pitkään. Eurooppa- ja omistajaohjausministeri RKP:n Joakim Strand väläyttää toimia korkeiden polttoainehintojen hillitsemiseksi. Strandin mukaan hallituksen pitää arvioida keinoja kotitalouksien kustannusten nousun vähentämiseksi. ISN tietojen mukaan RKP suhtautui keväällä nihkeästi jakeluvelvoitteen alentamiseen. Kristillisdemokraattien puheenjohtaja, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah esitti alkuviikosta velvoitteen alentamista puolen vuoden määräajaksi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on avannut YouTubeen Trump TV-nimisen kanavan, joka lähettää sisältöä ympäri vuorokauden. The Guardianin mukaan kanava perustettiin alkuviikolla sen jälkeen, kun Trump eväsi useilta medioilta pääsyn Valkoiseen taloon. Kanavalla esitetään muun muassa Trumpin puheita, hallinnon materiaalia ja vanhoja tapahtumatallenteita ilman ohjaamakarttaa tai taustoitusta. Ilta-Sanomat seurasi lähetystä tänä aamuna, jolloin katsojia oli noin 500. Julkistuksen yhteydessä katsojia oli enimmillään noin 8000.
3: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Sää on laajalti selkeää maan länsiosasta Kainuuseen ulottuvalla alueella. Lapissa pilvisyys on runsaampaa ja paikoin tulee joitain sadekuuroja. Maan etelä- ja itäosaan on noussut kaakosta hajanainen sadealue, joka liikkuu päivän kuluessa kohti Luodetta. Huomenna uusi sadealue saavuttaa maan itäosan. Lämpötila vaihtelee 9 ja 16 asteen välillä. Huomenna Lapissa on viileämpää.
3: Tämä on Classic Hits, hittiputki. 2 tuntia kovimpia klassikkohittejä, non-stop.

0: muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua.
1: Ainoa putki, minkä haluat pysyvän päällä. Classic Hits, hittiputki, jatkuu kohta.
0: Classic Hits.
2: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla trimmataan hinnoista ylimääräiset pois. Nyt Philips OneBlade Face Trimmeri Suomen halvimpaan hintaan, vain 19,99. Kiirehdi siis Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
4: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei

0: hypätä luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
1: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
4: Sanomat, mistä todella puhutaan.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
5: Parkman.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
9: Low battery. Find charging station.
10: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin. Täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
11: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
12: Ei kun morjasta pöytä!
13: Puila, mitä voin auttaa?
14: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen föönia.
13: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
14: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
13: Ai jaa.
14: Joo.
13: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
14: Onko se kaksitahtivehjä?
13: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
14: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
13: Jep, tuukko hakee?
14: En, tuun.
15: Tule puhilaan!
16: Ja täällä jännitys tiivistyy, suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
17: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
18: Me Club for Fiveissa olemme julkaisseet onnensäteenä kappaleen yhteistyössä Käpy ry:n kanssa lohduksi lapsen menettäneille perheille. Näin kuolleiden lasten muistopäivänä haluamme tuoda esiin, että vanhemmuus ei pääty lapsen kuolemaan. Tue sinäkin surevia perheitä. Kerätyt varat käytetään lapsensa menettäneiden vertaistukitoimintaan sekä vapaaehtoisten vertaistukijoiden koulutukseen ja työnohjaukseen. Rahankeräyksen lupanumero RA20201059, keräyksen järjestäjä Käpy Lapsikuolemaperheet ry, kapy.fi. Tee lahjoitus MobilePay-numeroon 50744.
19: Moi!
20: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
19: Aha!
20: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan!
19: En mä nyt.
20: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
19: Okei, mä oon vartissa siellä.
21: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
22: Uudistuneen Askon avajaisia vietetään 25. syyskuuta Vantaalla Porttipuistossa kello 10. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
23: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
24: 2 tuntia kovimpia klassikkohittejä pysäytyksettä. Classic Hits hittiputki.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
1: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissolle tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
2: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus 3. vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
3: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla trimmataan hinnoista ylimääräiset pois. Nyt Philips OneBlade Face Trimmeri Suomen halvimpaan hintaan, vain 19,99. Kiirehdi siis Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Koht me maalataan sormiväreillä.
5: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
4: Mitä?
5: Niin mä nyt varmaan pääsen.
4: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes.
6: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
4: Oomi.
7: Ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
8: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
9: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
10: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
11: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
13: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
14: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
15: Moi!
16: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
15: Aha.
16: Täällä on siis ihan kaikki.

0: kaikki. Lähden mukaan.
1: En mä nyt.
0: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
1: Okei, mä oon vartissa siellä.
2: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
3: Kuulet kaikki IFK:n matsit Classic Hitsiltä ja Suplasta.
4: Yleisö lyö kättä yhteen. Nyt mennään oikein pitkä kaava mukaan.
3: Classic Hits PK-seutu 88,6.
4: Pitää vielä yleisöltä pienet siihen ja tässä kuulette, mikä on Nordiksen vastaus.
3: Supla.fi kautta HIFK.
5: Uudistuneen Askon avajaisia vietetään 25. syyskuuta Vantaalla Porttipuistossa kello 10. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
6: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
3: Hittiputki päällä viiteen asti. Classic Hits.

0: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
1: Classic Hits.
2: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
3: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
4: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työ.

0: Komai.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
3: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
4: Nää on taas ihan tukossa.
5: Höyryhengitys auttaa.
4: Totta, vähän kattilan.
5: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
6: Uusi Omron MicroAirGo-verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.

0: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
1: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.

0: itsessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: myös. Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On. Ja osoite on. Vaasan
2: sähkö.fi. Ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
3: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
4: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex.

0: yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
1: Auto.fix. Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit Onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26. Ilta-Sanomien uutiset.
4: Helsingin hovioikeus on päättänyt, että ex-kumppaninsa Janne Puhakan murhannut Rolf Nordmo määrätään mielentilatutkimukseen. Hovioikeuden mukaan on mahdollista, että Nordmo teki teon mielenhäiriössä, joka rajoitti hänen kykyään ymmärtää tai säädellä käyttäytymistään. Hovioikeuden mukaan surmaa voidaan pitää myös täysin poikkeuksellisena, eikä Nordmon ja Puhakan päättyneellä parisuhteella voida yksinään selittää rikoksen hyvin väkivaltaista tekotapaa. Nordmo pyysi tutkimusta aiemmin tässä kuussa. Hovioikeus ratkaisee asian tutkimuksen valmistuttua. Asuntojen vuokrausta koskeva laki muuttuu ensi viikolla. Uusissa sopimuksissa vuokranantajan irtisanomisaika lyhenee 4 kuukauteen, jos vuokrasuhde on kestänyt vähintään 2 vuotta ja 3 kuukauteen lyhyemmissä vuokrasuhteissa. Tämä ei koske vanhoja sopimuksia, ellei asiasta sovita erikseen lain voimaantulon jälkeen. Vuokralaisen 1 kuukauden irtisanomisaika ei myöskään muutu. Häiritsevä käytös voi jatkossa johtaa vuokrasopimuksen purkamiseen aiempaa helpommin myös vanhoissa sopimuksissa. Venäjän asevoimien helikopteri loukkasi tänään lyhyesti Puolan ilmatilaa, kertoo Puolan asevoimien operatiivinen johto. Helikopteri saapui Puolaan Venäjän Kaliningradin alueelta ja kävi noin 300 metrin syvyydessä Puolan ilmatilassa. Loukkaus kesti 42 sekuntia. Puolan asevoimien mukaan tapaus voi viitata siihen, että Venäjä testaa Puolan ilmapuolustuksen valmiutta. Puola lähetti hävittäjiä ilmaan.
3: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Sää on laajalti selkeää maan länsiosasta Kainuuseen ulottuvalla alueella. Lapissa pilvisyys on runsaampaa ja paikoin tulee joitain sadekuuroja. Maan etelä- ja itäosaan on noussut kaakosta hajanainen sadealue, joka liikkuu päivän kuluessa kohti Luodetta. Huomenna uusi sadealue saavuttaa maan itäosan. Lämpötila vaihtelee 9 ja 16 asteen välillä. Huomenna Lapissa on viileämpää.
3: Classic Hits, hittiputki. Kovimpia klassikkohittejä 2 tuntia putkeen.

0: hetken kuluttua. Classic Hits hittiputki pysyy päällä viiteen asti. Classic Hits.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
2: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
3: No mikäs sulla nyt on?
4: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
3: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
4: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
5: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
6: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
7: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä.

0: Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
2: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta
1: vaasansähkö.fi.
3: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Kaikkea on!
7: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
8: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
9: Kadun varteen.
10: Parkkihalliin.
9: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sit lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Mainonta maksaa rahaa.
13: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
12: Jos annat sen Zuckerbergille. Jos annat sen Elonille.
13: Jos annat sen valeuutisille.
12: Raha ei edelleenkään välitä.
13: Mutta kuka sitten välittää?
12: Suomen talous ja media.
13: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
12: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
13: Radio välittää.
14: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
15: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
16: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
17: En mä kyllä luule.
14: Kaikki tunteet mukana.
16: Mitä mä oikein teen?
14: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
18: Moi!
19: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
18: Aha.
19: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
18: En mä nyt.
19: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
18: Okei, mä oon vartissa siellä.
20: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
21: Päivää.
22: Hyvää päivää.
21: Saanko kysyä?
22: Aina sitä kysyä saa.
21: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
22: Ainakin ruokaostokset.
21: Kyllä, ruokaostokset.
22: Tietäjät tietää.
21: Tiedetään.
23: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
24: Classic Hits, hittiputki. Kovimpia klassikkohittejä 2 tuntia putkeen.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
5: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, inf-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa intiaania ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
6: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
7: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
8: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Kaikkea on!
10: Ei kun morjasta pöytä!
11: Puilo, mitä voin auttaa?
12: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
11: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
12: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
11: Joo. No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
12: Onko se kaksitahtivehjä?
11: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
12: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
11: Jep, tuukko hakee?
12: En, tuun.
13: Tule puhilaan!
14: Huhhuh, mikä tarjous! Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
15: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
16: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Varman.
17: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
18: Hei.
19: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
18: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
19: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
18: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
10: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
1: Saanko häiritä?
8: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
8: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
8: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
8: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
0: Putkista parhain. Classic Hits. Hittiputki. 3-5.

0: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
1: Classic Hits.
2: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Sitten mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
3: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.

0: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
1: Että mites ne täyttökustannukset?
2: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
3: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
4: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
5: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. If.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
6: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
7: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
8: Tää hyvältä näyttää.
9: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
11: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
12: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Sanna tekee kotona töitä.
14: Ja tosta.
13: Emil ennätyksiä.
15: Mene.
13: Ja Marko olonsa mukavaksi.
16: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
17: Marko, kotiturva hälyttää.
16: Aha.
17: Vesivuoto keittiössä.
13: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
18: Onks Roki semmonen vesikoira?
16: Paperien mukaan kyllä spanieli.
13: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
19: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
20: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
21: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
22: Saa unelmoida.
23: Ja ideoida.
24: Let's go!
21: Just noin! Hyvä!
22: Saa oppeja realisoida.
25: Ja kokemuksia konkretisoida.
24: Let's go!
21: Käännä kovempaa!
24: Let's go!
26: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
24: Let's go!
21: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
22: Saa unelmoida.
23: Ja ideoida.
24: Let's go!
21: Just noin! Hyvä!
22: Saa oppeja realisoida.
25: Ja kokemuksia konkretisoida.
24: Let's go!
21: Käännä kovempaa!
24: Let's go!
26: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
24: Let's go!
21: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
22: Saa unelmoida.
23: ja ideoida.
24: Let's go!
21: Just noin! Hyvä! Woo!
22: Saa oppeja realisoida
25: ja kokemuksia konkretisoida.
24: Let's go!
21: Käännä kovempaa!
24: Let's go!
26: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
24: Let's go!
0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Tanskan ja Grönlannin johto juhlisti eilen Yhdysvaltain kanssa tehtyä Grönlanti-sopimusta oluella New Yorkissa, kertoo tanskalaislehti BT. Maailmalle levinneissä uutiskuvissa valtuuskunnat istuvat Manhattanilla Pod 39 -hotellin kattoterassilla tuopit käsissään. Sopimuksen allekirjoittivat Tanskan pääministeri Mette Frederiksen, Grönlannin pääministeri Jens Frederik Nielsen ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Yhdysvallat luopuu tavoitteestaan saada Grönlanti hallintaansa. Vastineeksi se saa muun muassa rakentaa alueelle 2 sotilastukikohtaa. Puolustusministeri Antti Häkkänen kiistää, että hänen Israelin vierailullaan olisi lähetetty poliittisia signaaleja. Häkkänen puolusti matkaansa tänään eduskunnassa ja sanoi, että diplomatian peruspelisääntöjen mukaisesti kohdemaassa ministeri tapaa vastinparinsa. Vasemmisto-oppositio on arvostellut erityisesti sitä, että Häkkänen tapasi Israelin puolustusministerin Israel Katzin. Häkkänen kertoo sanoneensa Katzille, että kansainvälisen oikeuden noudattamista pitää kunnioittaa. Vihreät ja Vasemmistoliitto aikovat esittää Häkkäselle epäluottamusta. Valtion nuorille tarjoamista 500 määräaikaisesta työpaikasta oli viime kuun loppuun mennessä täytetty vain 29, kertoo Yle. Valtiovarainministeriö uskoo suurimman osan harjoittelupaikoista täyttyvän alkusyksyn aikana. Paikat on suunnattu 18-25-vuotiaille, jotka hakevat ensimmäistä työ- tai harjoittelupaikkaansa valtiolla.
0: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Hajanaisia sateita liikkuu huomenna Pohjois-Suomen yllä ja kaakosta leviää lisää sateita maan itäiseen osaan. Lännessä sateet jäävät paikallisiksi ja pilviteitä rakoilee. Pohjoistuuli voimistuu maan etelä- ja keskiosassa kohtalaiseksi, pohjoisessa tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on 9-15, Lapissa 6-11 astetta.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
2: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
3: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa ja jossain välissä. Hoivan aika. Täällä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
4: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snell.

0: Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
1: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
2: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
5: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta. Ei kun
6: morjasta pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
7: Vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
6: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
7: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
6: Ai jaa.
7: Joo.
6: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
7: Onko se 2-tahtivehjä?
6: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
7: Ja 119 euroa tarkka hinta.
6: Jep, tuukko hakee?
7: En. Tuun. Tule
8: yrittäminen kannattaa.
9: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
10: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
11: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
13: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
14: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
13: Voi tuskaa.
14: Mut hei, ton lieden voi säästää.
13: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
14: No joo.
15: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
16: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
17: Moikka.
18: Päivää.
17: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
18: Selvä. Ja monelleko hengelle?
17: No, meitä olisi 1300.
18: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
19: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi/työmatkaetu.
20: Päivää.
21: Hyvää päivää.
20: Saanko kysyä?
21: Aineesta kysyä saa.
20: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
21: Ainakin ruokaostokset.
20: Kyllä, ruokaostokset.
21: Tietäjät tietää.
20: Tiedetään.
22: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Helsingin IFK:n hallituksen jäsen Saku Tuominen arvostelee voimakkaasti Jokerien fanien eilen esittämää banderollia. Siinä viitattiin vuoden 2012 Jokerit IFK-otteluun, jossa Jokerien Semir Ben Amor pahoinpiteli IFK:n Ville Peltosen. Tuominen kutsui viestiä poikkeuksellisen vastenmieliseksi ja kertoi odottamansa SM-liigan reaktiota. Jokerien päävalmentaja Tomek Valtonen oli vuonna 2012 seuran apuvalmentaja ja sai tapauksen jälkeen 8 ottelun toimintakiellon. Jokerit aikoo julkaista kohusta tiedotteen. IFK ja Jokerit kohtaavat 12 vuoden tauon jälkeen toisensa 2 viikon kuluttua 8. lokakuuta. Suomalaisnyrkkeilijä Pihla Kaivo-Oja on varmistanut mitallin nyrkkeilyn EM-kisojen 54-kiloisten kilpasarjassa Bulgariassa. Kaivo-Oja eteni välieriin voittamalla puolivälierässään ranskalaisen Vassilal Kadirin selvin luvuin 4-1. Hän kohtaa huomenna tšekkiläisen Lenka Bernardovan. Kaivo-Oja ei ole Sofiassa kilpailtavien EM-kisojen ensimmäinen suomalaismitalisti, sillä Ismail Umar varmisti oman EM-mitalinsa eilen alle 65-kiloisissa ja ottelee välieränsä myöhemmin tänään. Patrik Laineen NHL-ura saattaa olla katkolla, arvioivat Ilta-Sanomien toimittajat Total NHL Forever-podcastissa. Laine on yhä ilman NHL-sopimusta, vaikka kauden alkuun on alle viikko. Toimittaja Ville Touru kertoo kuulleensa, ettei Laine aio osallistua seurojen tryouteille. Tourun mukaan vaihtoehtoina voivat olla suora NHL-sopimus tai pelaajauran päättyminen. Laineen viime vuodet ovat olleet todella rikkonaisia. Parhaillaan hänellä on käynnissä jo toinen lähes vuoden mittainen tauko peleistä 3 viime vuoden sisään. Alppihiihtolegenda Kalle Palander ja entinen kehonrakentaja Jari Bull Mentula kohtaavat nyrkkeilyottelussa 30. tammikuuta ensi vuonna. V2 Fightin järjestämä ottelu käydään Suomessa, mutta tapahtumapaikka ei ole vielä selvillä. Palander on otellut kerran aiemmin ja tyrmäsi kesäkuussa Aleksi Valavuoren. Mentulalla ei ole aiempaa nyrkkeilykokemusta.
0: Lisää urheiluuutisia löydät osoitteesta is.fi. Päivä täynnä klassikko

0: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
1: Classic Hits.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
4: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
5: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
6: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
7: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.1. aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
6: Dronbits.
8: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
9: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
10: Me naiset!
11: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
14: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
15: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
16: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja hajappasi just platinalla.
15: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
16: Hesessä VG on aina halvempi.
15: Ja bonustuotot bonustilille.
17: Puhuilo, miten voin auttaa?
18: Moi, mä oon Untamo.
17: No moi Untamo.
18: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puhuilosta hakemaan kamaa.
17: Isopää sano?
18: Niin, se on mun pomo.
17: Okei, ymmärrän.
18: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
17: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
18: Joo. Kysyitkö vielä sen?
17: Minkä sen?
18: Niinkö sen?
17: Aha, no, tuukko hakee?
18: En. Tuun.
19: Yrittäjä, avaa firman piikki.
20: Tule Puuhiloon.
21: Me Club 4-5:ssa olemme julkaisseet onnensäteenä kappaleen yhteistyössä Käpy ry:n kanssa lohduksi lapsen menettäneille perheille. Näin kuolleiden lasten muistopäivänä haluamme tuoda esiin, että vanhemmuus ei pääty lapsen kuolemaan. Tue sinäkin surevia perheitä. Kerätyt varat käytetään lapsensa menettäneiden vertaistukitoimintaan sekä vapaaehtoisten vertaistukijoiden koulutukseen ja työnohjaukseen. Rahankeräyksen lupanumero RA20201059, keräyksen järjestäjä Käpy lapsikuolemaperheet ry, kapy.fi. Tee lahjoitus MobilePay-numeroon 50744.
22: Päivää.
23: Hyvää päivää.
22: Saanko kysyä?
23: Aina sitä kysyä saa.
22: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
23: Ainakin ruokaostokset.
22: Kyllä, ruokaostokset.
23: Tietäjät tietää.
22: Tiedetään.
24: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
25: Mä, mä, mä, mä, mä.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
2: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa, Autoklinikka.
3: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
5: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
6: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
7: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla trimmataan hinnoista ylimääräiset pois. Nyt Philips OneBlade Face Trimmeri Suomen halvimpaan hintaan vain 19,99. Kiirehdi siis Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
9: Vilma! Vilma! Vilma!
10: Tyypit, hei.
11: Shh, yrittäjä puhuu.
10: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
9: Vilma, Vilma.
10: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
12: Niin?
13: Joo, onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
14: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
15: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
16: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
17: Mä oon Olin Vekessä.
16: Mä hajautatko ollenkaan?
17: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
16: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
17: Hesessä veke on aina halvempi.
16: Ja bonustuotot bonustilille.
18: Sanna tekee kotona töitä.
19: Ja tosta.
18: Emil ennätyksiä.
20: Yes.
18: Ja Marko olonsa mukavaksi.
21: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
19: Marko, kotiturva hälyttää.
21: Aha.
19: Vesivuoto keittiössä.
18: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
22: Onks Roki semmonen vesikoira?
21: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
18: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi.

0: kautta koti.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Pääministeri Petteri Orpo ei innostu hallituskumppanin ehdotuksesta bensan hinnan alentamisesta. RKP:n puheenjohtaja opetusministeri Anders Adlercreutz ehdotti NTV:llä, että hallitus alentaisi tilapäisesti polttoaineiden arvonlisäveron 25,5% 13,5%. Orpo sanoo Ilta-Sanomille, että asia ei ratkea julkisella huutokaupalla, vaan täytyy tehdä nopea valmistelu ja päätös yhdessä. Bensiinin ja dieselin pumppuhinnat ovat nousseet viime viikkoina. Eilen 95 bensan keskihinta oli 2,33 € litralta. Orpo sanoo, että päätöstä ei ole tarkoitus odottaa kuukausia eikä mielellään montaa viikkoa. Lupa- ja valvontaviraston mukaan Vantaan keväisen kuolemaan johtaneen kaappisänkyonnettomuuden olisi pitänyt herättää varhaiskasvatuksen järjestäjät varmistamaan turvallisuusohjeiden noudattaminen. Nyt virasto on aloittanut valvonnan Lempäälässä Kuokkalankulman päiväkodissa sattuneesta tapaturmasta, jossa 4-vuotias lapsi putosi kaappisängyn ja seinän väliin. Työntekijä ei ollut huomannut peiton alle kääriytynyttä lasta ennen sängyn nostamista. Lapsi sai haavan huuleen, mutta ei loukkaantunut vakavasti. Venäjän asevoimien helikopteri loukkasi tänään lyhyesti Puolan ilmatilaa, kertoo Puolan asevoimien operatiivinen johto. Helikopteri saapui Puolaan Venäjän Kaliningradin alueelta ja kävi noin 300 metrin syvyydessä Puolan ilmatilassa. Puolan asevoimien mukaan tapaus voi viitata siihen, että Venäjä testaa Puolan ilmapuolustuksen valmiutta.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Hajanaisia sateita liikkuu huomenna Pohjois-Suomen yllä ja kaakosta leviää lisää sateita maan itäiseen osaan. Lännessä sateet jäävät paikallisiksi ja pilviteitä rakoilee. Pohjoistuuli voimistuu maan etelä- ja keskiosassa kohtalaiseksi, pohjoisessa tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on 9-15, Lapissa 6-11 astetta.

Suurin ja paras. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä. Puheenaiheet, ilmiöt ja tapahtumat sekä kaikki kierroksen matsit. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä.

Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä.

0: hetken kuluttua. Ruutu täynnä radioita. Suuntaa osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele. Classic Hits.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit

0: ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
1: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
2: Me naiset!
3: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
4: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Kaikkea on!
6: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Kadun varteen.
8: Parkkihalliin.
7: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sit lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
11: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
12: Tää hyvältä näyttää.
13: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
14: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
15: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
14: Hold up, puhutko edelleen Hesburgerista?
15: Hesessä veke on aina halvempi.
14: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
16: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
17: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Sanna tekee kotona töitä.
19: Ja tosta.
18: Emil ennätyksiä.
19: Yes.
18: Ja Marko olonsa mukavaksi.
20: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
19: Marko, kotiturva hälyttää.
20: Aha.
19: Vesivuoto keittiössä.
18: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
21: Onks Roki semmonen vesikoira?
20: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
18: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
22: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
23: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
22: Voi tuskaa.
24: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
25: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
26: Moi!
27: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
26: Aha.
27: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
26: En mä nyt.
27: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
26: Okei, mä oon vartissa siellä.
28: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
29: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tällä viikolla keskiviikosta sunnuntaihin kansainväliset suurmarkkinat Helsingin Senaatin torilla. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Martista vaan. Tässä juttelee teille Suomen huutokauppakeisari Aki Palsanmäki. Suomen huutokauppakeisarin 19 ja uusi kausi. Ja tällä uudella kaudellahan meillä sitten on uusi henkilö myöskin siellä. Eli Papu Koira on meidän perheeseen tullut. Ja hänen myötä kyllä on ohjelmassa vauhtia ja vaarallisia tilanteita, mutta katsokaa ohjelmaa. En paljasta enempää.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Lähtikö Papu mukaan? Vai jääksä syömään sitä käpyä?
2: Ja heti tuli pusua. Kyllä koira koiran tuntee.
3: Mä en oo ikinä yhtään rumpusettia myyn elämässäni.
1: Nää on enemmän kuin taideteoksia.
2: Ja enemmän kuin uniikkia.
1: Kyllä.
3: 500 tiski.
1: Ui hai.
2: Mun mielestä pitäisi olla sakset pöydällä, kun kaikki leikataan, niin vai höylätäänkö niin. Ne nykyään?
1: Saanko minä kuivata kyyneleesi? Tervetuloa Uuraisille, Kangasakin kylälle, Hirvaskankaa huutokauppaa. Tällä on todistettavasti lyöty päitä poikki. 60 ensimmäinen.
4: Vie Papu nukkuu, ollut pitkä päivä.
2: On, meillä ollut pitkä päivä.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Aki Palsenmäki tässä, morjens. Ajattelin teille vähän laittaa hyvää musiikkia ja olen valinnut seuraavaksi kappaleeksi Rainbow-yhtyeen I Surrender. Oikeastaan mä en tiedä, miksi mä tuota Rainbowia on digannut ihan nuoruudestani lähtien. Se vaan jostain syystä nuo biisit on mulle kolahtanut jo yläasteikäisenä ja ne on seurannut ihan tähän päivään mun mukana. Ja ihan melkein voi sanoa, että kuukausittain kuuntelen Rainbowia tuolta esimerkiksi YouTubesta ja on mulla heidän LP-levykin löytyy ja C-kasettikin löytyy tuolta hyllystä. Elikkä seuraavana sitten kuunnellaan Rainbowin I Surrender.

0: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voita sitä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
1: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumutet tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
4: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Parkman. S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
7: Ei kun morjasta pöytä.
8: Puilo, mitä voin auttaa?
9: Vaimo ei anna mua enää käyttää sen föniä.
8: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
9: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
8: Ai jaa.
9: Joo.
8: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
9: Onko se kaksitahtiveijä?
8: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
9: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
8: Jep, tuukko hakee?
9: En, tuun.
10: Tule
11: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
12: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Ah, ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
14: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
15: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
14: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
15: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
14: Se on sitten jo toinen
15: ja
14: kysymys.
15: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
14: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
15: Eikä. Anna tulla.
14: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
16: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
17: Kyllä voidaan.
16: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
18: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
19: Ja täällä jännitys tiivistyy, suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
20: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa, noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin! Lajittele! Rinkiin.fi.
21: Moi!
22: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
21: Aha!
22: Täällä on siis ihan kaikki! Lähden mukaan!
21: En mä nyt.
22: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
21: Okei, mä oon vartissa siellä.
23: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
24: Saanko häiritä?
25: No johan te häiritsette.
24: Kiitos ja anteeksi.
25: No saatte.
24: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
25: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
24: Oikein veikattu.
25: No kuten tapanani on.
24: Se on hyvä tapa.
26: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
0: Uudistuneen Askon avajaisia vietetään 25. syyskuuta Vantaalla Porttipuistossa kello 10. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
1: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

Kymppi kympiltä. Tällä viikolla Bryan Adamsin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Bryan Adams Top 10. Lauantaina kympiltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
1: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailassa.
3: Niin auto.
2: Ne.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi/ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
6: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, mitä voin auttaa?
7: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen föniä.
3: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
7: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
3: Jaa. No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
7: Onko se 2-tahtiveijä?
3: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
7: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
3: Jep, tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puu ilon.
9: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
10: Ja täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
11: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
10: Hold up, puutko edelleen Hesburgerista?
11: Hesessä veke on aina halvempi.
10: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
12: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
13: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
15: Kaikkea on!
16: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.

0: Me Club for Fiveissa olemme julkaisseet onnensäteenä kappaleen yhteistyössä Käpy ry:n kanssa lohduksi lapsen menettäneille perheille. Näin kuolleiden lasten muistopäivänä haluamme tuoda esiin, että vanhemmuus ei pääty lapsen kuolemaan. Tue sinäkin surevia perheitä. Kerätyt varat käytetään lapsensa menettäneiden vertaistukitoimintaan sekä vapaaehtoisten vertaistukijoiden koulutukseen ja työnohjaukseen. Rahankeräyksen lupanumero RA20201059, keräyksen järjestäjä Käpy lapsikuolemaperheet ry, kapy.fi. Tee lahjoitus MobilePay-numeroon 50744.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Suomi ja Ukraina ovat solmineet New Yorkissa sopimuksen droonien yhteistuotannosta. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky allekirjoittivat sopimuksen YK:n yleiskokouksessa hetki sitten. Kyseessä on yhteistyöasiakirja, joka luo edellytykset maiden väliselle puolustusmateriaalituotannolle. Sopimus mahdollistaa droonien valmistamisen sekä Ukrainan että Suomen käyttöön. Se kattaa myös teknologian ja tiedon siirron maiden välillä sekä teolliset yhteishankkeet. Keskeinen rooli on suomalaisilla puolustusalan yrityksillä. Stubb arvioi elokuussa Ukrainassa, että noin 90% Suomessa rakennettavista drooneista menee Ukrainaan. Pääministeri Petteri Orpo ei innostu hallituskumppanin ehdotuksesta bensan hinnan alentamisesta. RKP:n puheenjohtaja opetusministeri Anders Adlercreutz ehdotti NTV:llä, että hallitus alentaisi tilapäisesti polttoaineiden arvonlisäveron 25,5% 13,5%. Orpo sanoo IS:lle, että asia ei ratkea julkisella huutokaupalla, vaan täytyy tehdä nopea valmistelu ja päätös yhdessä. Hänen mukaansa päätöstä ei ole tarkoitus odottaa kuukausia eikä mielellään montaa viikkoa. Helsingin poliisi on aloittanut sometähtenä tunnetun Olivia Oraksen kuoleman esitutkintaan liittyvät kuulustelut. Tapausta tutkitaan edelleen törkeänä kuolemantuottamuksena. Tutkinnanjohtaja rikoskomissaario Juha Piippo kertoo, että useita henkilöitä on jo kuultu ja lisää kuullaan. Poliisi epäilee rikoksesta lääkärikuntaan kuuluvaa henkilöä tai henkilöitä.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Hajanaisia sateita liikkuu huomenna Pohjois-Suomen yllä ja kaakosta leviää lisää sateita maan itäiseen osaan. Lännessä sateet jäävät paikallisiksi ja pilviteitä rakoilee. Pohjoistuuli voimistuu maan etelä- ja keskiosassa kohtalaiseksi, pohjoisessa tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on 9-15, Lapissa 6-11 astetta.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua.
1: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
0: Classic Hits.
2: No mikä sulla nyt on?
3: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
2: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
3: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
4: Luitko jo tästä?
5: Juu.
4: On kyllä taas.
5: On.
4: Se.
5: On.
4: Se on se. Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
5: En.
0: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
6: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
7: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
8: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
10: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
11: Kaikkea on!
12: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
14: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
15: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
17: No en nyt tiedä, onko.
16: Ai, ette oo.
17: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisipä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
16: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
17: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
16: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
0: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
18: Me Club 4-5 olemme julkaisseet onnensäteenä kappaleen yhteistyössä Käpy ry:n kanssa lohduksi lapsen menettäneille perheille. Näin kuolleiden lasten muistopäivänä haluamme tuoda esiin, että vanhemmuus ei pääty lapsen kuolemaan. Tue sinäkin surevia perheitä. Kerätyt varat käytetään lapsensa menettäneiden vertaistukitoimintaan sekä vapaaehtoisten vertaistukijoiden koulutukseen ja työnohjaukseen. Rahankeräyksen lupanumero RA20201059, keräyksen järjestäjä Käpy Lapsikuolemaperheet ry, kapy.fi. Tee lahjoitus MobilePay numeroon 50744.
19: Moi!
20: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
19: Aha.
20: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
19: En mä nyt.
20: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
19: Okei, mä oon vartissa siellä.
21: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
22: Päivää.
23: Hyvää päivää.
22: Saanko kysyä?
23: Aina sitä kysyä saa.
22: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
23: Ainakin ruokaostokset.
22: Kyllä, ruokaostokset.
23: Tietäjät tietää.
22: Tiedetään.
24: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: 23. syyskuuta vuonna 1969 lähti henki. Pohjois-Illinoisilaisen yliopiston sanomalehti julkaisi tiedon, että Paul McCartney on kuollut auto-onnettomuudessa vuonna 1966, eikä tässä vielä kaikki. Hänet on nyt korvattu näköisolennolla. Detroitilainen radiokanava tarttui tähän uutiseen ja tarina lähti leviämään kulovalkean lailla ympäri maailmaa. Lopulta Paul McCartney joutui kommentoimaan Skotlannista käsin olevansa hyvinkin vahvasti elossa. Mutta oliko sittenkään? No oli, mutta jonkun salaliittoteoreetikon päähän tämäkin valeuutinen jäi varmasti elämään. Vuonna 1977 me oltiin sankareita kaikki, kun oikein silmiin katsottiin. We can be heroes, just for one day. Kyse ei tietenkään ollut karjalaisen Jukasta, vaan David Bowie julkaisi elämään jääneen kappaleensa Heroes tuolloin. Girl, you know it's true. Vuonna 1989 Milli Vanilli oli vielä hot ja pop. Kukaan ei vielä tässä kohtaa tiennyt, etteivät duon muodostaneet Fab ja Rob laulaneet oikeasti levyillään. Girl I'm Gonna Miss You-biisi nousi listakärkeen Jenkeissä, kuten albuminsa Girl You Know It's True teki albumilistallakin. 23. syyskuuta syntyneistä löytyy todellinen ikoni. Vuonna 1930 syntynyt soul-musiikin pioneeri Ray Charles jätti tukun ikivihreitä jälkeensä, kuten muun muassa Georgia on my mindin ja Hit the Road Jackin. Charles kuoli vuonna 2004 maksasairauden myötä 73-vuotiaana. Ja eipä Ray Charles ole ainoa musiikin iso nimi, joka tällä päivämäärällä on syntynyt, sillä vuonna 1949 näki päivän valon itse pomo Bruce Springsteen.
0: Löydät musa-uutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi

0: 80-luvun hitit tehosoitossa. Classic Hitsillä.
1: Tunti kasaria kasilta tulossa.
0: Classic Hits.
2: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
3: No niin, isä.
4: Joo.
3: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
4: Mm.
3: Ja mitä me ei tehdä?
4: Potkita renkaita.
3: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
5: Että mites ne täyttökustannukset?
6: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
8: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
9: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
12: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
13: Hei, alo.
14: Moro, mitä äijä?
13: Sori, nyt ei kerkeä.
14: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
13: Mistä sä arvasit?
14: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
13: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
14: Hyvä, kun kysyt, sillä itse asiassa.
15: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Itse asiassa.
16: Bilteema.
17: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.

0: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
1: Bro.
2: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
0: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
0: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
3: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta.

0: Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
3: Moi!
4: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
3: Aha!
4: Täällä on siis ihan kaikki! Lähden mukaan!
3: En mä nyt.
4: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
3: Okei, mä oon vartissa siellä.
5: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
6: Saanko häiritä?
7: No johan te häiritsette.
6: Kiitos ja anteeksi.
7: No saatte.
6: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
7: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
6: Oikein veikattu.
7: No kuten tapanani on.
6: Se on hyvä tapa.
8: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
1: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkipäivän. Nyt on hänen viimeinen tanssi.
0: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.

0: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi.

0: Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
1: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla trimmataan hinnoista ylimääräiset pois. Nyt Philips OneBlade Face Trimmeri Suomen halvimpaan hintaan vain 19,99. Kiirehdi siis Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Luhta Brand Storessa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
3: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
4: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
5: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
4: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
5: Hesessä VG on aina halvempi.
4: Ja bonustuotot bonustilille.
6: Hesburger. Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
7: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
8: Ei Musti!
9: Sinne meni sähkölasku.
10: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
9: Hyvä idea.
10: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
11: Sanna tekee kotona töitä.
12: Ja tosta.
11: Emil ennätyksiä.
13: Yes.
11: Ja Marko olonsa mukavaksi.
14: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
12: Marko, kotiturva hälyttää.
14: Aha.
12: Vesivuoto keittiössä.
11: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
15: Onks Roki semmonen vesikoira?
14: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
11: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
16: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
17: Kyllä voidaan.
16: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
18: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
19: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
20: Ilta-Sanomien uutiset.
21: Suomi ja Ukraina ovat sormineet New Yorkissa sopimuksen droonien yhteistuotannosta. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski allekirjoittivat sopimuksen YK:n yleiskokouksessa. Kyseessä on yhteistyöasiakirja, joka luo edellytykset maiden väliselle puolustusmateriaalituotannolle. Sopimus mahdollistaa droonien valmistamisen sekä Ukrainan että Suomen käyttöön. Se kattaa myös teknologian ja tiedon siirron maiden välillä sekä teolliset yhteishankkeet. Keskeinen rooli on suomalaisilla puolustusalan yrityksillä. Stubb arvioi elokuussa Ukrainassa, että noin 90% Suomessa rakennettavista drooneista menee Ukrainaan. Angry Birds-miljonäärinä tunnettu Peter Vesterbakka on saanut lähes 3000 euron sakot viimevuotisesta välikohtauksesta helsinkiläisessä Bar-ihkussa. Poliisin mukaan Vesterbakka oli nukahtanut ravintolaan eikä noudattanut järjestyksenvalvojan poistumiskäskyä. Hän yritti tämän jälkeen useita kertoja päästä takaisin sisään ja käyttäytyi uhkaavasti. Syyttäjä vahvisti viime kuussa Vesterbakkalle 16 päiväsakkoa järjestystä ylläpitävän henkilön vastustamisesta. Kansanedustaja Timo Vornasen mahdollinen erottaminen eduskunnasta saattaa jäädä käsittelemättä. Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Heikki Westman kertoo Ilta-Sanomille, ettei valiokunta välttämättä ehdi käsitellä asiaa ennen kauden loppua. Jonossa on hänen mukaansa yli 20 lakiesitystä. Viisi kansanedustajaa jätti tänään aloitteen.

0: tutkimukseen Vornasen aseman tutkimisesta.
1: Classic Hits uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Hajanaisia sateita liikkuu huomenna Pohjois-Suomen yllä ja kaakosta leviää lisää sateita maan itäiseen osaan. Lännessä sateet jäävät paikallisiksi ja pilviteitä rakoilee. Pohjoistuuli voimistuu maan etelä- ja keskiosassa kohtalaiseksi, pohjoisessa tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on 9-15, Lapissa 6-11 astetta.
2: 80-luvun isoimmat hitit. Tämä on Tunti Kasaria Kasilta. Classic Hits.

0: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
1: Classic Hits.
2: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.

0: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
1: No mikä sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.

0: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. Kuusi tuntia hauskaa laivalla, ysiltä takaisin Helsingissä.
1: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
2: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
3: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
5: Ei olla.
4: Mitä?
6: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Puila, miten voin auttaa?
9: Moi, mä oon Untamo.
8: No moi Untamo.
9: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
8: Isopää sano?
9: Niin, se on mun pomo.
8: Okei, ymmärrän.
9: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
8: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
9: Joo. Kysyitkö vielä sen?
8: Minkä sen?
9: Niinkö sen?
8: Aha, no tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuilloon.
11: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
12: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
13: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
12: Kato, se on jo kuljetuksessa.
13: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
14: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
15: Arki palaa rytinällä takaisin.
14: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
15: Onneksi on radio.
14: Valopilkku pimeän keskellä.
16: Hei.
17: Hei.
16: Me haluttais tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
17: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
16: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
17: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
18: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
19: Päivää.
20: Hyvää päivää.
19: Saanko kysyä?
20: Aineesta kysyä saa.
19: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
20: Ainakin ruokaostokset.
19: Kyllä, ruokaostokset.
20: Tietäjät tietää.
19: Tiedetään.
21: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
22: Tunti kasaria, kasista ysiin. Arkisin, aamuin illoin. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, Teams-palaveri, Zoom-palaveri ja Meet-palaveri. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
2: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
3: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
2: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
4: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
5: K-Auto. Miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Okay, eli vain yksi appi?
5: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko.
7: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
8: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
9: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
10: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50€ erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
14: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
15: Ei kun morjasta pöytään!
16: Puilo, mitä voin auttaa?
17: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
16: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
17: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
16: Ai jaa.
17: Joo.
16: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
17: Onko se 2-tahtivehjä?
16: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
17: Ja 119€, tarkka hinta.
16: Jep, tuukko hakee?
17: En, tuun.
18: Tule puhiloon!
19: Vilma, Vilma, Vilma, Vilma!
20: Tyypit hei!
21: Shh, yrittäjä puhuu.
20: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
19: Vilma, Vilma!
20: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
22: Niin?
21: Joo, onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
23: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
24: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
25: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa €. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
26: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
27: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
28: Saanko häiritä?
29: No johan te häiritsette.
28: Kiitos ja anteeksi.
29: No saatte.
28: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
29: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
28: Oikein veikattu.
29: No kuten tapanani on.
28: Se on hyvä tapa.
30: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
31: Moikka.
0: Päivää.
1: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
0: Selvä. Ja monelleko hengelle?
1: No, meitä olisi 1300.
0: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
2: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi kautta työmatkaetu.
3: Classic Hits. Vuosikymmenistä parhain. 80-luku. Tehosoitossa nyt. Tunti kasaria kasilta.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
1: Classic Hits.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
4: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
5: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Nää on taas ihan tukossa.
8: Höyryhengitys auttaa.
7: Totta, vähän kattilan.
8: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
9: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
10: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
11: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
12: K-raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
13: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-rauta.
14: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
16: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
15: Eikä?
16: En mä varmaan pääse nyt.
15: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nähdään vartin päästä. Oh yes?
16: Oh yes.
17: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
15: Oomi?
18: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flässeilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
19: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
20: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
21: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
0: Kaikkea on.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Suomi ja Ukraina ovat sormineet New Yorkissa sopimuksen droonien yhteistuotannosta. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski allekirjoittivat sopimuksen YK:n yleiskokouksessa. Kyseessä on yhteistyöasiakirja, joka luo edellytykset maiden väliselle puolustusmateriaalituotannolle. Sopimus mahdollistaa droonien valmistamisen sekä Ukrainan että Suomen käyttöön. Se kattaa myös teknologian ja tiedon siirron maiden välillä sekä teolliset yhteishankkeet. Keskeinen rooli on suomalaisilla puolustusalan yrityksillä. Stubb arvioi elokuussa Ukrainassa, että noin 90% Suomessa rakennettavista drooneista menee Ukrainaan. Poliisikoiralaitos etsii uutta kotia 4,5-vuotiaalle poliisikoira Kurtille. Saksanpaimenkoira on poliisin mukaan sosiaalinen ja ihmisrakas, ja sen vahvuuksia ovat jäljestäminen ja henkilöetsintä. Uudelta omistajalta toivotaan kokemusta koirista ja ymmärrystä Kurtin taustasta. Kurtilla havaittiin viime vuonna selkämuutos, mutta koira on ollut lähes vuoden oireeton. Kansanedustaja Timo Vornasen mahdollinen erottaminen eduskunnasta saattaa jäädä käsittelemättä. Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Heikki Westman kertoo Ilta-Sanomille, ettei valiokunta välttämättä ehdi käsitellä asiaa ennen kauden loppua. Jonossa on hänen mukaansa yli 20 lakiesitystä. 5 kansanedustajaa jätti tänään aloitteen Vornasen aseman tutkimisesta.
21: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.

0: Hajanaisia sateita liikkuu huomenna Pohjois-Suomen yllä ja kaakosta leviää lisää sateita maan itäiseen osaan. Lännessä sateet jäävät paikallisiksi ja pilviteitä rakoilee. Pohjoistuuli voimistuu maan etelä- ja keskiosassa kohtalaiseksi, pohjoisessa tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on 9–15, Lapissa 6–11 astetta.
1: Total NHL. Ouru ja Toppreen.
2: Tervetuloa Total NHL Forever -kausiennakko osa 2. Ja tässä hypätään läntisen konferenssin pyöritteisiin, paitsi että ei ihan heti hypätä, koska hypätään Patrick Laineeseen.
3: Niin ja ylipäätään hei nyt siellä jo NHL-kausi on siinä mielessä käynnissä, että harjoituspelit rullaa, harjoitusleirit rullaa. Patrick Laine ei rullaa.
2: Viikon päästä rullaa myös runkosarja ja kello tikittää.
3: Joo, siis tätä nyt on odoteltu pitkin, koska mä olin silloin kesään lähdettäessä aika varma, siis hyvin varma, että Laine kyllä se joku joukku antaa sille sen jonkun minimidiilin, että hän jonkun työnantajan löytää. Että kyllä tämä on mulla ainakin yllätys, mihin pisteeseen tämä on mennyt, että Laine on edelleen kauden jo käynnistyessä harjoituskauden ilman työpaikkaa.
2: Joo, ja se, että siellä oli myös ihan nimekkäitäkin pelaajia, Tarasenko löytyi ilman sopimusta, ja oikeastaan se, että minkälainen osasto pelaaja oli ilman sopimusta, niin se alkoi kieliä siitä, että ei Laine nyt siinä ihan ensimmäisten joukossa jonossa ole, jotka tekee sopimuksia, ja ihan samaa mieltä siitä, että olen aivan varma, että jossain vaiheessa myös siellä Laineen leirissä tulee ymmärrys, että tällä hetkellä tarjouksia ei vaan satele, nyt on otettava se minimi, mutta on vaikea uskoa, että Laineen suuntaan ei olisi tullut edes tryout-sopimusta. Tämä kieli siitä, että Laine kokee olevansa arvokkaampi kuin tämä, että hän lähtisi hakemaan pelipaikkaa jostain NHL-seurasta tryoutin kautta, koska se tryout nyt totta kai joku joukkue ja useita joukkueita olisivat tarjonneet ja ovat varmaan tarjonneet.
3: Joo, siis mä kuulin sellaista puhetta, että Laine olisi niinku tehnyt päätöksen hyvissä ajoin, että hän ei mihinkään tryouteille lähde.
2: Aika mielenkiintoinen, ja missä vaiheessa tämä päätös on tullut?
3: No en tiedä, mutta niin kuin sanoit, niin kyllä luulisi, että niitä tryout-tikettejä olisi ollut luvassa. Että vissiin se on sitten ollut ymmärtääkseni tämmöinen, että se on joko suora diili johonkin tai sitten hokkarit naulaan. Mm. Koska vaikea nähdä, että jos tämä NHL-diiliä ei nyt tule, että Laine esimerkiksi Veitsiin, Suomeen olisi enää tulos.
2: Tosi vaikea nähdä. Joo, yhtäkkiä ainakin Veitsiin nyt. Mikäs siellä on se H.S. Ajoyer, joka on suomalaisten miehittämä palutapparaan.
3: Niin, kun hän on kuitenkin niin vahvasti amerikkalaistunut, niin ainoa mitä sitä Laineen tilanteesta hän on nyt tässä pitkään aikaan oikeasti kuultu, on hänen vaimonsa kautta, joka
2: on tullut paljon infoa.
3: Aktiivinen sisällöntuottaja YouTubessa. Ja mäkin olen tässä nyt viime aikoina aina vilkuillut ihan just mielenkiinnosta Laineen tilannetta kohtaan, niin kyllähän se siellä on käynyt selväksi. Tuskin se vaimo nyt niin hyvä on näyttelemään, että hän sitä pystyisi kertoa, mutta hän on koko ajan sinne antanut ymmärtää, että tässä nyt ollaan niinku laukku pakattuna ja odotellaan, että missä meidän uramme jatkuu ja näin päin pois. Että.
2: Eli epätoivo on paistanut jo pitkään.
3: Niin, mutta tämähän, jos tosiaan on niin, että Laine on tehnyt selväksi, että ei tryoutteja, että se on vaan suora diili, ja jos sitten suoraa diiliä ei tule, niin mietin sitäkin, että aikanaan se niinku semmoinen kukkopoikamaisuus ja pöyhkeys, mikä Laineen aikanaan teinipoikana nosti kiekkomaailman kaapin päälle, niin se sama elementti hänessä voisi sitten lopulta tuhota hänen uransa, jos hän ei siis toisin sanoen nöyry menemään koeajan kautta mihinkään. Että olisihan tässäkin niinku aikamoinen tarina, hän on 28-vuotias vasta.
2: Taimissa. Ikänsä puolesta,
3: joo. Ja toinen, no kyllä on tässä nyt ihan selvät syyt, että miksi niitä tarjouksia nyt ei hirveästi. Nyt käynnissä on jo toinen lähes vuoden tauko peleistä Laineella 3 vuoden sisään.
2: Kyllä, ja sitten se argumentti myös, mitä tässä pitkin kesääkin on viljelty, että kyllähän nyt tommosia maalintekijöitä, ne on niin harvassa, että hän on maalintekijä, sniperi, mutta kyllä nekin alkaa olla ne Laineen sitten nämä, edes tarvii olla niin kuin NHL-uran parhaita vuosia, niistä on aikaa, pirun pitkä aika, mutta niistäkin vuosista, että hän on pystynyt tuottamaan, olemaan se maalintekijä, ratkaisutyyppi, niin niistäkin on jo aikaa.
3: Niin.
2: Ja sitten kaikki vammahistoriat, tässä on myös semmoisia, mihinkä Laine ei ole itse voinut vaikuttaa, ja kaikki ongelmat siihen päälle, niin hyvin paljon loogisia syitä myös, mutta täysin ennennäkemätöntä, että jos, se olisi tosi surullista, että jos se ilmoitus tulisi nyt

0: että Patrick Laine lopettaa pelaajuransa 28-vuotiaana. Ei mihinkään loukkaantumiseen. Näitähän tapahtuu, että 30-vuotiaana, alle 30-vuotiaana joutuu lopettaa pelaajuraan, että kroppa ei vaan kestä. Mutta tässä tilanteessa ei löydy enää työpaikkaa NHL:stä. Niin täysin ennennäkemätöntä se romahdus maailman eturivin sniperista tähän pisteeseen. 28-vuotiaana sä et löydä enää työpaikkaa NHL:stä, niin täysin ennenkuulumatta.
1: Olihan, toissa kaudella oli vielä se hetkellinen kuuma rani siellä Montrealin ylivoimassa, mutta senkin kauden aikanahan se sitten St. Louis penkitteli Lainetta ja loppua kohden käyrä taas laski.
0: Niin tässä on niin paljon todistusaineistoa myös siitä, että 5-5 pelaamassa Lainetta ei voi enää käyttää, että häntä joudutaan piilottamaan paljon. Ja Montrealissa varmasti olettamus oli, että Laine pystyy täällä nyt uudelleen käynnistämään uransa ja hän tulee sieltä ja hänestä tulee tämmöinen tulosketjun pelaaja, yksisarvinen sinne ylivoimaan. Mutta kun se homma ei vaan toiminut ja Martin Saint-Louis joukkue, joka on menossa koko ajan kehittynyt, oli just siinä nousukasjoukkueiden joukossa menossa kohti pudotuspelejä, niin siinä kohtaa kylmää kalkulaatiota, että meidän joukkue on parempi ilman Patrick Laine kuin Patrick Laineen kanssa. Se on aika tylyä kertoma.
1: Se varmaan se Laineen ainoa toivo, niin tässä kohtaa en näe se, että se harjoituskauden ja tai heti kauden alussa jollekin joukkueelle tulee paha loukkaantumissuma, että niiden on vaan pakko sitten ottaa, ja lähinnä se joukkue olisi sitten joku semmoinen tyyppiluokkaa.
0: Seattle Kraken.
1: No joku tämmöinen, tai sitten joku Calgary Flames, kuka nyt ei oikein pelaa tällä kohdalla mistään, että sinne tarvitaan vaan niinku pelaajia kaukaloon. Että eihän tuommoinen niinku jokerilyöjän rooli laajemminkaan on ollut oikeasti jääkiekossa, koska lukuun ottamatta Lahden Pelikanssia viime vuosikymmenellä se Juha Leimu oli semmoinen pelaaja, joka kävi pelaamassa pelkät ylivoimat.
0: Kyllä. Ja tietyllä tavalla henkisesti Alexander Ovechkin on sitä myös. Että hän on vaan se jokerilyöjä ja muuta ei mitään eforttia kaukalossa. Mutta hyvin poikkeaa.
1: Niin, ja hänellä on kuitenkin se asema siinä organisaatiossa kapteeni ja näin. Mutta sitäkin vaan mietin, että jos kävisi niin, että Laine nyt lopettaa, mikä on ihan täysin relevantti mahdollisuus nyt tässä kohtaa vuotta jo eletään. 28-vuotiaana, että mitä hän sitten rupaisi tekemään? Että kyllä siinä aika käy aika pitkäksi nuorella jätkällä. Ja ymmärtääkseni Laine ei enää nykypäivänä sitä pleikkariakaan pelaa ihan samaan tahtiin kuin joskus nuorempana. Että mielenkiintoista olisi sekin sitten nähdä. Mutta sääli siis niin kuin ihan kaikkien NHL-seuraajien kannalta. Suomalaisittain siis lähinnä, että kyllähän Laine on ollut vaikka, tai ehkä just siitä syystä, että kun se on ollut niin arvaamaton pelaaja, niin on ollut myös mielenkiintoisin pelaaja.
0: On ehdottomasti kyllä ihan, ei pelkästään suomikiekon tämmöisiä mystisimpiä hahmoja, mutta vaan ihan myös koko maailmassa NHL-mittakaavassa, niin ihan niitä puhutuimpia mystisimpiä hahmoja. Toivottavasti, että jossain vaiheessa elämää saadaan lukea myös Patrick Laineen elämäkerta. Siinä on nimittäin semmoinen opus, että toivottavasti Laine suostus tuohon, koska se olisi äärimmäisen mielenkiintoista kuulla, että mitä siellä oikeasti on tapahtunut. Ja miten hän on kokenut nämä kaikki uran käänteet.
1: Ja kaikki nämä vaiheet. Jos Laine nyt tänä syksynä lopettaa, niin mehän tehdään oikeasti yksi erikoisjakso. Puhutaan pelkästään Laineen urasta, koska se on niin uskomattomia vaiheita.
0: Tämä on luvattu, ehdottomasti.
1: Joo.
0: Siirrytäänkö läntiseen konferenssiin?
1: Siirrytään, mutta mä vielä sanon yhden ennen kuin siirrytään sinne, niin sanon idestä vielä sen, että nyt kun harkkavälit on pyörähtänyt käyntiin, niin kyllä heti ensimmäinen Florida Panthersin ottelu, kun viime viikolla puhuttiin sitä hullu Charlestown Chiefsistä, niin heti siellä Brady Kachuk myllyttää, puolustaa Barkovia ja heti oli elementtejä kyllä tästä, että räiskyy kyllä siinä joukkueessa.
0: On. Florida tulee olemaan tänä vuonna monestakin eri syystä, niin tiiviisti myös meidänkin näissä lähetyksissä. Veikkaan, että viikkotasolla puhutaan Floridasta aika paljon. Sattuneesta syystä.
1: Kyllä.
0: Läntinen konferenssi, eikö me ollaan lähdetty aina Esa Keskisen divisioonasta liikkeelle?
1: Esa, mutta tämä voisi olla myös mun mielestä ehkä semmoinen Vesa Keskinen divisioona, koska tämä Keskinen divisioona on vähän niin kuin Tuurin kyläkauppa, että vähän jokaiselle jotakin.
0: Niin, siellä on vähän semmoista alekoriosastoa ja sitten on ihan tämmöisiä premium-tuotteita, mitkä maksaa vähän enemmän. Ja
1: ootko ikinä käynyt Tuurin kyläkauppa?
0: En ole käynyt.
1: No mulla on siitä varmaan joku 20 vuotta aikaa, että mä oon joskus lapsena käynyt siellä.
0: Oliko Vesku itse paikalla?
1: En muista, mutta muistava vaan, että se oli uskomaton tavaratalo taivas. Mutta toki silloin 2000-luvun alussa edettiin ehkä vähän eri aikaa noin muutenkin. Että silloin.
0: Niin, Suomi oli myös vähän erilainen.
1: Mutta ilmeisesti se menestyy edelleen.
0: Joo, eikö Vesku ole tehnyt ihan kunnon tiliä aikaan? Onko se vielä, se on pystyssä?
1: On kai sen pystyssä.
0: Noniin.
1: Siepäin Suomea tulee kyllä valitettavan harvoin pyöritty.
0: Joo, ei kauheasti. Mutta tästä eteenpäin niin voidaan puhua Vesa Keskinen division. ainakin tämän kauden osalta. Ja viime jakson tuttuun tyyliin mistä lähdettekö me kärjestä liikkeelle viime kauden sijoitusten mukaan, ja sitten siitä napataan joukkueet ja sijoitellaan ne sitten uusiin paikkoihin. Colorado Avalanche voitti viime vuonna keskisen divisioonan ja dominoi koko runkosarjaa. Ja tähän kauteen lähtee tietenkin tämän divisioonan ja lännen ihan kärkisuosikkeena, paitsi että onko tilanne nyt huolestuttavampi heidän kannaltaan kuin vuosi sitten.
1: Niin, viime vuonna President Trophykin voitti. Mun mielestä Colorado on alkanut aika vahvasti pesiytymään semmoinen runkosarjajoukkueen leima.
0: Näin se on.
1: Ne on vähän niin kuin NHL:n Ilves. Et 4 vuotta putkeen sen Stanley Cupin jälkeen sen lähtenyt joka vuosi kauteen top 3 mestarisuosikkien joukossa. Ja lähes aina ollut myös runkosarjassa tosi hyvä, mutta 4 vuotta putkeen ja sitten pudotuspeleissä pettänyt odotuksiin nähden jopa räikeästi. Viime vuonna menivät toista kertaa tällä ajalla sen Stanley Cup-finaalin jälkeen siis ekaa kertaa niin konferenssifinaaleihin, mutta sielläkin 0-4 sitten Vegasia vastaan. Että kyllä näitä niin kuin rajuja pettymyksiä tässä jo aika monta putkassa.
0: Se oli yllätys, miten dominoiva se runkosarja oli. Et siinä kuitenkin oli jo kevätpettymyksiä taustalla ja se oli ensimmäisen kierroksen eksittejä ja toisen kierroksen eksittejä. Mutta se, että se oli noin dominoivaa menoa käytännössä alusta loppuun saakka runkosarjassa ja sen jälkeen sitten, eikö sun 4-0 Vegasille joo, konferenssifinaaleissa, että siinä ei sitten nyt tuloksellisesti ollut mitään palaa. Joo, voidaan sitten kyseenalaistaa, että oliko kärkipelaat missä iskussa ja aika riekaleinen osa noista ydinpelaajista ilmeisesti oli, mutta sitä nyt on, se on ihan turha lähtenyt loukkaantumisten taakse. Siellä on playereissa tuossa vaiheessa, kun pelataan kautta, niin siellä on aika monella joukkueella jo aika riekaleinen kärkipelaajia, mutta jo viime keväänä tarvittiin olla silloin aurinkoisessa Zyrihissä, kun käytiin läpi tätä Coloradon tilannetta ja sitä, miten paljon se henki löytyy Nathan McKinnoniin.
1: Juuri
0: ja
1: näin.
0: Miten se viime kevätkin päättyi. Tämä tulee olemaan semmoinen yksi niistä puheenaiheista. Varmasti tänäkin vuonna Nathan McKinnon taistelee taas pistepörssin voitosta noissa runkosarjan aikana. Ydinrunko on semmoisia pelaajia, joita ei vaan löydy markkinoita. Cale Makar nyt uusi diili takataskussa, vaikka se alkaakin vasta ensi kaudesta. Tuossa on paljon hyvää. Toi on tosi kokenut joukkue, rutinoitunut joukkue. Mutta kyllä tässä yksi henkilö, johon katseet kohdistuu, niin kyllä mä sanoin, että päävalmentaja Jared Bednar on tällä hetkellä. Tämä on nyt hänelle näyttöpaikka. Vaikka hän on kokenut valmentaja, hän on yksi NHL:n parhaita valmentajia, runkosarjassa nimenomaan valtavaa menestystä ja arvostettu valmentaja. Mutta se McKinnonin, Bednarin dynamiikka tällä hetkellä, että se on niin paljon McKinnonin joukkue sitten kuitenkin. Hän on se alfa ja Jared Bednar. Vähän sama, mitä tässä nyt, vähän erityyppinen Chris Knoblaut tuolla Edmontonissa, mutta se, että onko Bednar semmoinen, että antaa nyt jopa liikaakin valtaa noille supertähdilleen, että ei pysty olemaan ihan semmoinen piiskuri, mitä tarvittaisi olla sitten tuommoisen joukkojen peräisemässä.
1: Niin nyt lähtee Bednarille 11 kausi Coloradon päävalmentaja. Ja mun mielestä asetelma on liian mukavoitunut täällä. Että Bednarhan on tehnyt huipputyötä, tuonut Stanley Cupin runkosarjassa. Tämä on ollut aivan kärkijoukkueita, mutta nimenomaan liian mukavoitunut siinä, että McKinnon on kuitenkin se oikeasti de facto johtaja tässä joukkueessa. Näyttää siltä, että hän on isompi auktoriteetti kuin Jared Bednar. Että kyllähän se nähtiin jo silloin viime keväänäkin, eikö ollut niitä McKinnon oli jotenkin loukkaantunut, hän määräsi itse itsensä ylivoimaa, hyppäsi niin kuin yksijalkaisena kentälle ja kaikkea tämmöistä. Että
0: voisiko tässä olla semmoinen tilanne, että nyt tuo joukkue kuitenkin, tuossa on menestysikkuna on auki ja toi on semmoinen nippu, jolla voi pelata mestaruudesta.
1: Ihan
0: nyt
1: täysin.
0: Semmoinen ravistelu a la Pittsburgh Penguins aikoin, Mike Sullivan tulee sisään, että niin kuin tuodaan semmoinen uusi ääni siihen koppiin.
1: Juuri näin. Siis
0: että saadaan vähän raikastettua sitä touhua.
1: Niin, tämä on jo niin urautunut, että Bednar ei ole siis se hahmo, joka pystyy sitten niillä tiukoilla kriittisillä hetkillä keväällä laittamaan sitä McKinnonia ruotuun. Ja McKinnon ei kaikesta päätellen mitenkään myöskään kuuntele sitä Bednaria, koska tämä on nyt 11 kausi, niin ne on aika tuttavalliset jo. Nämä välit, että tässä nimenomaan se uusi ääni voisi toimia. Ja tämä on sinänsä vähän, sillä voi kuulostaa hullulta puheelta, koska Colorado on todennäköisesti tänäkin vuonna NHL-runkosarjassa siellä 3 kärjessä, tappelee President's Trophysta. Mutta ei se ole mikään mittari enää tälle joukkueelle.
0: Ei, tämä pelaa mestaruudesta ja tietenkin se vaatisi sitten sen, että tuo kausi lähtisi heikosti liikkeelle tuloksellisesti, että se olisi jollain tavalla perusteltavissa se valmentajan vaihdos. Tämä joukkue nyt kuitenkin tuossa divisioonassa niin tulee olemaan taas siellä kärkikahinoissa.
1: Tulee,
0: joo. Vaikea nähdä, että se tulisi se valmentajan vaihdos, mutta ja väkisin se vaan tulee mieleen, kun ei tuossa muuten, kun se niin paljon liittyy sen Bednariin ja millä tavalla sitten pitäisi muokata, että he pystyisivät myös pudotuspeleissä sitten menemään päätyyn asti, koska tuo on aika vanha joukkue. Tuossa enää, tuossa on tosi paljon 30-vuotiaita pelaajia ja ihan keski-iältäänkin niin ihan yksi NHL:n vanhimpia joukkueita.

0: Ja on kuitenkin rakennettu aika aggressiivisesti viime vuosien aikana ja pidetty kilpailukykyisenä ja sinne on löydetty hyviä tukipelaajia. Mut.
1: Niin on, siis tukipelaajat, onko tämä oikeasti riittävän syvä joukkue sitten taas, koska toi kärkihän on kovempi kuin kellään. Mäkin on Netchas varmasti tekee yli 100 pinnaa, Makarkin voi tehdä sen 100 pinnaa. Mutta sitten kun kakkosketjusta eteenpäin, niin sitten siellä alkaa olla näitä aika veteraaneja, Gadreja, Landeskukkeja, Brock Nelsonia ja kaikkien käyrät on alaspäin. Nyt tuotiin Jaden Swart sisään. No Nitsuskin lähti, se voi olla jopa ihan positiivinen asia. Ja toi alaketjut muuttui siis paljon, sinne tuotiin näitä Fyodor Svechkoveita ja Leheureukseita ja näitä. Että eihän tuossa, ei niin kuin Coloradon kolmos-nelosketjut niin näytä, tai kakkos-kolmos-nelosketjut, niin ei ne nyt olekaan sitten enää mitenkään niin kuin kaksisen näköiset. Ja sitten kun tullaan just tähän kysymykseen, tähän Bednar-McKinnon-asetelmaan, McKinnonin paineensietokykyyn tiukoissa paikoissa, niin mä näen aika selvänä taas tämän Coloradon kauden kaava, että tosi hyvä runkosarja, ja sitten tulee Dallasia, Minnesotaa, jotain muita näitä Vegaseita, lännen jättiläisiä, niin kasetti pettää sitten taas keväällä.
0: Mutta tietenkin molemmat laittaa playerin siitä.
1: Ei kahta kysymystä, joo.
0: Dallas Stars viime vuonna divisiona 2 jäi kuitenkin melkein 10 pistettä Coloradosta. Dallas on ollut siinä tilanteessa nyt viime vuodet. Tietenkin kuuluu Contender-osastoon ja pudotuspelipettymyksiä, konferenssifinaaleja monta vuotta putkeen. Mutta kone hyytyy sitten playereissa. Ei, näkymät ei muuttunut oleellisesti sitten viime kauden. Viime kauteen tietenkin se, että valmentaja vaihtui, se toi semmoisen omanlaisensa kysymysmerkin siihen. Mutta tähän kauteen, se oli aika raakeakin puheenvuoroja viime kauden jälkeen Dallasissa, mikä meni vihkoon ja jälkianalyysiä, mitkä oli mielestäni ihan virkistäväkin kuulla. Kun katsoo Dallasin rosteria ja se, miten he pelasivat viime kaudella, niin tuosta olisi pitänyt repiä paljon enemmän irti. Ihan hyökkäyssuunnan pelaaminen oli aika köyhää loppupeleissä. Ja siihen nyt on selkeästi pyritty ainakin puheiden perusteella nyt jumppaamaan ja saamaan siihen nyt jotain vahvuutta ja lisäkerroksia, että Dallas pystyy nyt ottaa vielä sen uuden stepin sitten sille seuraavalle tasolle.
1: Niin. Tässäkin on tämä, Dallasillakin tämä tarina alkaa nyt vähän toistaa tai itse, että edelleen on se 3 ihan hyvää ketjua. Mutta sitten, että ei nämä pysty kuitenkaan vastaamaan noihin McKinnoneihin tai McDavidiin tai Minnesotankaan kärkipelaajiin ihan sillä niin kuin tervimmillä, koska ei Mikko Rantanen ole kuitenkaan ihan semmoinen. Jason Robertson on vähän mysteerimies, hän nyt teki sen melkein 100 pinnaa viime kaudella. Ja Wyatt Johnston näytti nyt nousevan ykkössentteriksi ohi Hintzin ja nousikin.
0: On.
1: Mutta että onko Robertson nyt semmoinen tasainen 100 pistettä, koska ehkä johtuen siitä hänen vähän vaikeasti kiinnitettävästä pelityylistä, niin mun mielestä hän voi olla niin kuin 60 pinnan jätkä tai vähän voi olla 100 pinnan jätkä, että se vaihtelun väli on aika iso. Että vähän tämä on tämmöinen niin kuin tasalaatuinen siinä mielessä. Mutta ihan ne piikit puuttu.
0: Joo, ja se oikeastaan nyt kauttaaltaan kokoonpana. Jake Oettinger, huippuvahti, mutta onko semmoinen vahti, jolla pystyy voittamaan mestaruuden? Miro Heiskanen, se on hänen alakertansa. No Miro Heiskanen kuuluu top 5 puolustajien maailmassa. Ollaan jaottu sitä pisteproduktiosta.
1: Mutta hän ei kuulu kyllä Norris-kisoihin enää koskaan. Just sen
0: ei missään nimessä. Pistetuotanto ei siihen vaan ei riitä millään. Mutta hän on tämmöisessä kuvitteellisessa draftissa, että jos kaikki puolustajat lyödään riviin ja sitten siitä saisi valita puolustajia, niin hän löytyy sieltä kärkipäästä kyllä. Tuomas Harli, iso pettys viime kaudella. Toi puolustus niin top 4 on aika lujaa tekoa, mutta hyökkäyksessä Jamie Benn, Tyler Seguin, okei, se oli loukkaantunut Seguinin kanssa. Jamie Benn, kyllähän vielä sitkuttelee siinä, mutta ei hän tietenkään ole enää mikään tulosketjun pelaaja siinä mielessä. Nyt hän on sitä syvyysosastoa. Mutta tosi paljon myös Roope Hintz, että nyt kun hänet syötiin ykkössentterin tontilta ja vertaa Roope Hintzia sitten näihin mestaruussuosikkeihin ja heidän kakkosentteriin, että miten Roope Hintz sitten asemoituu tässä kilpailussa. Että kun se lähtee kärkiketju, kakkosketju, kolmosketju ja vertaa sitä sitten, kun nyt se Dallas punnitaan, herrat on punnittu tässä jo monta vuotta isoin poikien vaalla ja katsoo, että onko tässä joukkueessa riittävästi mestaruuteen asti. Niin jotenkin tuossa vaan hitsaa Dallasin kohdalla se keväällä, että vaikka Roope Hintzistä ollaan puhuttu paljon, että hän on huippupelaaja, mutta onko hän semmoinen veturi, joka rupeaa johtamaan sitä hyökkäystä. Ja nyt se, kun se on vielä tapahtunut hierarkinen muutos tuon joukkueen sisällä, että hänet on syöty sitä ykkössentterin paikalta.
1: Mutta onko myöskään Wyatt Johnston semmoinen?
0: Nimenomaan, kyllä.
1: Niin siis viime vuonnahan Dallas ihan kantoi tosi pitkälle se niiden murhaava ylivoima. Että sehän Kulutsaanin ekalla kaudella, niin se pelihän siellä sakkaili välillä hämmentävästi, mutta se ylivoima toimitti. Että varmaan se nyt taas toimittaa samat hetket siellä edelleen pyörittämässä, mutta että se, eihän se peli Dallasille sitten viime vuonna, siinä lähti aika paljon reivaaleja uuden valmennuksen alaisuudessa, se ehti näyttää jossain kohtaa hyvältä, mutta sitten kevättä kohden alkoi taas luisua.
0: Niin se oli aikamasta jumppaamista koko ajan.
1: Niin, sen takia me oltiin sitten kauden jälkeen vielä Pancho Villassa Texasin miehen kanssa.
0: Joo, kyllä.
1: Joo, mutta vähän tämä Dallas on, täällä on nyt niinku paljon, vaikka huippujengi, niin on paljon muita semmoisia värikkäämpiä uusia, missä on uusia raikkaita tarinoita, kun Dallasilla vähän tämä tarina toistaa nyt itteensä, että ei siinä mielessä mun mielestä nyt enää niin mielenkiintoinen joukko, mitä tämä oli vaikka jossain vaiheessa.
0: Kyllä, ja nyt tietenkin näitä virallisia suomalaisia joukkoja, teki Viranta palas rosteri, ja nyt siellä on vanha bändi kasassa taas noista konferenssifinaaliajoista. Tai itse asiassa silloin meni Stanley Cupin finaaleja asti.
1: Joo, nähän ei kesän siirtomarkkinoilla tehnyt juuri mitään.
0: Ei.
1: Maverick Bork lähti ja Joel Fucking tuli sisään, mutta ei paljon muuta. Mutta kesällähän Dallasin mielenkiintoinen oli se Robertson, että hänen kanssa tehtiin vain yhden vuoden diili, 12 miljoonaa. Siinä on se riski, että Robertson päätyy ufaksi ensi kesänä, mutta Dallasille tosin ensi kesänä vapautuu tosi paljon tilaa palkkakattoon. Että ehkä sen kanssa on voitu sopia, että nyt tehdään tämmöinen ja sitten ensi kesänä tehdään pidempi.
0: Pankki räjähtää sitä kunnolla.
1: Niin, kyllä.
0: Playereihin
1: menee.
0: Ei mitään epäselvyyttä siitä.
2: Total NHL Forever. Kouru lisää vähän geeliä tukkaa ja sit mennään taas.
3: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
4: Moi.
5: Moi. Nyt on kova tapahtuma.
4: Aha.
5: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
4: En mä nyt.
5: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
4: Okei, mä oon vartissa siellä.
6: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
7: Uudistuneen Askon avajaisia vietetään 25. syyskuuta Vantaalla Porttipuistossa kello 10. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
8: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
2: Total NHL Forever. Touru ja Hofreen.
0: Vesa Keskisen divisioonan kolmosjoukkue viime vuonna Minnesota Wild. Joukkue, joka on nostanut kiinnostusarvoa tosi paljon. Ja Bill Kerinin aikakaudella Minnesotasta on tullut semmoinen seksikäs joukkue.
1: Niin jo.
0: Hän on semmoinen jätkä, joka uskattaa ravistella vähän normeja ja on aina potkimassa renkaita, kun pelaajakauppoja viritellään ympäri NHL. Ja semmoinen hahmo. Hän on pelaajana jo aikamoinen persoona, mutta tuossa GM-piireissä niin kyllä Bill Kerin on semmoinen kaveri, joka tosi aggressiivisesti on aina mukana vahvistamassa joukkuetta, jos on mahdollista, ja aina on katsomassa, että mitenkä voisi olla kilpailussa mukana. Et Quinn Hughesin trade tietenkin viime vuonna oli semmoinen jättipaukku, joka kertalaakista nosti myös tämän Minnestan kiinnostusarvoa, kautta myös ihan iskukykyäkin, että kyllähän Minnestan tähän kauteen lähtee siinä mielessä haastamaan Colorado Dallasia.
1: Siis Dallasihan ei jo tiputti viime vuonna.
0: Kyllä, mutta se, että tässä on joukkue, joka nyt on siinä ihan kinthalla, että onko tästä jo menemään jopa lännestä kokonaan läpi.
1: Ei voi hyvin olla. Siis jos vaikka Dallasiin verrattuna, niin tämä on mielenkiintoisia poikkoja, ja viime vuonna näytti, että näiden kärkipelaajat on parempia kuin Dallasin kärkipelaajat. Kaprizov, Boldy, Hughes, ei Dallas pystynyt kontraamaan niihin kehenkään. Tässä niin kuin ihan isojen poikien vertailussa. Mutta tässä on nyt samoja kaikuja kuin viime vuonna, koska vuosi sitten, kun tehtiin kausiennakkoa, niin silloin Kaprizov oli ilman diiliä.
0: Kyllä.
1: Miettiin, että nyt tulee aivan täys kaos. Se teki sitten se, just se varmaan sen nauhoituksen aikaan se diili. Mutta nyt tämä Quinn Hughesin tilanne on samanlainen. Siinä mielessä, että Hughesillä nyt on ufakausi alkamassa. Haluaako hän sitoutua tänne? Koska jos hän ei halua sitoutua tänne, niin se Quinn Hughes, hän on käytännössä pakko treidata kauden aikana. Koska siitä maksettiin puoli maatilaa, eikä sitä nyt voida päästä kävelemään.
0: Niin, tuorein tuossa kesällä oli, että maksimissaan 3 vuotta on valmis sitoutumaan Minnesotaan, mutta sitten mitä pitemmälle kesä eteen ja alkoi lähestyä treeninkämpit, niin sieltä alkoi tihkua sitten tietoa, että Quinn Hughes ei tekisi lainkaan jatkosopimusta. Eli kyllä tuosta voi tulla semmoinen mörkö sitten myös tuon Minnesota Wildin kauden aikana, koska se muutti tosi paljon se Quinn Hughesin tulo. Ja sähköisesti Minnesota Wildin touhua. Ja se ihan se pelikin, se näytti erilaisesti kuin Quinn Hughes hyppäsi tuohon nippuun. Se oli jo ennakolta semmoinen tosi tasalaatuinen, hyvin valmennettu joukkue. josta se oli aika ennalta arvattava joukkue, mutta Quinn Hughes on semmoinen X-factor tuossa joukkuessa, joka pystyy nimenomaan sitten tuollaisesti, kun ollaan keväässä pudotuspelisarjoissa, kääntämään jopa ottelusarjoja. Ja se oli pitkään Kaprizovin joukkue, siinä mielessä Kaprizov ja sitten oli se niin sanottu tasainen massa. Mutta Matt Boldin kehitys tässä parin viime vuoden aikana, hänestä on tullut supertähti, Jesper Wallstedt Veskari-osastolla. Tuossa on nuoria kavereita, nämä on vasta tulossa niin parhaaseen ikään. Ja sitten samaan aikaan siellä on kuitenkin pidetty sitä identiteetistä kiinni, niin siinä mielessä minusta on tosi hyvällä tiellä tällä hetkellä, mutta tuo Quinn Hughesin tilanne, se langettaa aikamoisen varjon tällä hetkellä.
1: Niin langettaa, sääli, koska jos tämä Hughes, niin siitä tulee oikeasti semmoinen epävarmuus tekee tälle koko kauden ympärille, jos sitä nyt ei saada kiinnitettyä. Että se keskustelu pyörii ja näin, se voi ihan vedolle, että ne saa nyt kiinnitettyä se vaikka vaan nyt vaikka tänään heti, että se nyt ennen, koska kyllähän sitten prioriteetti on saada. Palkkakatto tilasta se ei jää kiinni, se on ihan täysin kiinni siitä, että haluaako Hughes sitoutua tänne, koska nämä, jos se sitoutuu, niin mä näen ihan hyvin, että se voi tehdä semmoisen makar-kokoluokan plus 20 miljoonan tiketin.
0: Kyllä.
1: Ja Minnesota maksaa. Minnesota omistaja, se Leopoldihan lupaili joskus viime kaudella, että me kiinnitetään hinnalla millä hyvänsä, että älkää olko fanit huolissaan. Että se nyt vähän lietsi tuota epävarmuutta siellä, kun meni keulimaan Kerini yli näissä kommenteissa. Et kyllähän tämä Minnesotahan on tämä laiturivetoinen joukko, että se ongelma ei poistunut nyt vielä kesällä toi sentterikaista, että siellä on edelleen se sama poppo, Eriksson, Jack Hartman, Danila Jurov, että eihän sitten ihan niin kuin huippu offensiivista sentteriä tässä ole.
0: Mutta kertoo myös siitä Minnesotan profiilin kohotuksesta aika paljon, että Dylan Larkin, että hän oli kolme joukkuetta, vaan Vegas, Florida ja Minnesota kolmantena siinä myös, että se olisi, siinä on semmoinen joukko, että nyt Dylan Larkin tuohon istus aika kivasti.
1: Istus, Minnesotahan menisi oikeasti ihan Stanley Cup suurimpien suosikkien joukkoon, kun tuohon saisi jollain, ettei menetä tästä nykyjoukkueesta mitään, vaan Larkin tuohon niin kuin ykkössentteriksi, Eriksson ei kakkosentteri. Voila, olisi hieno tota, miksi. Että kyllähän nämä varmasti on hakenut sitä. Viime kaudellakin jo spekuloitiin Matthewsin tyyppisille ja Larkin, niin joku tämmöinen, niin se tekisi vielä sen nostaa sen yhden askeleen ylempään, mutta kyllähän nämä nyt hyvä joukko on siis jo näinkin. Ja nyt tuli vielä lisää, nyt tuli tota, siis Konkareita lähti, Zuccarello lähti sitten kärjestä, mutta ei se nyt varmaan suurta. Blake Coleman, Olli Määttä, suomalaisverejäkin tuli, Olli Määttä tuli sisään.
0: Kyllä, kyllä. Ei näitä hirveän montaa kolmesta ennäköinen suomalaispelaajia ole, mutta Olli Määttä nyt noitten hukkavuosien jälkeen, Kälkärissä viime keväänä loppukausi, mutta nyt pääsee Minnestan kaltaiseen organisaatioon. Niin
1: missä Määtällä on kolmas kappi?
0: Ei kun nyt tulee kolmas kappi, niin, jos Minnestan painaa päätyy asti, niin tässä on ihan hyvät saumat siihen, että on nyt kilpailukykyisessä joukkueessa. Kyllä tämmöinen Olli Määttäkin kolmosparin, että hän tietenkin taisteli sen kutossa Eskapakin paikasta, mutta nimenomaan kolmosparissa, niin se on niin hänen paikka.
1: Sehän veteli viime keväänä Kälkärissä ihan sensaatiomaista. Ja nyt se on kiva, että hän, kun eihän tässä nyt ollut suomalaisia, kuka se oli edellinen suomalainen Minnys?
0: Kaapu
1: Kähkönen oli maalissa vietossa jossain.
0: Joo, mutta se mennään sitten ihan siihen Koivu Granlund haula-aikaan. Bäckström ja kumppanit.
1: Joo, Mihail Keränen ja
0: ne ei yksi peli, eikö se ollut Keräsela?
1: Taisi olla, joo.
0: Joo, mutta odotuspeleihin tietenkin mennään. Tämä on
1: Mene.
0: Neljäntenä Utah Mammoth viime kaudella 92 pinnaa ja divisioon nelospaikka. Ja tässä on yksi kiinnostavimmista joukkueista tähän kauteen lähdettäessä.
1: Oh, ei niin, just sanoin, että tämän divari, Vesa Keskisen kiinnostavin joukkue, just tämän uutuuden viehätyksen raikkauden nousukkuuden kautta.
0: Joo.
1: Et viime vuonna otti jo sen askeleen, meni playereihin vuosikausien tauon jälkeen, siis Arizonakin vuodet oli siinä mukana. Ja pani Vegasin tosi tiukolle heti ekalla kierroksella, että 4-2 kun se meni. Oli lähellä jopa yllättä. Ja nyt nämä on vielä kesällä, mä niin tykkään, mitä täällä Utahissa on nyt tehty. Kesällä tuotiin Winnie Trocheck Rangersista, Anders Lee, Islandersin kapteeni, Mackenzie Weegar, eli NHL Mikko Kousa tuli jo viime siirtorajalla, PG, tämmöisiä kokeneita veteraaneja. Nyt tuotiin ei mitään niin kuin ihan papparaisia, vaan tommosia kokeneita, tuhannen ottelun veteraaneja, siis semmoisia konkaripelaajia, jotka edelleen on huippuvuodessa, niin koska tämä joukkueen oma nuori runkohan on ihan loista.
0: Joo, Bill Armstrong GM on siinä mielessä ollut riittävän kärsivällinen, että kun Arizonan aikoina varattiin näitä nuoria pelaajia ja rauhassa tuotiin sisään, ja nyt kun ne on samaan aikaan monta vuotta peräkkäin päässyt varaamaan sitä hyviltä sijoilta, kehittäneet hyvin pelaajia ja selvästi näkee, että siellä on osunut aika hyvin lapaan noin NHL-varaukset. Ja nyt kun ne on piikkaamassa yhdessä rintamassa, niin nyt ruvetaan vahvistaa, koska tämä on aina se vaikein hetki uudelleenrakennuksessa, että kun sä varaat ne pelaajat, sitten ne pitää kehittää, mutta sitten sen jälkeen, että susta tulee kilpailukykyinen joukkue, pudotuspelijoukkue, ketä kokeneita tukipelaajia kautta roolipelaajia, millä sä täytät sen kokoonpanon. Niin tässä moni organisaatio menee vikaan, mutta tämä on hyvin hallittua ollut, miten Bill Armstrong ja Utahin organisaatio on tehnyt tätä nousua. Tämä nyt on, tämä on varmasti ollut semmoinen kaikkien papereissa jo parisen vuotta, että tästä tulee se tulevaisuuden joukkue. Kaikki on nähnyt sen, että tuossa on se ydinrunko, nämä jätkät, kun saa kokemusta vuosia ja pikkuhiljaa sieltä tulee se ensimmäinen pudotuspelipaikka ja sen jälkeen sitten vakiintuu pudotuspelijoukkueena. Ja sitten siitä ruvetaan katsomaan, että riittää, onko tuossa ylirungossa sitten oikeasti ne oikeat palasta ihan loppuun asti.
1: Tämä ikärakenne on muutenkin mun mielestä kiva, että tässä on tämä niinku Logan Coolin johtama nuoriso-osasto. Sittenhän nyt tuli nyt tämä Trocheck Lee veteraanisosasto, mutta sitten meistä joukkueen ykköstähti Clayton Keller on nyt niinku prime-iässään 28-vuotiaana. Viime kaudella oli jo 90-pinnan jätkä, voi olla niinku 100-pisteen jätkä. Ja oikeasti kun rupeaa kattelemaan vaan, ketä näillä täällä on. Logan Cooley, totta kai 22-vuotias.
0: Dylan Gunter, 23-vuotias, no niin, voi taistella maalipörssin
1: voitosta. Hän hakkasi viime kaudella 40 maalia. Cooley voi ihan hyvin olla semmoinen 80-90 pisteen kaveri. Sitten näitä nuoria timantteja, jotka ei edes mahdu kokoonpanoon. Näillähän on vielä niitäkin tosi paljon. Tämmöinen Daniel Butt, ykköskerroksen varaus viime kaudella tuli jo sisään. AHL se pinna per pelikaveri oli. Sitten on Caleb Desnoyers, kesän 2025 nelosvaraus. Kanalaissentteri tulee tuolta juniorisarjoista, menee varmaan vielä AHL. Shimasev, 21V, venäläispakki. Sekin on top 10 varauksia. Mavericks Lamoureux, 22V. Teach Iginla, Iginlan poika, tulee nyt junnusarjoista. Kuutosvaraus oli pari vuotta sitten. No hänkin varmaan vielä AHL:ssä. Mutta tämän tyyppisiä jätkiä täällä on, jotka ei mahdu tähän nykyrosteriin. Tämä niinku tulevien vuosien näkymä on vielä tässäkin suhteessa erinomainen. Ja kuitenkin tässä joukkueessa on myös, pitää muistaa, aika stabiili ollut se valmennus. Ja André Tourigny, montako 5-6 vuotta jo vetänyt tätä joukkoa.
0: Niin, siinä on jatkuvuutta.
1: Että se on nyt niinku hyvässä tilanteessa myös sikälikin. Karel vei melkka, ihan hyvä veskari. Ja tämä oli nyt mielenkiintoinen, vähän outo tämä uusi hankinta. Sebastian Kossa, joka on siis siinä mielessä todella harvinainen maalivahti, että hänet varattiin, Detroit varasi hänet ykköskierroksella, pelaajalla numero 15, ei veskareita ikinä varata noin korkealla. Mutta hän sai Detroitissa pelata, jos katsoo oikein, yhden pelin NHL. Vaikka AHL on torjunut 91 torjuntaprosentilla. 2-metrinen, liki 100-kiloinen maalivahti, niin tosi outo, miten toi Detroit. No Detroit on muutenkin aivan sekaisin, mutta että miksi ne päästi, tai mitä ne on niinku nähnyt? Koska AHL-tilasto ainakin näyttää hyvältä, mutta täällä hän on vissiin kakkosmaalivahti nyt tämä Kos.
0: Kyllä, kuitenkin tämä tandemiaattelu varmasti tulevaisuudessa, että nyt vasta tosi nuori maalivahti siinä mielessä 23, mutta ei Veimelkka kuitenkaan semmoinen aliarvostettu veskari ehdottomasti, voi taistella vesiennästä tänä vuonna, mutta ei ole semmoinen 55 peliä, 60 peliä pelaava, että siinä tarvii myös tandemista sitä syvyyttä, mutta hyvällä tiellä Utahan erittäin viihdyttävä joukkue seurata, että he on ottaneet nyt vähän kierroksia alas, se ei ole enää sitä niin, vähän sama kuin Montrealin kohdalla, että se ei ole niin kirkas silmästä ryntäilyä ja ilotulitusta ja maalintekokilpailun ryhtymistä, vaan että kyllä siellä aletaan olla jo niin kuin aikuisuuden kynnyksellä ja ollaankin jo sillä puolen, että nyt haetaan sitä menestystä, että se on ihan realismia tänä vuonna.
1: Oli. Mene, ja sanon vielä sen, että viime kaudellahan Jytähän alkoi osoittaa merkkejä, että se on semmoinen edistyneiden tilastoiden myös malli oppilas, että sekin puoli siellä on. Että kyllähän tämä on niin kuin ihan oraalla nyt puhjata oikeasti isosti kukkaa. Playereihin menee joo, mutta sanon vielä sen, että
0: kiekkokontrollijoukko André Tourignyn aikana.
1: No sekin, mutta niin kuin tulevina vuosina näiden niin kuin Montrealin, jonkun San Joseen, Buffalon ohella oikeasti niitä NHL lähivuosien tai niin kuin 5-10 vuoden ikkunassa, niin isoja joukkueita, Jytä.
0: Sitten mennään siellä 5 vuonna. St. Louis Blues. Tässä studiossa ollaan hekumoitu bluesia jo monta vuotta ja viime vuonna ikävä kyllä. Se ei ihan riittänyt pudotuspeleihin, mutta kyllä St. Louis Blues suunta on alaspäin. Se on ihan selvä.
1: No tässä joo,
0: tähän voidaan tehdä jo leikkausta. Nyt ei puhuta enää Vesa Keskisen divisioonassa pudotuspelijoukkoista.
1: Ei, no, älä sano sitä, mutta mennään siis joo tästä Jytähin raikkaudesta, niin mennään kyllä nyt tähän blah-osastoon kyllä. Mutta St. Louishan on siinä mielessä ollut tasainen semmoinen noin 90-pinnan joukkue tässä oikeastaan se Stanley Cupin jälkeen koko vuosikymmenen ajan, että eihän näillä nyt oikeasti mitään mahdollisuuksia taistella mistään niin kuin isosta menestyksestä, mutta ei nämä myöskään varaile kärkisijoilla, koska nämä on tämmöinen ihan kohtuu hyvä joukkue. Kesällähän nämä teki nyt mielenkiintoisia liikkeitä, että Jordan Kyrou treidattiin Washingtoniin ja siellä tuli McMichael, joka ei ihan siellä lunastanut, McTavish tuli Anaheimista, Brandon Kaalo. Vaikka tämä on tämmöinen välivesijoukkue, niin tässä on kuitenkin tätä uutta nuorta voimaa nyt näkyvissä, koska Jimmy Snuggerud, näiden ykköspyssy, nyt voi olla semmoinen 340 maalin kaveri. Mutta siitä on paljon kiinni, että miten nämä McTavish, McMichael, Dalibor Dvorsky, tämä osasto toimittaa siinä kakkosaallossa, koska Snuggerud, Robert Thomas, niin kyllä mä uskon, että ne pystyy sen kärkituloksen teon siinä jotenkin kantamaan, mutta tuleeko sitä taustatukkeja? Dylan Holloway oli viime kaudella hyvä, että on tässä sentään, ei tämä ihan toivoton tämä St. Louisin näkymä.
0: Ja hyvin valmennettu joukko, Jim Montgomery, kun hän tuli Bluesiin, niin kyllä hän osoitti, että, ja sekin kieli siitä, että hänet mitä ei edes viikkoa ollut työttömänä, kun Bluesissa tuli soittaa, että tuu tänne valmentaa, että kyllä toi ei mitään romahdusta St. Louis Bluesin kohdalla, että varmasti taistelee pudotuspelipaikasta, mutta se, että onko sitten pudotuspeleissä, niin onko siellä nyt sitten kykyä haastaa näitä aidosti sitten näitä suurjoukkueita, niin epäilen, mutta semmoinen välitilassa oleva joukkue, näitä harvoja joukkueita, jotka on tuossa niin kuin ihan selkeästi välitilassa, että ei ole uudelleen viilauksessa, ei uudelleen rakennuksessa, mutta ei ole myöskään menestysikkuna, ei ole auki, että semmoisessa, se on se tietenkin se pahin välitila, että et pääse varaamaan korkealta tai alhaisella vuorolla, ja et ole todellakaan myös mitään menestymismahdollisuuksia. Et siinä mielessä niin vähän semmoinen harmaa joukkue, vaikka siellä onkin tätä nuorta voimaa.
1: Tulkitsenko, että et laita pudotuspelejä?
0: En laita pudotuspelejä.
1: Minä laitan pudotuspelejä. No en nyt sinänsä pistä ihan päätäni pantikista, niin menee pudotuspeleihin, mutta tämä lännen tilanne on siinä mielessä vähän eri kuin idässä, jossa kaikki oikeastaan pyrkii sinne. Et mun paperista se idässä, kun lännessä on 6 selvää pudotuspelijoukkuetta ja sitten 2 tämmöistä alepaikkaa. Ja kun mennään kohta eteenpäin tässäkin divarissa, niin mun mielestä St. Louis on kuitenkin selvästi paremmassa tilanteessa kuin moni muu joukkue tässä. Ja mä lasken, että St. Louis ottaa toisen niistä alepaikoista ja menee pudotuspeleihin.
0: Eli tästä menee 5 joukkuetta keskisen divisiona.
1: Joo, kyllä.
0: Nashville Predators. Ja tässä on kans joukkue, joka on vääjäämättä menossa auringonlaskuun. Ja Barry Trotzin aika GM-nä, sitä ei muistella lämmöllä toisin kuin Barry Trotzin päävalmentaja periodia, mutta se epätoivoinen yritys pitää Nashville kilpailukykyisenä muutama vuosi sitten. Steven Stamkos sisään, Brady Shea sisään, Jonathan Marchessault sisään, tuodaan kokeneita karjuja isoilla tiketeillä, ja sehän lävähti silmällisesti saman tien. Ja nyt ollaan sitten aika karmeessa tilanteessa, että joo, Chris McFarland, nyt uusi GM, tuli taloon
1: Coloradosta
0: vaihtuvuutta, mutta kyllä hänen käteensä aika sidotut tässä kohtaa, että siellä on jätkiä, joilla on siirroistavia pykäliä, ja mitä ne raportit sieltä nyt on noiden juttujen perusteella, niin ei siellä mitään niin kuin uudelleen räjäytystä tehdä, että laitettaisiin Forsbergin lihoiksi tai Roman Josi lihoiksi, että pyritään nyt olemaan niin kilpailukykyinen joukkue kuin olla ja voi. Se on sitten Ryan O'Reilly viime vuonna oli erinomainen siihen nähden, että ei tuossa nyt ainakaan meikäläinen odottanut yli 70 pinnaa painaa noilla kilsoilla, mutta se, että tuo Nashvillen tilanne on, se oli iso riski, minkä Barry Trotz otti, ja riskit realisoitu aika rumalla tavalla, ja nyt sitä hintaa maksellaan.
1: Joo, veilattuna edelliseen joukkueeseen St. Louisiin, niin kyllä mun mielestä Nashvillen tilanne on paljon huono.
0: On.
1: Että jo lähtien tästä, että jos sen ykkössentteri on 35V Ryan O'Reilly, jonka käyrä nyt lähtee 17 pinnasta väkisinkin laskuun. Et tässä on näitä edelleen kärkirooleissa näitä pelaajia, jotka törmää vuoden kahden sisään väkisinkin siihen seinään. Stamkos vielä viime kaudella heräsi, sitten lopulta teki se yli 40 maalia, mutta hänelläkin se seinä lähestyy, lopullinen seinä. O'Reillylla se lähestyy. Roman Josi ykköspakki on 36V.
0: Joukkojen tärkein pelaa edelleenkin.
1: Hänelläkin se lähestyy. Marchessault 35V, no hän on jo törmännyt siihen seinään. Ja nämä on kuitenkin edelleen ihan ydinkore pelaajia tässä joukkueessa. Eihän täällä ole sitä semmoista nuorta tulevaisuuden näkymää nyt ihan hirveästi. Maverick Bork nyt tuotiin Dallasista, mutta ei hänkään nyt mikään ihan suuri taikuri tuohon tuleva kärkipelaaja on. Että
0: kaikista kiinnostavin aspekti Nashvillen kaudella on tuo veskaritilanne. Pystyykö Justus Annunen haastamaan nyt Juuso Sarosta? Viime keväänä oli jo parempi kuin Saros. Saros vielä diili jatkuu hetkinen, nyt on 26, niin on tässä vielä mitä 7 vuotta, 8 vuotta.
1: No niin, siis lähinnä mun mielestä se maalivahtitilanteen mielenkiintoisuus piilee siinä, että joko se Saros nyt ilmoittaa, että hän voi purkaa NMC:nsä ja tulla kaupatuksi.
0: Kilpailutilannehan tuossa nyt on päällä heti alusta asti, ja se, että millä tavalla pelutetaan Annunen, hän on kuitenkin nytten tulossa veskarina parhaaseen ikään, ja se, että ei tuommoista ole ollut, no ei sitten Saros rinnevuosien Anhalassa, että siellä on kaksi suomalaisveskaria.
1: No just tämän takia se, koska se Nashvillen tulevaisuuden kannalta se Annunen olisi nyt tässä, koska uudelleenrakennus tulee nyt ihan väkisinkin lähivuosina, niin se Annunen olisi ihan hyvä maalivahti niihin, että Saros nyt vaan tärvää ne prime-vuotensa tämmöisessä ihan jonnioitavassa seurassa. Että
0: no vaan onko prime-vuosia enää? Tämä on ollut myös Saroksellekin, että pari viime vuotta niin on ollut se todella haasteellisia. Niin että tosi, siellä on niitä huippuja ja vaikka viime kaudellakin Milanon olympiaturnauksessa se oli sitä parasta Juuse Sarosta, mitä hän voi löydä pöytään, että oli onnistunut turnaus, vaikka kausi oli tosi nihkeä ja haastava, mutta että nämä viime vuodet on ollut aika ailahtelevia myös hänenkin osalta.
1: Ja mutta hän on myös julkisuudessa puhunut siitä turhautumisesta tuohon seuraan ja organisaatioon, kuinka paljon sillä on sitten ollut vaikutusta, että ei ollut ihan skarpi.
0: Joo, ja se on ihan inhimillistä kyllä.
1: Koska, ja sitten tämä valmennuskin, että eikö nämä Brunetella jatkaa edelleen?
0: Joo, mutta se on... Sanotaan, että jos tuossa nyt on noita potkulistoja NHL:n suhteen, niin kyllä Brunette löytyy sieltä
1: niin, koska kyllä...
0: päästä.
1: No niin, ja vaikka se McFarland on nyt puhunut, mitä on puhunut, mutta kyllähän hänet nyt tuotiin tähän semmoiseksi muutoksi johtajaksi ja viemään se Nashville sinne seuraavaan aikaan, eli tyhjentämään nyt tämä porukka jollain keinolla, millä nyt tekeekään, ja sitten seuraavaa kohti. Yksi semmoinen ihan mielenkiintoinen uusi jokeripelaaja tästä joukkueesta, siinä on tämmöinen Vitali Pintsuk, valko-venäläiskaveri, tulee Venäjältä, tehnyt KHL:ssä viime kaudella yli 60 pinnaa, että näähän on nyt ihan arpoja, että voi osua, tai ei aina näistä odotella, että tulisiko uusi Kaprizov tai Panarin, mutta joku tämmöinen mielenkiintoinen uusi kaveri nyt tässä Nashvillessä, mutta aika blah joukkue kyllä noin muut.
0: Ei pudotuspeleihin.
1: Ei pudotuspeleihin.
2: Touru ja Hofreeni. Touru ja Tofreeni. Aivan järkyttävää paska.
3: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
4: Moi!
5: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
4: Aha!
5: Täällä on siis ihan kaikki! Lähden mukaan!
4: En mä nyt.
5: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
4: Okei, mä oon vartissa siellä.
6: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
9: Päivää!
10: Hyvää päivää!
9: Saanko kysyä?
10: Aina sitä kysyä saa.
9: Hyvä! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
10: Ainakin ruokaostokset.
9: Kyllä, ruokaostokset.
10: Tietäjät tietää.
9: Tiedetään.
11: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Touru ja Hofreen. Total NHL Forever.
0: Sitten Winnipeg Jets. Ja siellä tietenkin nyt ei voi olla puhumatta Connor Hellebuckista ja hänen tilanteestaan. Se nyt on tällä hetkellä tätä nauhoittaessa edelleenkin pattitilanne. Hellebuck ei tule pelaamaan enää sekuntia aika Winnipegin maalilla. Ja tilanne on aika kauhea.
1: Aivan kauhea. Siis molemminpuolinen panttivankin draama tässä on nyt käynnissä.
0: Oh.
1: Koska... Kyllähän myös Kevin Cheveldey of GM on hoitanut tämän ihan päin persettä, että tämä on tullut julkisuuteen ja että tämä on edelleenkin tässä pisteessä, koska tämähän nyt tarkoittaa sitä, kun Hellebuck on jo ilmoittautunut treenileirille, että se on pakko kaupata jollain alelapulla. Okei, toinen puoli panttivankin draamasta on se, että kun Hellebuck rupeaa tällä tavalla kiukuttelemaan, niin hän on myös asettaa Winnipegin todella ikävään asemaan. Ja tämä on niin kuin molemmin puolin nyt tämmöinen aivan umpisolmutilanne.
0: Joo, ja nyt sieltä on vuotanut, että... karmeita lappuja tai tarjouksia on tullut Winnipegin toimistolle, niin kuin tietenkin tulee tässä kohtaa, kun se on nyt julkista tietoa, että siirtopyyntö, joka oli monta kuukautta sitten jo, niin kuin Hellebuck oli ilmoittanut, että
1: viime kauden jälkeen.
0: Tämä pitää ratkaista jollain tavalla, ja se, että nämä nyt jotain huhupuheita, mutta että onko siellä ollut sitten Cheveldeyfin ja Hellebuckin kohdallisesti jonkinlainen herrasmiessopimus siitä, että jos Winnipeg ei pysy kilpailukykyisenä, niin siinä kohtaa sitten sä treenaat, mutta johonkin toiseen se aina, koska Hellebuck on ollut se, joka on pitänyt Winnipegin nimenomaan nenäpinnan alla ja pinnan yläpuolella ja pystynyt tarjoamaan sitä selkärankaa, mutta vähän samaa mitä tuossa monissa USA:n olympiajoukkueen pelaajista, että tuon olympiaturnauksen jälkeen se on sitten vielä eskaloitunut, että mitä niitä raportteja nyt oli, sitä Hellebuckin perhettä on uhkailtu ja kaiken näköistä muuta, että tämäkin on niin osaltaan vauhdittanut tätä kaikkea, mutta kaiken kaikkiaan tosi ruma episodi ja tuosta jää Hellebuckin legacy Winnipegissä, että kyllähän tätä nyt muistellaan Winnipegissä sitten jälkeenpäin, että Juudas Hellebuck niin lähti kaupungista tällä tavalla.
1: Hellebuck on nyt tällä Winnipegin lähihistoria niin suurin pelaaja. Ehkä jopa koko Winnipegin seurahistorian tämän nykyisen seuran, ohi Scheifelen, ohi Wheelerin, ohi Big Buffin.
0: CV:stä löytyy kaikki oleellinen, paitsi se Stanley Cup.
1: Paitsi Stanley Cup. Että kyllähän tämä niinku Winnipeg, se Chevelle Day of Hain on 15 vuotta ollut tässä GM:nä koko tämän historian ajan, että alkaakohan nyt vähän ole jo aikaa siirtyä Winnipegissä johonkin uuteen aikaan, varsinkin tämän Hellebuyck-saakan jälkeen. Että kyllähän tuo joukkue taas, mutta viime kaudella kärkiketjussa Scheifele, Connor, molemmat pelasivat uransa parhaat kaudet tehollisesti.

0: että en usko, niin kuin, että tulee mitään tästä kaudesta, varsinkin että helpaa draamaa tuossa. Nuori ruotsalainen 18-vuotias Viggo Björk tulee, saako pelipaikkaa. Sellainen nuori raketti, ihan tosi vihreä pelaaja vielä, mutta että...
1: Ottaa takapakkia viime kaudesta, se on selvä.
0: Joo, Scott Ardell päävalmentaja, ei nyt ole hirveästi jäänyt merkintöjä hänenkään ajastaan täällä, että mutta kyllähän tämä Helepak-tarina tässä nyt hallitsi. Joku ratkaisu siihen pitää keksiä. Stuart Skinnerinkö nämä nyt toi?
1: Skinnerillä painetaan nyt sitten tätä kautta.
0: Joo.
1: Morjes.
0: Ulos playereista.
1: Chicago Blackhawks.
0: Oliko sullakin ulos playereista?
1: Oli jo ulos playereista.
0: Joo.
1: Chicago Blackhawks, keskisen divisioon on viimeinen joukkue. Ja ei välttämättä tänä vuonna ole jumbojoukkue. Lähtee lähtökohtaisesti heikompana joukkueena, mutta... Blackhawks, sitäkin on nyt rakennettu kuin Iisakin kirkkoa tuota uudelleenrakennusta. Ja hieno nähdä Patrick Kane takaisin Blackhawks-paidassa. Ja kyllä se sytytti tuo Connor Bedardin kapteenivalinta myös. Se oli niinku ihan päivänselvää, että tämä on tätä nykyaikaa. Ja sama mitä McLean Celebrini tuolla San Josessa, niin tämä on Connor Bedardin joukkue. Ja nyt mä odotan Bedardilta aika vahvaa kautta.
0: Niin. Hän on nyt siellä olkapääleikkauksen takia vissiin alkukauden sivussa.
1: Joo. Mutta nyt sit kun palaa sieltä ja olkapää pysyy hyvässä kondiksessa, niin voi olla, että nyt voisi olla niinku sauma. Vähän, ei voi sanoa unohdettu, mutta vähän se kovin hypeä tästä, kun Celebrini tuli hänen ohi niin uljaasti ja railakkaasti sinne supertähtikategoriaan, että Bedard on vähän unohtunut tässä kaikessa.
0: Ei viime kaudella Bedardista puhuttu mitään.
1: Ei, koska se oli Celebrini show.
0: Mutta hei oikeasti, mä oon todella pettynyt tähän Chicagoon, koska mä oon niinku ottanut jo... Pari viime vuotta ja varsinkin tänä kesänä, että nyt aggressiivisesti alettaisiin vahvistaa näitä joukkoa, että niiden nuorten pelaajien ympärillä. Koska ei näe niitä varausvuoroja enää tarve. Et nyt pitäisi päästä jo ulospäin ja alkaa rakentaa sitä kulttuuria tämän vuosien epämääräisen haahuulun jälkeen. Sitten sisään tuodaan Patrick Kane, joo, tällainen nostalgien mielessä kiva juttu. Mutta eihän hän nyt enää semmoinen huippu Patrick Kane ole kuin silloin joskus aikanaan, että Bowen Byram tuli sisään, mutta ei oikein sitten muita merkittäviä. Että onhan tämä niinku vieläkin tosi nuori ja huono joukkue, että en mä niinku näe, että Chicago mitään merkittävää kehitysaskelta ottaa tänäkään vuonna. Että se on sitten vasta joskus ensi vuonna, sitten ensi kaudella voi olla jo semmoinen joukkue, joka vähän haastaa pudotuspelipaikasta. Kahden vuoden päästä ehkä jo pitäisi mennä sisään. Mutta mä oon siis pettynyt, että näin annetaan näiden nuoria vaan kasvaa täällä pellossa.
1: Jeff Blashill päävalmentajana. Uskaltaisitko lähteä uudelleen rakennusta viemään eteenpäin Jeff Blashill päävalmentaja?
0: Joo, niin Jeff Blashill.
1: Onko siellä GM-näkin sitten mietitty, että ei samperi. Meillä on tuo Blashill tuossa sanoa, että ei tule uskalla antaa noita työkaluja vielä. Vedetään nyt tämä kausi vielä.
0: Tämä haisee taas semmoiselta joukkoilta, että keräällään ne vielä vähän noita kärkivarauksia. Siis tosi mielenkiintoisia pelaajia. Bedard, se Anton Frondell tuli viime keväänä sisään. 19-19, hän on se tuleva kakkosentteri. Nyt Roman Kantserov, nuori venäläinen, tulee tuolta idästä, ja Frank Nazar, 22-vuotias.
1: Pakistossa on kilpailua.
0: Toikin on muuten muistit. Mä muistan tätä, että sinä kesänä 2024, kun Celebrini varattiin ykkösen, niin ei olisi kyllä millään löytynyt, että kuka varattiin kakkosen. Löytyykö äkkiseltä?
1: 2-4.
0: No niin, ei löydy. Artyom Levshunov, näiden valko-venäläispakki, varattiin kakkosena heti Celebrinin jälkeen, että näillä on näitä palasia, nyt Byron tulee siihen, mutta kun ei näillä ole nyt niitä niinku veteraaniesimerkkejä, että siinä ne esimerkit on nyt Patrick Kane ja Teräväisen Teuvo.
1: Tota en muistanutkaan, mutta musta pelaa Ryan Ellis.
0: Joo.
1: Hän on Chicagon palkkalistalla.
0: Kyllä, meilleen. Ja hän on sen takia, että Chicagon palkkalistalla, että Chicago pääsee palkkalattian yli, koska kyllä. Nämä ei ole vieläkään suostunut käyttämään niitä rahojansa tai ostelemaan mitään järkevää näiden nuorten poikien ympärille, niin sitten haetaan Ryan Elliseitä, ja kai näillä on joku vitsi Aleksei Jaashininkin sopimukset täällä vielä tuomassa palkkalattia.
1: Joo, mutta ei pudotuspeleihin.
0: Ei, siis mielenkiintoisia yksilöitä, mutta ei tällä niin kuin kollektiivilla vielä yhtään mihinkään mennä.
1: Onko viimeinen vuosi Teuvoa Teräväiselle Chicagossa?
0: No nyt oli...
1: Mä en millään usko, että Teräväinen tulee pelaamaan sopimuskautta loppuun Chicagossa. Ja silloin, kun hän teki ton diilin, niin en nähnyt.
0: Niin, siis nyt on viimeinen vuosi jo UFA ensi kesänä.
1: Mm.
0: Joo, ja nyt hän oli siis harjoitusleirillä jopa vähän uhua, että mahtuuko Teräväinen edes kokoonpanoon.
1: Mm.
0: Joo, en näe. Koska ensi kesänä nyt pitää olla ihan viimeistään se, kun Chicagoon oikeasti aletaan hakeen. Koska näiden poikien ympärille kyllä monet veteraanit, kokeneet pelaajat myös tulee, koska tässä on se tulevaa näkymää, että tämä nyt on vielä sitten tämmöinen yksi välikausi Chicagolle. Ei playereja.
1: Tyynemeren divisioona Vegas Golden Knights, tuo kaikkien ihailema ja rakastettu NHL-seura, huippujoukkue edelleen viime vuonna.

0: yllätti aika monet kyllä ja ongelmien kautta vielä, kun voitti divisioona, mutta kun se oli tämä tyynysota divisioona, niin se oli vaikea arvioitua, että onko Vegas nyt mitenkään kova nippu ja sieltä kuitenkin sitten ihan finaaleihin asti. Mut aika kiinnostavassa tilanteessa siinä mielessä, että tässä nyt ei mitään semmoista niinku oikein niinku ihokarvat pystyyn saavaa uutuuden viehätystä ole, mutta Ryan Craig uutena valmentajana, mielenkiintoinen nähdä, minkälainen vaikutus hänellä on tohon. Ja se, että nyt Vegasilla alkaa myös näkyä niitä, kun he on niin pitkään ottaneet niin sanotusti lainaa, ja siellä on kaikki varaukset laitettu lihoiksi, tuotu uusia pelaajia sisään, niin nyt alkaa olla sitten niitä hetkiä, että nämä vuodet tulee olemaan semmoiset, että pitää laittaa, ne menee maksuun pikkuhiljaa. Tämä joukko on heikentynyt viime kaudesta.
1: Niin mä näen tämän Vegasin tilanteen aika samanlaisena kuin Dallas tällainen yleisestä kiinnostavuudesta, että huippujoukkue joo, mutta tarina alkaa olla jo niin tuttu, että ei ole semmoista mitään viehätystä tässä siinä mielessä. Mutta onhan tämä nyt edelleen hyvä joukkue. Syvyydestä jo heikkeni, Kolesar, Sissons, no Dorofeev oli iso lähti, sisään ei tullut oikein ketään, että kyllä se on jo fakta, että heikkeni. Ei sisään oikein tainnut tulla kyllä ketään. Ja mutta valmentajahan nämä vaihtoi kesken viime kauden Tortsvetisen kevään, mutta nyt on aika epätyypillinen Vegas. Päävalmentajapalkkaus, Ryan Craig.
0: Joo, ei tule ulkopuolelta, vaan tulee talon sisältä.
1: 44B, joka ei aiemmin koskaan valmentanut NHL. Se kun näiden aiemmat coachit, nyt Tortsi,
0: siellä on aina ollut semmoinen
1: DeBoer, Gallant.
0: Valmiiksi iso nimi.
1: Kyllä, että nyt tulee tässäkin mielessä vähän eri. Mutta onhan tämä nyt siis jo pelkästään sentteri, jos sulla on Eichel, William Karlsson, Thomas Hertel. Onhan se nyt yksi NHL:n parhaista 1-2-3 kompoista. Mitch Marner, aika salettiin sarampiran jatkeen.
0: Otetaanko vetoa?
1: No ei nyt oteta, kun mä en enää lähde siihen.
0: En mä nyt enää.
1: No Markus Touni pelaa runkosarjassa varmaan taas sen 40-50 peliä ja sitten tulee keväällä uudesti syntyneenä.
0: Otin fantasijoukkoa sen Mark Stone. Mulla tuli joko aivopieru, kauhea paniikki, kello 10 sekuntia. Katoin vaan nopeasti listalta. Mark Stone! Joku olisiko sanonut 12 kierros menossa ja tajusin, että ei jumalauta.
1: Joo, se on aika pitkiä pätkiä pois. Ja hyvä pakistokinhan näillä on. Se on kolme parin siis konkareita. Että eihän tässä niinku mitään nuoria poikia taas missään. Että nämä on näitä niinku karskeja veteraaneja.
0: Mikä on muuten viimeisin, unohdin tarkistaa ennen kuin ruvettiin nauttaa, Alex Pietrangelon tilanne, ootko pannut merkille tässä, onko sieltä tullut jotain uutta?
1: No ei, mun käsitys on se, että heihän kyllä enää ole pelaava.
0: Niin.
1: Tai eihän hän ole, onko hän kahteen vuoteen enää pelannut, kyllä mä ainakin kuvittelen, että hänen uransa on noin.
0: Niin, kyllä.
1: Joo, ei kun viime kausi oli se eka, mitä hän ei pelannut, mutta en mä kyllä.
0: Joo, mutta ei ole ilmeisesti tullut nyt viime aikana mitään vihjeä siitä, että olisiko niinku
1: ei
0: realistista.
1: Mutta kyllä tämä Vegas, en usko, että runkosarjassa mitään niinku suurta tykitystä nähdään, mutta playereista olisi viheliäinen vastus kaikille, koska kokemus, karskeus, iso koko, näin päin pois. Tuttu kaava.
0: Kyllä. Pudotuspeleihin.
1: Pudotuspeleihin.
0: Edmonton Oilers. Ja nyt on moneen vuoteen kiinnostavin Edmonton Oilers. Ja tietenkin yksi hahmo sen tekee jo pelkästään Mike Babcock palaa NHL-bisnekseen. Ja
1: vai
0: vitsi, mikä kuhina tuolla on ollut Edmonton. Nyt on siisti. Tuo olisi semmoinen organisaatio, kenenkä NHL-leirillä haluaisi olla tällä hetkellä.
1: Vai palaa, koska sehän oli jo palaamassa Kolumbukseen, mutta just harjoitusleirin aikana hän sai silloin potkut, että vielä pitää vähän jännittää, että ehtiikö Babs nyt kauden alkuun asti.
0: Joo, mutta siellä on ollut kyllä nyt aikamoinen mediapöhinä päällä, ja kyllä tämä Edmontonin tarina on kanssa, tämä on alkanut toistaa itseään viime vuosien aikana, ja nyt siellä on sitten tehty lakasoperaatioita, ja siellä on aika Edmontonista on tullut vähän tämmöinen, ei ole vielä matkaa tähän Vegas Golden Knightsin maineeseen tämmöisenä vihattuna seurana, mutta nämä henkilöstön valinnat jo pelkästään, ketä Edmonton on tässä viime vuosien aikana haalinnut sinne, Stan Bowman, Chicago-kohut takana, nyt Mike Babcock, sitten Alex Formenton tuli Sveitsistä takas, niin tässä myös haetaan semmoisia, vähän tämmöisiä misfit-tyyppejä otettu tuohon organisaatioon.
1: Joo, mutta mä sytyn tästä Babcockista. Mun mielestä tämä on loistava palkkaus Edmontonilta. Hullu Babs, joo, mutta että kun mikä se Edmonton on viime vuosina ollut, että siellä on tuotu näitä McDavidin kavereita valmentajaksi ja näin, että nyt sinne oikeasti tuodaan Babcock, mikä mä oletan, että hän tuo kurin ja järjestyksen.
0: Pommin varmasti.
1: Edmontonin ei tosiaankaan tarvitse hyökkäyspeliään parantaa yhtään. Että sehän on se ollut se iso ongelma, että nyt oma päivä on vuotanut kuin seula. Nyt se kuntoon, kyllä jos sulla joukkueessa on McDavid ja Draisaitl ja muita, niin jos päästät mahdollisimman vähän maaleja, niin kyllä ne nyt tarvittavat tekee, että se on se iso ongelma ollut. Ja McDavidkin sanoi tuossa jossain haastattelussa, katsoi, että hän haluaa, että häntä valmennetaan. Että nyt Babs, tuskin hän Babs tulee sinne paljon kumartelemaan McDavidia tai muuta.

0: Ja ylipäätään hieno nähdä, että minkälainen hän on nykyään kaikkea tota hullujen vuosien jälkeen.
1: Siellä on isäntä talossa tällä hetkellä. Se vaatimustaso nousee monta kertaa ylöspäin. Se aika rumaakin kieltä kertoo sitä, että nyt tällä hetkellä, kun mitä kommentteja sitä kuulee, että miten tota joukkuetta on valmennut aikaisemmin. Chris Knoblauch, hyvin semmoinen varautunut valmentajapersona, ja vaikka hänellä on kokemusta niin Conor McDavidin tuolta OHL-ajolta ja näin, mutta kokemattomana NHL-valmentajana, ja ei se pysynyt oikein näpeissä tuo Edmontonin joukko. Nyt siellä on semmoinen isäntä, jota McDavidistä lähtien kaikki jätkät katsoa, että ne on vähän varpaillaan nyt tällä hetkellä.
0: Mm.
1: Että miten te, ja toi on, se lähtee ihan yksinkertaista asiasta, detaalivalmentamisesta. Se on se Babcockin juttu. Se on sitä pilkun nussintaa, sitä treeninkäymistä alkaen, ja siellä katsotaan ne detaalit kuntoon. Siellä ei katsota yhtään läpi sormia. Se lähtee päivästä yksi liikkeelle, ja hän sanoo sen palautteen suoraan. Se tulee aika tylystikin välillä, mutta se, että nyt siellä on ruuvattu sitä vaatimustasoa aivan eri sfääreihin. Ja siksi mä näen, että tämä on Edmontonille paras palkkaus pitkään aikaan. Hän on just niin vittumainen valmentaja, mitä tuo joukkue tarvitsee.
0: Juuri näin. Ja pitää muistaa, että taas viime kaudella, vaikka oli heikko kausi muuten, niin oli taas NHL:n paras ylivoima. Montako vuotta putken oli NHL:n paras ylivoima?
1: Se toimittaa tehtävä.
0: Niin, toikin tullaan siihen, että kun se puolustus laitetaan kuntoon, vaikka tota väkisinkin puolustus edellä, niin jos sulla on paras ylivoima ja sulla on noin parhaat hyökkäyspääaseet, niin kyllä niin se toimii. Ja nythän nämä toi veskareita, tosin ne nyt oli taas vähän niin ja näin, Freddie Andersen, Tristan Cherry. Se Freddie Andersen, joo, on hyvä maalivahti, mutta kun se loukkaantumisherkkyys on mitä on, tiedetään jo Carolinassa. Ja Darnell Nursen, nämä sai nyt jotenkin pihalle. Se oli vähän erikoinen.
1: Eikä tarvinnut pidättää palkasta.
0: No niin, yhtään. Just se San Joseen saivat lykättyä. Shahir Muhammadulin taisi tulla vaihdossa siinä, että sekin oli ihan hyvä. Että kyllä mun mielestä niin Edmontonilla on kyllä myös ihan jättipaineet, kun tiedetään, että McDavid nyt astui sen alalappuvoimaa. Tämä jää ensi kausi. Että oikeastaan tämä on nyt se kausi, milloin McDavid pitää vakuuttaa siellä Edmontonissa, että tänne kannattaa tänne jotain syytä jäädä. Että onhan tässä toki myös se, Babsilla on todella isot mahdollisuudet nyt oikeasti muuttaa tämä Edmonton voittavaksi, mutta totta kai siinä on se kääntöpuolikin nykyyhteiskunnassa. Babcock sinne parhaat vuodet on sieltä melkein 20 vuoden takaa.
1: No ei nyt sentään, kyllä se on Torontossa aika hyvää työtä teki tuossa ylirungon
0: kanssa. No joo, Detroitin tota kulta-ajat, mutta kuitenkin, että tuolla Torontossa ei hommat päätty, miten päätty, Kolumbuksessa ei päässyt edes alkuunsa, että onhan siinä nyt se ylilyönninkin riski.
1: No nyt en mä usko, että ensimmäisellä kaudella mitään niin kuin räjähtää silmille, mutta sitten jos tuo jatkaa tällä monta vuotta, niin sitten se voi olla, mutta tämä, että nyt sinne oikeasti loppuu toi löysä perseily, että nyt siellä on isäntä penkin takana, joka laittaa ton pelin ruotuun ja nostaa sen vaatimustasoon, että se on parasta. Evan Bouchardille tämä voi olla hänen uransa kannalta niin kuin yksi merkittävimmistä jutuista, että sinne tulee nyt valmentaja, joka vaatii asioita, mitä NHL franchise-puolustajalta vaaditaan. Että se puolustaminenkin on sitten laitettava kuntoon.
0: Niin, no toi on sama asia, mistä vaikka joku Rasmus Ristolainen on puhunut, kun hän siirtyi Buffalosta Tortorellaan Philadelphia.
1: Joo, ja mielenkiintoinen nähdä, miten McDavidin, hän on itsekin tätä puhunut julkisuuteen, että hän haluaa, että hänet opetetaan puolustamaan. Semmoinen legendapelaajan kohdalla uranvaiheella jossain vaiheessa tulee se hetki, että aletaan muovaamaan. Nyt puhutaan vielä niin spesiaalista pelaajasta, 1 miljoonasta sukupolvensa paras pelaaja. Että hän oikein janoa, että tee musta parempi pelaaja. Kun ei hän on hyökkäyssuuntaan niin ultimaattinen supertalentti, mutta se, että he oli voiton päässä finaalista muutama vuosi sitten.
0: Niin, Stanley Cupista. Niin.
1: Niin, päätyyn asti menemisestä yhden voiton päässä. Että aika lähelle on päässyt jo McDavid, mutta se, että hän haluaa, että hän, että nyt hän haluaa sen mestaruuden tuolla Edmontonissa, että nyt varmasti siellä on niin vahva myös ollut se sanansija. McDavidillä Draisaitlella, että kuka sinne otetaan organisaation päävalmentajaksi.
0: Kyllä.
1: Tosi mielenkiintoinen.
0: On. Ja tässähän nyt monta vuotta ollut se sama kaava, että aina syksyisin Edmonton on aloittanut ihan miten sattuu ja sitten joskus marraskuussa alkanut pelaa.
1: Joo.
0: Nyt en usko, että ihan niinkään.
1: Erittäin
0: mielenkiintoinen. Kyllä, siis mun mielestä on ihan saumat Stanley Cupiin asti. Edmontonille se vaihteluväli on tosi iso, mutta kyllä näillä nämä on nyt osoittanut, että näillä pelaajilla likimain niin ovat pystyneet. Playereihin kyllä ehdottomasti.
1: Anaheim Ducks viime vuonna meni playereihin pitkän tauon jälkeen ja ollut näitä nousukasjoukkuja, joiden käyrä osoittaa väistämättä kirkasta tulevaisuutta kohti. Kesällä tapahtui aikamoisia asioita ja tietenkin tuo Leo Carlsonin off-air sheet-homma sitten, siinä on aikamoisia kerrannusvaikutuksia ollut. Se oli ihan selvä homma, että Anaheim pitää se matchata. GM Pat Verbeek voi varmasti syyttää itseäsikin tuosta, että ainakin minkälainen maine hänellä on NHL:ssä, että on vähän tämmöinen rettelöitsijä niin kuin tuolla neuvottelupöydissä ja nyhtää jokaisen sentin seuransa eteen, mutta se on sitten ilmeisesti vähän lävähtänyt silmille tuossa, niin kuin Philadelphia Anaheim vihaan kyteen jo pitemmän aikaa tuossa, mutta kyllä toi Leo Carlsonin tilanne, se on sen jälkeen sitten on niin kuin dominopalikat alkanut liikkua siihen suuntaan, että Anaheim on heikentynyt viime kaudesta.
0: Siis rajusti heikentynyt, ja kylläpä toi Carlsonissa sanoi vielä siitä sen, että kyllähän se nyt jostain kielii siinä, että kuinka umpisolmuun neuvottelut on mennyt ja mitä Carlson on siitä ajatellut, että hän ylipäätään sainaa vihollisjoukkueen. Ei kaikki pelaa, vaikka rahakasa olisi millainen, niin sainaisi kilpailijajoukkueen sopimusta.
1: Mutta se oli semmoinen vipuvarsi, minkä no joka ihan ikinen olisi tehnyt siinä kohtaa.
0: En sano, että ei olisi kyllä joka ikinen tehnyt.
1: Mä olisin napannut saman tien.
0: Olisin itsekin, mutta en mä...
1: Koska nyt tämä tulee niin taitekohtaan, että nyt tulee UCBA ja toi on... Tuo oli semmoinen ensimmäinen jytky viime kesänä, ja sen jälkeen tuli sitten tämä Mäklin Celebrinin diili, ja sen jälkeen sitten Makarit ja niin edespäin, niin edespäin.
0: Joo, mutta siis vielä tästä heikentymisestä, niin tätä, kun viime vuonna tämä Anaheim oli niin hieno miksi, että siinä oli tämä nuori Carlson, Quenter ja nämä kaverit, ja sitten siinä oli Cotier, siis ei Quenter, Cotier, Carlson, nämä Zellwegerit ja Lacombet ja kumppanit. Sitten siinä oli se veteraaniosasto. Nyt se veteraaniosasto käytännössä heittiin kokonaan pois. Chris Kreider, Jacob Trouba, Ratko Kuudas, no John Carlson oli keväällä, sekin lähti, nelosketju lähti kokonaan, Wheelit, Harkinsit, Johnstonit, Mason McTavish lähti, Olen Zellweger lähti, sisään tuli Nick Jensen. Että tähän siis heikkeni todella rajusti.
1: Ja nimenomaan tuo puolustus. Mä luulen, että puolustus tulee nyt olemaan semmoinen, joka se tulee heikentämään tosi paljon, tämä on aiemmin tulosta myös, koska tuo puolustus, se on, ei ole pitkään... Hän pääsi varaamaan hyvin, ja vaikka niin Pavel Mintjukov, hän on vasta 22-vuotias, ja miten kehittyykö hänestä ykkösparin puolustaja tulevaisuudessa? Nyt se on niin vahvasti Jackson Lacombin varassa toi alakerta, että on aika jopa keskinkertaisen kehno toi Anaheimin puolustus. Että toi voi olla semmoinen akilen kantapää Anaheimin kaudella tälläkään, että nyt piti ottaa se seuraava steppi, ja niin kuin heittämällä pudotuspeleihin tietenkin, mutta pudotuspeleissäkin, mutta siellä pärjäämään. Tämä on hyvin kiintoilla, että Anaheim taistelee pudotuspelipaikasta, niin kuin sanoo, että ei mene pudotuspeleihin tänä vuonna.
0: Mäkin siis laitan ulos. Ja mä sanoin, että voi jäädä jopa reilusti. No okei, tämä länsi nyt täällä sen kärjen takana on kyllä aika kehno, että voidaan nyt siinä kisassa olla, mutta että toi... Puolustus ja puolustaminen ennen kaikkea, siis puolustaminen pelillisesti oli tämän joukkueen suurin ongelma viime kaudella. Nämä päästi 5-5 pelissä kolmanneksi niiden maali odottamaan kaikista joukkueista. Tämä oli niin kuin tosi hyökkäysorientoitunut joukkue. Ja nyt kun tuota pakistoa vielä heikennettiin noin rajusti, niin iskettiin juuri sinne niin kuin suurimpaan ongelmakohtaan vielä toi. Tosiaan Anaheim heikkeni niin kyllä, koska viime
1: tulee kauden... näkymään päästyissä maaleissa, tulee näkymään myös tehdyissä maaleissa toi puolustus.
0: Joo,
1: pelirakenteluvaiheessa, avauspelamista, kaikki nämä, se tulee olemaan niin kuin moninkertainen toi vaikutus.
0: Kyllä, mä uskon, että tämä on aika monen sirkusjoukkue, mutta ei se niin kuin voittava kyllä ole. Joo, Anaheim droppaa ulos.
2: Total NHL Forever. Teukka. Panny se Twitteri pois. Teukkaa.
3: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
4: Mainonta maksaa rahaa. Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
5: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
6: jos annat sen valeuutisille.
5: Raha ei edelleenkään välitä.
6: Mutta kuka sitten välittää?
5: Suomen talous ja media.
6: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
5: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
6: Radio välittää.

0: Touru ja Hofreen. Total NHL Forever.
1: Kaliforniassa jatketaan Los Angeles Kings. Viime vuonna siellä 4 meni pudotuspeleihin. Ja Kings, he on vakiintunut tähän tiettyyn asemaan nyt viime vuosien aikana. Ja nyt tuli Artemi Panarin viime kaudella. Ja sitä joukkuetta joka vuosi sitä pyritään vahvistamaan ja semmoinen tietty taso on säilynyt.

0: mutta Kings ei pysty ottaa sitä seuraavaa steppiä.
1: Joo.
0: Se on se ensimmäisen kierroksen pudotuspelijoukkue ja aika semmoinen tasalaatuinen pudotuspelijoukkue kaudesta toiseen, mutta siihen se jää.
1: Niin,
0: katta tulee aina vastaan.
1: Kyllä, kyllä. Ja Kingsihän nyt on ollut ehkä se leimallisesti kaikista eniten puolustusorientoitunut joukkue koko NHL:stä. Että se on se DNA ihan tilastollisesti ja kaukalossakin, että aika paljon 1-3-1 ja tämmöistä trappia ja näin päin pois. Ja tämä on Floridan ohella, täällä on ehkä jopa Floridaan vanhempikin joukkue, että melkein 31
0: joo.
1: Keski-ikä, vaikka Anze Kopitar lopetti. No, Corey Perry tuotiin taas takaisin, että se nyt vähän sitä nostaa, mutta se Kopitarin lopettaminen kyllä jättää tuohon keskikaistella aikamoisen aukon. Et nyt Quinton Byfieldin pitäisi olla se selvä ykkössentteri. Hän on ollut 50 pisteen mies. Sitten ne muut sentterit onkin Erik Haulaa, Scott Lawtonia ja tämmöisiä niin kuin kolmos-nelossenttereitä. Ellei siinä, tai pakko varmaan itse laittaa toi Adrian Kempe, kokeilla häntä keskellä. Et sentterikalusto on kyllä heikko. Panari nyt toki tuo vähän sitä uutta maalintekovoimaa tai sellaista ratkaisua juonikkuutta tänne joukkueeseen, mutta aika niin kuin mun mielestä tylsä joukkue siinä mielessä jo johtuen siitä, että nämä on puolustusorientoitunut ja sitten nämä on kokenut joukkue ja näillä on vähän tämmöisiä jätkiä täällä. Että.
0: No uutta väriä penkin taakse, Piro Laviolette tuo semmoista uudenlaista raikkaa.
1: Se on ihana valinta.
0: Mitähän se on tehnyt viime vuosina tuo Laviolette oikein?
1: Joo, en tiedä. Hän Carolinassa voitti 2006. Stanley Cup.
0: Joo, joo. Mutta joo, semmoinen ennalta arvattava.
1: Niin, on
0: niin tosi hyvässä kuin pahassa.
1: On, mutta siis Panarin nyt vähän onneksi rikkoa sitä kaavaa, mutta Kevin Fiala ilmeisesti vieläkin kärsii sitä Milanossa tulleesta vammasta.
0: Joo, kyllä.
1: Mutta tänään nyt on siinä aika pommi, kun äsken laskeskelee, että siellä 6 varmaa playerijoukkuetta ja sitten 2 niitä, mitkä ei mene. Eikö alelaarin joukkueita. Niin nämä on siinä kisassa mukana, mutta mä jopa sanoin, että Losi jää nyt ulos playereista.
0: Osaat menee pudotuspeliin taas sieltä rimaa hipoin. Ja noista yksilötasoista mielenkiintoisin joo Panarin tuosta artistisuutta, mutta puolustuksesta, joka nyt on valettu näillä konkareilla. Mut voisiko tuosta Brand Clarkista nyt sitten, voisiko hänestä tulla se uusi kiekallinen keisari tuohon? Sitä on nyt on pari vuotta odoteltu ja se on ollut Drew Doughtin alakerta pitkään, mutta onko Brand Clarkista nyt sitten ottamaan se ykkösyyven kuupeen?
1: Niin, jopa pakko olla, jos hän haluaa jotain niin kuin tulevaisuutta. Että kyllä hänellä nyt on ne elementit, että hyökkäävä kiekollinen puolustaja hän on. Että.
0: No, piippu on jäänyt. No,
1: mitäs pistemääriä hän on tehnyt?
0: Toki 40
1: niin, viime vuonna. Niin, siinä mielessä ihan optimaalisi just sen pelitapansa kanssa.
0: Ei, mutta jos YV:ssä pyörität sitä ykköstä, niin kyllä siinä pitää sitten nostaa niitä pistearvoja sitten jo ihan uusiin sfääreihin. Mutta hienonahan Erik Haula, Joel Armia. Varmasti samassa ketjussa hinkkaavat ja Milanossa nähtiin, mitä se parhaimmillaan voi olla. Niin hyvin losinäköinen kaksikko.
1: Saattaa olla, että muistetaan, minkälainen AB-spesiaali kaksikko armia Haula oli, niin saattaa olla jopa Losi Länhaulan vaarallisin alivoima.
0: Kyllä, kyllä. Pysytään vielä Kaliforniassa, koska siellä on myös San Jose Sharks. Ja viime vuonna ei vielä tullut sitä pudotuspelipaikkaa, tietenkin Macklin Celebrini. Siihen se henki löytyi tosi paljon ja hän on nopeuttanut kehitysprosessia ihan älyttömästi. Ja nyt mitä San Jose, he on nyt tässä pisteessä, kun nyt sitä mitataan, että mitenkä uudelleenrakennuksen seuraavaa vaihetta tehdään. Ja mä oon hyvin pettynyt, minkälaisia ratkaisuja on tehnyt. Mun mielestä tuossa ei ole kauhean hyviä hankintoja tehty nyt siihen näihin tukipelaajien rooliin. Että tämä voi olla semmoinen, että mä en usko takapakkikauteen, koska tuo on ihan saakeli hirvittävä tuo Tyynemeren divisiona pohjaosasto, mutta se, että nyt pitäisi mennä pudotuspeleihin, mutta noi hankinnat, mitä Sanosi on tehnyt täksi kaudeksi, niin aika kyseenalaisia.
1: No on jo.
0: Tosi iso kysymys.
1: On, äsken nimenomaan tästä ryöpytin sitten Chicagoa. Nämä on sentään mun mielestä vähän paremmin siinä, että nämä on sentään tuonut joitain. Mason Marchment, hyvä tukipelaaja. No Nurse, Trouba. Ihan hyviä pakiston tukipelaajia. Mutta jäi piippuun kyllä näille, koska nyt olisi
0: ollut. Odotukset on paljon korkeammat,
1: niin,
0: sanon sen kohdalla.
1: Tässä divarissa varsinkin, että isolla panostuksella olisi voinut nyt ottaa oikeasti ison askeleen.
0: Niin.
1: Et onhan tämä tosi nuori joukkue vieläkin, että tämä voi olla siis vaihteluväli tosi iso, että ei sekään olisi mikään yllätys, vaikka sanoisin, että nyt monet pitää ja pidetään sillä, että se viime kauden jälkeen se kehitys jatkuu ihan väkisinkin. Mutta ihan mahdollista, että tulee myös dippi. Että Ivar Stenberg tulee nyt kesän kakkosvaroista. Onhan näillä niin kuin nämä palikat täällä. Celebrini, Stenberg, Will Smith, Michael Misa, Sam Dickinson on se tuleva ykköspakki, Askarov tuleva ykkösveskari. Näin, mutta että nuori porukka. Mutta kyllä jos se Celebrini jatkaa sitä, mihin viime kaudella jää ja pystyy jatkamaan sillä radalla, niin kyllähän se jo San Joseen vie hyvin lähellä playereita. Mutta taustaltakin pitäisi nyt tulla, että viime vuonna se ero toiseksi parhaaseen pistemieheen, oliko yli 50 pistettä. Oli yli 56 pistettä, oli Celebrini ja Will Smith. Joo, Eklundihan näiltä lähti siitä taustatuosta, mutta en mä nyt usko, että nämä Ivar Stenbergit ja Misat ja nämä nyt on vielä pystyy olemaan oikein semmoisia kakkosketjun tuloksentekijöitä.
0: Ei, mutta se Stenberg se voi olla jo yllättävän valmis tuohon, että en usko, että nyt ihan mitään kannattaa ajatella piste odottamia, että hän mitään niin kuin 60-70 pistettä vielä naulaa, mutta se, että aika valmis pelaa ikäisekseen, pystyy pelaamaan ja tietyllä tavalla myös niin kuin jopa tietenkin hyvin erityyppinen pelaaja kuin William Eklund, mutta tuohon hyökkäykseen, että hän on kuitenkin jo pelannut semmoisessa joukkueessa ja semmoisessa joukkuekulttuurissa, missä ollaan pelattu voitosta ja haettu menestystä, että kyllähän hän on koulittu siihen, että ei ole tullut mistään pellosta, että on saanut hakata pinnoja niin paljon kuin sielu sietää ja sitten ruvetaan opettelemaan NHL-liigan tavoille, että kyllähän tulee niin kuin aika hyvästä tilanteesta tuohon, tosi paljon antaa luottoa, sanon sen valmennus, Varsovski teki nyt jatkodiilin, tuo jatkuvuutta. Hän on näitä seuraavan nuoren polven valmentajanimiä, jotka varmasti tulee nostaa entisestään profiiliaan. Niin kyllä mä näen, että kyllä tämä sanoo se nyt, kyllä se pudotuspeliputki jatkuu, mutta
1: pudotuspeliputki niin, alkaa.
0: Nyt alkaa ja sitten sen jälkeen sitten katsellaan tulevina vuosina, että nostaako se sitten niin kuin mille tasolle tuota organisaatiota, mutta pudotuspeleihin menee nippanappa.
1: Joo, mä itse rupesin miettimään, että olisiko mun pitää tuo losi heittää jopa näiden edelle, mutta ei kyllä. Mä nyt laitan, että San Jose äsken sanoi, että kaksi niitä alepaikkoja on. St. Louisille menee se toinen ja toinen menee San Joseelle. Eli tämän Tyynemeren divisioonan kolmospaikka. Mutta en voi sanoa, että luotan yhtään tähän mun veikkaukseen, että San Jose voi hyvinkin romahtaa ulos.
0: Mä luotan Celebriniin kuin vuoren. Niin. Hän tulee pelaamaan vielä tykimän kauden kuin viime kauden.
1: No siihen mä vähän pelaan tätä. Siihen se on edellyttää sitä, että San Jose menee playeriin, että Celebrini on pelannut sitten ihan tykkikauden. Nyt on hauska muuten toi Celebrini Smith, että kyllähän tästä San Josesta huokuu semmoinen oikeasti hyvä, raikas uusi meininki. Että nyt Celebrini ja Smith oli muuttanut kimppakämppään asumaan.
0: Ai vitsi, kun kiva.
1: Viime vuonna oli toi Celebrini asu siis Thorntonin luona ja Will Smith asui Marlöön luona. Ja tässä on hyvä, heitä johtokaksikko asuu samaan katolla, niin musta se on kyllä kiva.
0: Sitten, hetkinen, ai no niin vihdoin, Seattle Kraken!
1: Ai nyt tullaan tähän.
0: Nyt tullaan kammo-osastoon NHL:n harmaan joukko.
1: No joo, no kohta tullaan kyllä ehkä vielä yhteen vielä harmaampaa. Mutta joo, siis koko seuran historiassa niin onhan tämä samaa taas. Et viime kaudella ne pistepörssi voitettiin 55 pisteellä Jordan Eberle. Johtuen toki siitä, että Krakenin seurahistorian suurin yksittäinen pelaaja Jared McCann oli loukkaantuneena. Se kuvastaa aika hyvin tämä organisaatio, että McCann on se. Nytkin oli näin, äähän on yrittänyt saada tänne, koska tämä on vähän se Seattlen ongelma, että näillä on tämä tasalaatuista, näillä on tämä kakkos-kolmosketju aina se joukkue täynnä. Panarinin perässä nämä oli raportoitu olevan muidenkin.
0: Robertson kieltäytyi.
1: Niin, että näillä olisi nytkin palkkaa tilaa melkein 20 miljoonaa tälle kaudelle. Mutta ei näillä ole mitään mihin käyttää, ei kukaan halua tulla tänne. Ensi kaudeksi oli 50 miljoonaa. Kenet nämä silloin saa? Nämä voisi maksaa ihan mitä tahansa, mutta ei nämä vaan saa ketään. Tämä on tämmöinen niin kuin duunarijengi edelleen ja ihan kaikkisesti.
0: Joo, 5-1 pudotuspelipaikka ja sekin tuli heti, eikö tullut ensimmäisenä vuonna?
1: Ei, olisiko ollut toinen.
0: Ja sen jälkeen sitten, tämä on sitä arkea, mitä eletään Seattlessa, ja ne omat varaukset, siellä on Shane Wright kärkivarauksena, Matty Beniers, johon ladattiin paljon odotuksia, että he on niin jääneet semmoisiksi hyviksi pelaajiksi, niin hyviä pelaajia, mutta ei missään nimessä tähtitason pelaajia. Eli kuvastaa hyvin tätä koko Seattlen kokoonpanoa, joukkueen profiilia, ihan hyvää sykevyö hyökkäämistä, ja siellä on niin semmoista niin ihan hyvää biomassaa löytyy, mutta kärkiosaamista ei nimeksikään ja sen perässä tässä nyt ollaan, että mihinkä suuntaan Seattle, tämä on niin kuin täysin eri suuntaan kuin Vegasin kohdalla, että tämä on ollut semmoinen, kun Seattle tuli liikaa, niin jonkinnäköistä hypeä ja tulisiko tästä nyt semmoista niin kuin uutta sähköä tuonne pudotuspelikamppailuun, mutta tämä on vaipunut tämmöiseen mitättömyyden alhoon ja ei tässä niin kuin. Tämä on helposti unohdettava joukko. Ei tämä ei niin kuin millään tavalla varata viisareita tuolla niin kuin NHL

0: kiinnostavuusmittaristossa, että kyllä tämä, tässä on, voi olla varmerkit ilmassa siinä mielessä, että siinä on tulossa nyt itse asiassa NBA-seura Palaseatleen ja intohimoinen urheilukaupunki Seahawks on ton koko kylän ykkösjoukkue. Ja nyt jos sinne tulee vielä Supersonics palaa, niin tämä Kraken voi olla, että tämä jää ihan mitään sanomatta.
1: Niin joo, voitaisiin mun puolesta siirtää Atlantaan.
0: Eli playereihin touru.
1: No siis tästä ihan sysikammuttavasta tasosta johtuen, niin sieltä voi jopa ihan hyvin, en olisi shokki yllättynyt, vaikka ne olisi täällä Tyynemeren kolmospaikalla ohi San Jose ja ohi Los Angelesin, mutta en.
0: No way, man.
1: Viime vuonna oli muuten vielä tämmöinen yksi tilastonosto, jota kun katselin, niin Seattle vähiten luotua maali odottamaan 5-5 pelissä.
0: Calgary Flames, mennään ihan eri sfääreihin kiinnostavuusarvoon. Uutta areenaa tulee.
1: No se on kautta. Hieno juttu tähän oikeasti.
0: Vähän on surupuserossa, että Saddle Dome vaipuu unholaan, mutta aikansa kutaankin se oli hieno lato, mutta tuo on aidosti hieno homma tuolle Calgarylle, että nytten siellä on tällä hetkellä nyt on menossa tyyntä myrskynä ja siinä suhteessa nyt ollaan tietenkin uudelleenrakennusvaiheessa, mutta se, että nämä tulevat vuodet, minkälaisia pelaajia pystyy varaamaan tonne ja toi uusi areena tuo myös kaivattua semmoista uudenlaista sytykettä nyt tuohon Calgary Flamesin organisaatioon. Tällä kaudella sillä ei ole mitään tekemistä voittavan jääkiekon kanssa, ja tämä kausi pelataan nyt sitten vaan pois alta, mutta siellä on tosi vahvasti nyt katseet tulevaisuudessa.
1: Niin, nyt on siis se viimeinen Saddle Domen kausi. Kauden viimeinen peli myytiin jo loppuun, koska se on se viimeinen siellä. Mutta joo, siis kun eihän näillä, siinä mielessä tämä uuden rakennus on vasta nyt niin kuin alussa, että ei näillä nyt tässä oikeastaan ketään. No nyt tuli Simon Nemets treidillä. Että hän voi olla semmoinen tulevien vuosien yksi avainpelaamista.
0: Sen tässä pare kiinnostaa enemmän kuin Simon Nemets. Ei, voi olla.
1: Kun eihän nämä ole päässyt nyt varailemaan sillain niin kuin top 10. No okei, tänä kesänä oli vaikka kuutosvuorolla, mutta kun näiden pitää nyt alkaa vasta haaliin niitä ihan niitä top 3 varausvuoreita, alkaa olla niitä pelaajia, ketkä on niitä tulevien vuosien niin kuin ykkössenttereitä ja ykköslaitureita ja ykköspakkeja. Viime kaudella Calgaryn sisäinen pistepörssi arvaamalla pisteellä voitettiin.
0: 52.
1: 45. Matt Coronado. Voi hyvä luo. Eihän tässä joukkueessa ole mitään. Nemets.
0: Zane Parek.
1: Harmi kuin Jonathan.
0: Hyvin kiinnostava, hyvin viihdyttävä pelaaja.
1: No se on kans yksi semmonen. Sehänkin oli, hän oli nyt ihan
0: käyttävä. Mä jatkan Nemetsille vähän enemmän posia.
1: Ei, mutta odotan, että Nemets Devilsiin varasi silloin kakkosena. Hän ei oikein saanut sijaisesti niitä haluamiaan saappaita.
0: Sillä on myös syy, miksi hän on nyt tässä kiertänyt seuroja.
1: No varmasti on. Mutta siis sanon vielä, harmi Calgaryn kannalta, kun Jonathan Huberde, jota täällä alkukauden sivussa, kun oli joku leikkaus tai muuta.
0: Joo, mutta ei pudotuspeleihin.
1: Ykkösvaraukseen ihan jopa suurimpia, tai suurin kandidaatti. Kuka siellä on ensi kesänä muuten? Onko siellä ihan generational talentti?
0: Niin, samanlaista kuin, niin kuin tähän kauteen, tai siis viime kesään, mutta kyllähän nämä ei, Macklin Celebrinikään pitänyt olla niin kuin generational talent.
1: Eikä Schaefer.
0: Toisin kävi, kyllä. Sitten vielä yksi joukkue, Vancouver Canucks, joka nippanappa melkein saa 60% kasaan viime kaudella, ja jos Detroitissa puhuttiin, että roskis tulipalo päällä, niin tämä on semmoinen roskis tulipalo, että tämä ei ole. Tämä on sammunut, mutta haisee ihan helvetin pahalta, että se pitää siivota jollain tavalla, että se ei ole, se ei enää se roihua tällä hetkellä.
1: Niin, se on, mutta esimerkiksi jos auton renkaat palaa, niin että silloinhan se vaan niin kuin sellainen kytee niin, ja ikuisesti. Niin, tämä on vähän sama ongelma.
0: Niin, kyllä.
1: Joo, Win Hughes lähti jo silloin tätä viime kaudella, ja no Petterssonin armaadahan tämä edelleen on. Onhan täällä siis, no nähän sai sitä Hughesista ihan hyviä palasia, tuli. Ketä siellä tuli? Marko Rossi ja Zev Bujumi ja vähän varausvuoroja. Johan näillä nyt sentään jotain näkymää. Tässä nuoria pelaajia paljon, Linus Carlsonit, Ögrenit, Lekkerimäet, nämä, Hiidilit, kumppanit.
0: Uusi päävalmentaja.
1: Malhotra, joo.
0: Mielenkiintoisimpia juttuja heidän kaudessaan.
1: Tämä on siis parempi joukko, että tämä on kuin Calgary. Mutta tässä on näitä, just näitä Pettersson saakaa ja kaikkea tämmöisiä hämmentävyyksiä ympärillä, että kyllä niin kuin.
0: Tämä on semmoinen joukko, että tässä on kuitenkin yksilöitä, joita on mielenkiintoinen seurata, nuoria pelaajia, miten Lekkerimäki kehittyy tällä kaudella, minkälaista roolia pystyy ottamaan.
1: Se Bujum, miten kehittyy, teki ison diiliin.
0: Tom Villander puolustuksessa. Tämmöisiä yksilöiden kautta, koska eihän tietenkään Vancouver mistään pudotuspelipaikasta kilpailussa, se on ihan selvä

0: homma. Aatu Räty, minkälaista roolia on kolmossentterinä nyt tällä kaudella ja pystyykö jollain tavalla vielä ottaa vähän isompaa roolia, niin tämmöisten kautta se tulee se Brendan Gallagherin kotiinpaluu, Vancouver Giants-legenda. Ai, ai, ai. Kyllähän noita storyja
1: on, on. Joo, joo. Mutta siis sanon sen, että ei, tämä divisioona on niin huono, että voi Vancouver tuossa nyt yllättää ja ollakin vaikkapa viides tai neljäs tai tämmöistä. Jos oikein kaikki pullat palat loksattaa, koska ei noi San Joseet ja Anaheimit nyt niin varmoja suorittajia tuo edellä.
0: Ei, ei, mutta pudotuspeleihin nyt ei.
1: Ei, me
0: ei, ei. Ei ihan niin pitkälle kuitenkaan riitä. Mutta ehkä semmoinen pahin sekoiluva, että se olisi nyt takanapäin ja nyt alettaisiin, ei voi sanoa, että puhtaalta pöydältä, kun siellä on Pettersson vielä kehissä, mutta jonkinnäköistä uutta aikaa tässä nyt eletään. Ja se symboloi Manny Malhotra palkkaus ja näin, mutta...
1: Eikö sinä vielä varannut nyt ihan kärjessä Malhotran pojan?
0: Joo, kyllä. Siitä tuli. Se otettiin hyvin vastaan tuolla Vancouverissa.
1: Oliko hässäkkä?
0: No oli vähän hässäkkä. Ei ne voi ottaa Malhotran poikana.
1: No niin, siinä on Malhotran pojankin jo sitten taivaalla kirjoitettu.
0: Joo, nepotismia heti siihen heti kylkeen. Mutta joo, ei vielä Vancouverista ei voi puhua uskottavana NHL-joukkueena. Mutta ehkä joku päivä.
1: Ehkä joku päivä.
0: Siinä. Tässä nyt on... Vajaa tunti 20. Pitäisikö ottaa tähän loppuun vielä? Me ollaan otettu aina tähän kakkososioon vielä mestarisuosikit ja vedetty ihan mestariehdokas, konferenssifinaaleihin edenneet joukkueet ja mestari.
1: Vedetään vaan. Mä sanoin, nyt vedin taas ylös. Nää, nyt meillä oli lännessä, meillä oli vaan yksi, jos kirjasin oikein eri. Eli mulla oli St. Louis sisään ja sulla oli Los Angeles sisään. Muuten oli samat.
0: Oliko sulla San Jose myös?
1: On mulla lisännös.
0: Ai joo. Joo, ei, nyt ei tullut mitään kauheata hajontaa.
1: Joo, ei
0: ylipäätään.
1: Joo, kuusi varmaan.
0: Mutta noihän menee ihan päin helvettiä, niin, koska jos viime vuoteen on jotain uskomista, niin noihän sekoittuu sitten.
1: No, mutta ei tämä länsi ole kyllä. Viivuona länsi oli aika semmoinen ennakoitu. Se oli itä, mikä oli hullun sekas. Mutta niin, konferenssifinaali. Heitäpä sä sitä alkuun, niin mä pohdin tässä ihan hetki.
0: Joo, idässä.
1: No se on aika selvä.
0: Idässä, kyllä mä lähden nyt hakemaan yllätystä. Florida ja Carolina kohtaa, Florida painaa sieltä idästä jatkoa.
1: Okei, no vitsi, toi ainoa kai, että voisi lyödä kiilaa, on se Montikka. Se on tuossa Floridan kanssa samassa divarissa. Floridan sekoilu päättyy siihen, että ne iäkäs joukkue, paljon loukkaantumisia, häviää Montrealille putoa, eli konferenssifinaali Montreal Carolina. Montreal-finaaleihin sieltä.
0: Mitäs länsi?
1: No länsi onkin tämän kärjen suhteen enemmän auki. Mä sanon, Edmonton on konferenssifinaalissa Pacificista ja keskisestä mini. Quinn Hughes.
0: Joo.
1: Ei, no se, jos se Quinn Hughes nyt saadaan sainattua, niin mini menee. Eli minne se ottaa Edmonton Stanley Cupin finaaleihin Montrealia vastaan?
0: Joo, olisin ottanut täsmälleen samat, mutta... Otan sitten vaihtoehtoisen parin. Edmonton menee konferenssifinaaleihin ja kohtaa Utahin.
1: Oho!
0: Konferenssifinaaleissa ja Edmonton.
1: Eli Utah jyskyttää siitä ohi
0: Minnesota. Mä olisin Minnesota ottanut, mutta en kehtaa noita samoja napsia sieltä. Mutta Edmonton menee finaaleihin, ja, eli siellä on uusinta Edmonton, Florida ja Florida Panthers. Florida Panthers.
1: Edmonton vastaan Montreal ja Stanley Cupia nostelee Mike Babcockin Edmonton Oilers.
0: Eli näin menee.
1: Näin menee, joo.
0: Jos ei jaksa pelejä katsella ja muuta, niin näin se tulee tapahtuu.
1: Sanotaan vielä tähän loppuun nyt WhatsApp-numero, johon voi ensi viikolla laittaa, jos on kommentteja, kysymyksiä tai muuta. 050-434-7315. Koska ensi viikollahan kausi alkaa siis tiistai keskustelu yönä, eikö?
0: Kyllä.
1: Joo, ja uusi jakso tulee keskellä aamuna, eli ei luonnollisestikaan ole vielä pelejä pelattu, kun ensi kerralla nauhoitetaan, mutta perätään sitten vaikka WhatsAppia ja voisi ottaa Suvista linjoille Philadelphiasta tai jotain muuta.
0: Pitäisikö joskus ottaa live-lähetys, että katsotaan keskellä yötä pelejä ja tehdään samalla sitä uutta jaksoa?
1: YouTubessahan monet tekee sellaiset.
0: Kyllä.
1: Tämmöisiä, tämän tyyppisiä.
0: Ei luvata mitään, mutta tuli vaan ihan.
1: Ei, ja seurataan sitä Patrick Laineen tilannetta. Onhan tässä näitä ja nyt harjoituskaan pyöreitä, mitä siellä kohistaa ja pöhistää.
0: Viikon päästä jatketaan. Otetaan Philadelphiaan silloin yhteys Teemu Suvinen linjoilla ja koko kauden tulee.
2: Touru ja Hofreen. Total NHL Forever.

0: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
1: Classic Hits.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
2: Aha.
3: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
2: En mä nyt.
3: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
2: Okei, mä oon vartissa siellä.
4: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
5: Saanko häiritä?
6: No johan te häiritsette.
5: Kiitos ja anteeksi.
6: No saatte.
5: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
6: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
5: Oikein veikattu.
6: No kuten tapanani on.
5: Se on hyvä tapa.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.
3: Hei.
4: Hei.
3: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
4: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
3: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
4: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
5: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Uudistuneen Askon avajaisia vietetään 25. syyskuuta Vantaalla Porttipuistossa kello 10. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
7: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
1: Classic Hits.
2: Moikka.
3: Päivää.
2: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
3: Selvä. Ja monelleko hengelle?
2: No, meitä olisi 1300.
3: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
4: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi kautta työmatkaetu.
5: Päivää.
6: Hyvää päivää.
5: Saanko kysyä?
6: Aineesta kysyä saa.
5: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
6: Ainakin ruokaostokset.
5: Kyllä, ruokaostokset.
6: Tietäjät tietää.
5: Tiedetään.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
1: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkitävän.
2: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
0: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.

Kymppilistä kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: everybody, baby, do that conga.
1: Classic Hits soittaa tätä. Kaikki klassikkohitit.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Mainonta maksaa rahaa.
2: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
1: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
2: Jos annat sen valeuutisille.
1: Raha ei edelleenkään välitä.
2: Mutta kuka sitten välittää?
1: Suomen talous ja media.
2: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
1: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
2: Radio välittää.

Suurin ja paras. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä. Puheenaiheet, ilmiöt ja tapahtumat sekä kaikki kierroksen matsit. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä.

Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. For inspiration.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Bryan Adamsin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Bryan Adams Top 10. Lauantaina kympiltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits.

0: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
1: Classic Hits.
2: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
3: Arki palaa rytinällä takaisin.
2: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
3: Onneksi on radio.
2: Valopilkku pimeän keskellä.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
1: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkin takana. Nyt on hänen viimeinen tanssi.
0: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.